あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を

0: 率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。

0: 非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけんどうしたんや
2: リターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン

FM85 の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その年にヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリ、アーティストオブジーアーはチャゲ&アスカさんの受賞でした。それでは1992年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。 DJ S J-A-I Boom Boom Sonic Japan

H15 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SUJI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン、今日は J-POP1992 年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはZOOでチューチュートレイン、中山美穂&アンズで世界中の誰よりきっと、サザンオールスターズ涙のキス、ドリームズカムトゥルー決戦は金曜日、ビーズでゼロ、コメコメクラブ君がいるだけで、

ハードで眠れない夜を抱いて、織田哲郎いつまでも変わらないよ、浜田省吾悲しみや雪のように、最後はチャゲ&アスカでウォーク。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: ターナー先生の夢かなラジオ。この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利な

0: ウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5,000円、6,000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it!

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週刊のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、
1: はい、
0: 連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: 状態ですね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、
0: はい、
1: ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き
1: ね
0: 皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、
1: はい、
0: 青森ではですね、師匠であります

0: まず福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: よ、
2: 久しぶりでしたか、あえこさん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
2: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
2: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
2: まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、
2: 新鮮な感じが、ね、
0: もちろんあのたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
2: まずだってエコさんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんもね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんというか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターもうまいし、本当にかっこよかったですね。
2: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうね、なんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、小倉弘和さんがなんと本日16時台に
2: ご登場。
0: だから
2: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
2: 楽しみですね
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます。実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
2: おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます、ありがとうございます。なんかねそういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、
2: とんでもないです、
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、なんかそういうタイミングに、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
2: あーなるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
2: やっぱりこう思い出すものとかありましたか。
0: すごいたくさん思い出して、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
2: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、出てきまして、だからデビュー前からのもそうですけど、自分が学生の時に撮ってたテープとか全部出てきて、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
2: 知ってます持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
2: それです聞きましたよ何千回も
0: でしょ、そのコーリングが出てきたんですよテープ。それでもうなんか
2: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、それをなんかうわーと思って、なんかこうグッときちゃって
2: ね、
0: なんかそういう、
2: そうですよ ね、
0: この時は、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
2: そ
0: う
2: か、思ってもない。
0: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、なんか不思議だなと思って。
2: いや すごいですね、その後にね
0: そこ一緒することになるんで、
2: スコールでね、
0: なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなねそんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので楽しみにしていてください、さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、ということで、ザ・コンビニで、
2: ありがとうございます、デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね。
0: もうね全然関係ない、もうそんなの関係ないですもん本当に
2: 男前です今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなねもうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある コンビニの品ですとか、
2: うん、
0: もうエピソードいろいろあると思いますのでお待ちしております、はい、
2: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です。すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp

0: ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
1: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます。福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです、はい。さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが。
0: オールマイラビングでした。
1: あそうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブ入ってます。
1: あそっかそっかそっか、そうでした、そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディーね、
0: も大好きなアルバムなんですよ。うんうん、その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22、23は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しみにしてください。いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは江子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです、うんうん、ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル系だったそうです。へー。

0: んですよ。
1: そっか、サークル系なんだ。
0: そうということはエコさんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もします。ということでめちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色ばかりだったんで、うん、
1: 本当に夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん。で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近と
0: 本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あ、そっか、
0: セブンがない状態。なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ、
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: 朝5時に並んだローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケタさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークルケットおっしゃるんでしょうかということで来てました、
1: うん、自分の妻はね、なんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: あ、違う、え、山崎、あ、間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、
1: うん、
0: 山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あ、いいですね、
0: やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が ね違いますもんね。
0: そう、私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから、
1: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます
0: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、
1: はい、
0: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
1: 今日は本当にたくさんいただいてます。どうしましょうか。
0: マッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね、
1: この前行ったばっかり
0: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど赤なんですって。
0: なんで、あ、
1: 帯色が、
0: あれか、カープだ、広島カープだ、
1: カープがあるから、
0: すご
1: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということでスタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: 周りは棒のね、バーのところは赤いっていう、
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです、
1: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね、
0: 面白い。
1: いや、これは面白い、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣などもう私も本当にたくさん聴きましたし、
1: はい、
0: もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: あ、そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあエコさんにとっても大切な曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 的生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使っ

0: って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: する。
1: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
2: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございます。

0: そうです、もう今日はザ・コンビニがテーマですからね。もうコンビニ
1: ありがとうございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜みくらというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、ということで。
1: へ
0: ー、新しいコンビニがという。
1: 桜みくら、
0: 桜みくらですって、ひらがなで。へー、ねえ、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて、よしおちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: えいこさん、けいたさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、はい、大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がないとき、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しいとき、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ、 MC 安本さんからはこちら、
1: はい。
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じます、という、仕事の合間にメールしてくださって、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、テーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきました。タイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね。立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました。コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。へー。それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほ
1: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
1: あれあれ、
0: もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、なんかわーって慌てて、
1: そうそうそうそう、
0: すいませんとか言ってなんかね、大変だったりもしますけど、
1: 結構バカにならないですよね。結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよね、
1: コンビニのポイントってね。
0: でも確かに私もコピー機とか、まあ、当然 ATM もそうですけど、チケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、しょっちゅうね、行きますけど。
1: だから機能が高機能になって反面、操作が難しくなってるところはありますよね。なんかその複合機って
0: 店員さんに持ってこのまま直で持ってっていいのか、なんか別の機械で出して持っていくのか、いろいろあるじゃないですか、パターンが。
1: 結構緊張する。だからあのマシン使うとき、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、僕も僕も、
0: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、なんかダメですね、そういう時にね。
1: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、
1: ね、
0: これはいけないと思って、ついついすいませんとか言って、あ、これは向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある、
0: すごい冷静に言われて、
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: あ、すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれ、これ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね。
1: そう、
0: 大きい文字で書いてほしい。
1: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に、
1: わかるわかる。
0: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで、
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます。
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、その場で作るシェイクという飲み物と、10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
0: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
1: いろいろあるんですね。本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね。
1: あ、ホットスパーね。
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと。盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね。愛ちゃんは北海道セイコーマート。
1: はいはい。
0: が好きで、茨城県にもあるんですよ、ということで。

0: パスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
1: え、安
0: っ。そんな安いの？
1: え、セイコーマート？
0: セイコーマート
1: 安っ。
0: 安っ。
1: 冷凍パスタより安いですよね。
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで。
1: まとめ買いしたい。
0: まとめ買い。コンビニでまとめ。でもね、それぐらい便利ですよね。
1: そうそう、
0: ね、面白い。いろんな、
1: いや、すごい、
0: いろんな情報が来てますね。はい、ありがとうございます。
1: 引き続きお待ちしています。
0: 待ちしてます。さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、
1: はい、
0: あの MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、
1: はい、
0: でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
1: 永遠にね、嵐ですよね。
0: さあ、それでは改めてお届けしましょう。嵐5。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、うん、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も、ええ、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、なんかこういう時あったなって思いながら、うんうん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ、
0: はい、
1: でも、もちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催。会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています。
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: ね。
0: はいはい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成、ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。す、
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、

0: 今度は打って変わって本当に三世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、はい、いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、はい、はい思ってますので遊びにいらしてください。
1: ご紹介します。ずっとウルプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です、はい。会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区の G 字での開催となっております。
0: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
1: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
0: はい、日々になると思いますけれども、あのぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います、はい。さあそれでは、先ほどから言っておりました、あの6月7日も今週末ですね、はい、一緒にライブやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって

0: 分かりづらいですもんね。はい、そうですね。説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

さあ時刻は4時を回りました。6月3日水曜日のアクション815、皆さんこんにちは。アクション815水曜日担当の市原一平です。本日も高松市常盤町にあります FM815 のスタジオからこの後6時まで2時間の公開生放送でございます。ぜひ最後までお付き合いください。昨日ですね、四国地方の方が梅雨入りいたしまして、そしてそれと同時に台風6号の影響を、ね、受けまして、昨日の夜なんかはね、香川の方でも暴風雨でしょうかね、強い風そして強い雨ということで大雨警報レベル3警報がね出されていましたね。台風6号の方でですね、目を向けてみますと三豊市の方で停電があったりですとか、東香川の方ではねレベル4の土砂災害危険情報が発表されるなどですね、この香川県にも台風の影響というのは非常にありましたね。幸い高松の方では目立った被害というのは今のところは届いていないんですけどもね、でも昨日ね梅雨入りと同時の台風ということでね、皆さんも深夜のね台風でしたから、ちょっと心配になりながら今日の朝を迎えたという感じじゃないでしょうかね。僕はと言いますとですね、昨日生放送が終わって8時9時ぐらいかなに高松の方でも警報の方がね出まして、多分皆さん携帯電話の方でねそういった通知もあったんじゃないかなと思ったりするんですけども、それがあったということで私FM 高松の方にですね災害放送に備えて、やってきまして、いつでもねそういった緊急の放送ができるようにスタンバイの方をしておりました。とりあえずは今のところ目立った

感じもなかったんで、まあ、災害放送することはなかったんですけども、まあ、一応ねやっぱ何があるかわからないのでということで局の方にずっといたわけなんですけどもね、結局だから警報が注意報に解除されるぐらいの頃かな、3時半から4時ぐらいの間に、まあ、とりあえず、まあ、一旦峠は越えたんじゃないかと思って、でもう家に帰ったんですけどもね、まあ、そこからなんかこう気が張ってたのかっていうのも分かんないですけど、全然ねなんかあの眠ることができずにっていう感じでしたね。でそのまま朝を迎え、あれ本当にこれ台風の影響あったんかっていうぐらいね、まあ、綺麗な天気になり始めて、まあ、そして今を迎えているわけなんですが、はい、あのめっちゃ眠たいっす今。もう本当に今日あの今ね今の段階でちょっとホッとしてるんですよ。なんでホッとしてるかっていうと、もう昼過ぎっていうのがもうマックス眠くて、で多分これガッと寝てしまうとおそらく目が覚めないだろうと思ってね、なんかあるじゃないですか、今多分寝たら俺この時間までは多分絶対起きないなみたいな、何があろうとも多分起きねえなみたいな感じになってたんで、でそれがね多分僕の場合だと今日多分このまま寝たら生放送終わるぐらいまで多分俺起きねえなと思ったんで、これはまずいと思ってひたすら仕事をしてなんとか眠さをねしのいでしのいで、一応この4時を迎えておるわけなんですけどもね、いやー本当に怖いわ。眠るってまあ人間にとって必要不可欠なことなんですけどね、もう本当このタイミングというかなんというか、もうね寝過ごしちゃいそうになったんでね、さすがにもうちょっと寝ずにっていう感じでね来てますけども、はい、しんどいです。まあそんなわけでですね、今日のメッセージテーマなんですけども、こんなメッセージテーマしてみました。本日のメッセージテーマはこちら、眠さのしのぎ方。はい、まあ眠い、僕みたいにね眠い、でもね寝ることができないんです、寝たら絶対終わるんですっていうような状況ってね、まあ皆さんありますよね。そういった時のしのぎ方、乗り切り方ですね。まあ例えば食べ物系でねなんとかしのぐみたいな、結構刺激物を取ることによって脳を覚醒させるみたいなね、こうホッとするようなもんじゃなくて、こうちょっとパンチの効いたものを取り入れてなんとか眠さをしのぐとか、あとはひたすらにこう自分の体を痛め続けるみたいな、こう僕学生時代やってたんですけど、あのシャーペンね、シャーペン芯を出さずにこの先の細いところでずっと自分のこの手のひら、手の甲あたりをこうずっとプチプチ刺すっていう、はたから見たらやばいやつやって感じですけどね、こういった痛みでなんとかしのぐとか、あとはなんかこう自分の楽しいことをする、まあ、音楽とかでも結構なんか癒し系の自分が落ち着くようなやつじゃなくて、自分のこうテンションが上がってくるような、まあ、ちょっとロックテイストな、ね、曲を聴くとか、いろいろあるかと思います。皆さんの眠さのしのぎ方ぜひ教えていただければと思います。メッセージの宛先は E メールの方はアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com です。ファックスの方は087-833-8150、087-833-8150番となっております。また番組公式 X の方からもメッセージ受け付けております。番組公式 X の方にリプライいただくか、ハッシュタグアクション815をつけてポストいただければと思います。今日のメッセージテーマは眠さのしのぎ方、ぜひ皆さんメッセージの方よろしくお願いいたします。さあそんなわけでですね、台風も過ぎ去ってもう非常に綺麗な青空広がってますけどもね、今日もこの青空に負けないように頑張って放送してまいりましょう。最後までよろしくお付き合いください。では本日のオープニング中はこの曲からスタートいたしましょう。チェッカーズブルーレイン。

さあ改めまして水曜日担当は寝不足市原一平でございます。よろしくお願いいたします。ではこの時間はお天気情報をお伝えいたします。まず概況からですね。香川県は湿った空気の影響で概ね曇っています。今日は湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。ほんまにめちゃくちゃ今晴れてますけど、高松時和町の方は。そして明日4日なんですが、湿った空気や前線の影響で概ね曇り、夜は雨の降るところがある見込みです。では香川県今日これからのお天気見ていきましょう。香川県の今日これからなんですが、北西の風がやや強く曇り時々晴れ。この後深夜0時までの降水確率なんですが 0% となっています。今日は最高気温は29度まで上がりました。まあ昨日がね、まあ台風の影響もあって気温の方は少し下がっていたので、ちょっと今日は暑く感じますよね。続いて明日の天気です。明日の香川県なんですが、西の風のち東の風、海上では南東の風がやや強く曇り、明け方までは晴れ、ところによっては夜は雨となるでしょう。明日の予想降水確率なんですが、午前中が 0% で、お昼12時から夕方6時までが 10%、 それ以降が 40% となっていますね。明日はなので夜は雨というところになるんでしょうか。そう、台風がね過ぎてちょっとほっと一息なんですけども、梅雨入りしてるんですよね。はい、雨のシーズン到来でございます。明日の予想気温なんですが、予想最高気温は今日より少し下がりまして、予想最高気温28度、予想最低気温が20度となっています。ではおしまいに週間予報の方も見ていきましょう。この後1週間見てみますと、まずあさって金曜日、5日金曜日が雨のち曇り、6日土曜日が曇り、7日日曜日曇り一時雨と、こちら雨マークですね。そして週明け8日月曜日曇り一時雨、9日火曜日が曇り、10日水曜日曇りとなっています。では週間気温の方も見ていきましょうかね。この後1週間見てみますと、30度を超えるような日がないんですよね。まず5日金曜日最高気温25度、最低気温が20度、6日土曜日は少し上がって最高気温が28度、最低気温が20度、7日日曜日こちら雨マークになってますね。最高気温26度、最低気温が20度、8日月曜日が最高気温27度、最低気温20度、9日火曜日最高気温26度、最低気温19度、そして10日水曜日最高気温27度、最低気温18度となっています。まあ最高気温のね数値だけで見ると30度を超える日はないんですよね。まあただ雨のシーズン、そして雨マーク出ていますんで、まあこれまでとは変わってちょっとジメジメとした感じのお天気になるんじゃないでしょうかね。いや、くせ毛の皆さんやってまいりました。もう本当にあの髪の毛が制御不能になるシーズンが、私はもう諦めております。はい、まあ男性の方でね、まあ短く刈り込んでという方はね、短く刈り込んで過ごしましょう。髪をね伸ばしておきたいという人、はい、なんとかヘアケアの方はしっかりとしていきましょう。というわけでこの時間のお天気情報をお伝えいたしました。ではここで1曲お送りしたい

0: お送りしましたナンバーは鶴早大輝でおかげでした。この後は CM を挟みましてゼゼゼの税理士のコーナーです。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: さあ、毎月第1水曜日のこの時間は、ゼゼゼの税理士のコーナーです。スタジオに税理士のおかっちをお招きしまして、今日もコーナー進めていきたいと思います。おかっちよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。ま
0: あ、6月ということなんですけどもね、
1: はい、
0: おかっちが、まあ、これ多分このコーナー始まって初めての出来事やと思うんですけど、
1: はい、
0: もうだいぶお忙しい時期だと。いうことで、うんうんうんうん、なかなかね、生放送も難しいと、
1: うんうんうん、
0: で収録の方もお願いしたいということで、まあ、このコーナーぶっちゃけ今収録放送

0: 流してるんですけど、
1: はい、
0: これがね、あの6月よりもさらに前なんですよね。結構前に撮ってる感じなんで、
1: そうなんです。
0: 正直世の中がどうなってるかすらわからないような状況。
1: わからない。
0: 一寸先は闇の世の中ですからね。
1: うん、超円高になってるかも。
0: うわー、じゃあ景気は回復してきてるってこと
1: かな。どうだ、
0: どうやろうね。
1: どうですか皆さん。
0: まあぶっちゃけ今4月末です、
1: うん、
0: ゴールデンウィークちょい前ぐらいなんですけど、はい、6月とかどうなったんやろうな日本経済みたいなんとかって。なんかさ、結構そのまあもう放送としては6月やからいつの話してんねんって話だけど、うん、今年のゴールデンウィーク、うん、結構みんなね出かけるんを控えてるみたいな人がね多いっていうデータが出てたみたいですね。やっぱその物価高だったりとか、
1: うん、
0: まあ、海外行くにしても円安っていう状態なんで、うん、お金がやっぱりかかっちゃうと、
1: うん、
0: だからまあ旅行行くにしても本当になんか県外に行ってどうみたいなんじゃなくて、
1: うん、
0: まあ、近場でちょっと遊んだりぐらいの感じの人多くて、でもそれでもやっぱり家でゆっくりしますの割合が上回ったってことです
1: ね、うん、なるほどなるほど。じゃあベイブレードしましょう皆さん。
0: あ、出た、
1: あの、
0: はい、
1: イベントちょっとやりますよ。
0: 何だっけ、おかっちのあのベイブレードのやつ。
1: イベントアンバサダーですね、はい、ベイブレード
0: の、ね、
1: うん、はい、皆さんやりましょう。
0: X ネームありましたよね。
1: やりましょう。グラッチェタピオカっていうブレード名でやらせていただいてますけれども、
0: はい、
1: グラッチェグラッチェやりましょう皆さん。ぜひ
0: グラッチェグラッチェ言うたはよく意味わからなかったですけど、はい、まあね、おかっち実はそういうあの顔も持っておりまして、3月の末だったかな、はい、イベントの方ね開催を
1: 3月だったかな。
0: 3末にしなかった
1: 3月後半にした記憶がありました。
0: あ、ですよね、はい、記憶はな、え、ごめん、なんか乗っ取られてる俺の知ってるおかっちなんかなこの人は。
1: 最近ね乗っ取り多いですからね SNS
0: でもさ、
1: 本体も乗っ取られること
0: がね、先月の放送もそうやったけど、うん、なんか最近おかっちがの物忘れがちょっとひどくなってきてるみたいな話をしとったけど、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: その影響が今ここも出てる
1: やし、なんかこう次の言葉の物忘れもね結構あって、
0: こうそれは物忘れっていう単純に出てこない、
1: こうそう出てこない、こう若い頃はね、うん、割とポンポンポンポン出てきてたのが、
0: あ、
1: いやまあそうでもないか、
0: まあ、あの残念なお知らせないけど、うん、割とおかっちのイメージでそうよ、うん、若い頃からあれ何やったっけって言ってるイメージはありますよ、
1: うんうんうん、そんなもんです。私の脳の構造はそんなもんです。
0: いや、霊理士の先生なんですから。
1: 脳の 0.0001% も使えてない。
0: まあでもなんか言うよね、うん、人間って使えてない部分ってやっぱあるからみたいな、まあそれを 100% フルに引き出すのが北斗神拳という話を僕は聞いたことがございます
1: 、
0: はい、北斗神拳はだからその超人的な生み出すには脳の使ってない領域をみたいな、
1: ね、なるほどなるほど、
0: 言ってましたけどもね。ベイブレードか話がそれすぎましたけど、はい、まあ今の段階なんかイベントはちょっとやっぱやろうみたいなのはあるんですか。
1: 今の段階ですか、うん、いや全くないですね。
0: ないんかいでもやっぱさ、子供も大人も楽しめるから、うん、やっぱ子供が主役みたいなとこもあったりするから、うんうん、なんか夏休み期間中にとかってもあったりする、なんか。
1: まあなんか できたらいいなっていう、なんか私がどうのこうのっていうよりかはこう、ね、こう場所とかをなんかこう、
0: はいはい、
1: どこかね借りてみんなで楽しくね、うん、ベイブレードできたらいいなとは思ってるんですけど、
0: まあ、イベントとは言ってもね、ある種のちょっとなんか交流会みたいなね、
1: あ、そうですね、
0: とあったりするからね、
1: コミュニケーションの場でもあるんでね、なんか子供たちがそこでね、
0: そうね、
1: 知らない子供たちとこう、うん、交流できる場ってなかなかあるようでないじゃないですか最近。
0: そうね、
1: うん、
0: でもベイブレードって、まあ、僕らが青春時代の頃ってまだベイブレードっていうのはなかったけど、
1: うんうんうん、
0: 20代になってからかな、ベイブレードと下の世代がはまり始めてみたいになって、
1: うんうんうんうん、
0: すごい爆発的な人気よね。
1: そうですね、
0: うん、今でもなんかおもちゃ屋さんとか覗いたらベイブレードをなんかこうこれにしようかなみたいな選んでる子供見かけるもんね。
1: そうなんですよ、だからハマってる子はこう、うん、ハマってるので、
0: だから僕やおかっちみたいな40代の世代からすると、まあミニ四駆みたいな感覚なのかな、自分でカスタムとかもできるし。
1: あ、そうですね、うん、ミニ四駆に似てると思います。勝負の仕方が違うだけでね、
0: うん、うん、おかちはね、その入り口としては自分の子供がね、お子さんがハマって、
1: うんうん、
0: そこからおかちも一緒に付き合いってやるようになって
1: から、ね、そうそうそう、いつの間にかね、私がこう先行ってこう後ろ見たらもう息子はもういなく、
0: ね、
1: いなくな、そして誰もいなくなった
0: かわいそうなお父さんの話やけどねでも実際さ、まあ、イベントって、まあ、みんながみんな来るわけではないけど、うん、プレイ人口みたいな多いでしょ。
1: プレイ人口はどうなんでしょう、まあ多いと思う、こ
0: っちの肌感で言う
1: と、ね、多いと思うんですけど、やっぱり、うん、こう宣伝うまいことをしないとなかなか ね、
0: うん、まあ、もちろんそれね、ベイブレード好きやけどそういうイベントあるの知らんかったの人もおるでしょうからね。
1: そうですね、まあ、でも子供さんは割とたくさん集まってくれますね。この間は 大人の方をでってやったんですよ、うん、中学生以上か、はいはいはいはい、まあちょっとあまりこう集客があまりこううまいことはそこまで

0: ていうか、
1: まあ、大人とかになってさ、うん、ちょっと恥ずかしさみたいなのもあったりするんじゃない、うん、人によってはなかなかこうさちょっと行くの恥ずかしいなみたいな人もね、
0: あとはそこに届いてないっていうのはあるかもしれないですね、
1: その世代にね、うん、人たちにねターゲットのどうやったら届くんやろうかね、
0: だからそこに届けるためにはっていうのをちょっとぜひお知恵を借りたいなと、うん、
1: まあグラッチェタピオカのがもっと有名になるってことですかね、
0: タピオカ屋をやったらいいのか、
1: ええ
0: 大人がハマるタピオカ屋をやって、で一緒にじゃあベイブレードもどうですかってタピオカ屋の中でやったらいいや、
1: やばいやばいやばいやばい、もうあの時が止まってる、タピオカはもう割と落ち着いたよ、好きな人はまだおるけど、
0: いやいやだから まだわからないじゃん、新たな可能性があるじゃない、それは
1: だって考えてごらんよ、マリトッツォっていうさ、うん、イタリアの生クリームが死ぬほど入ったあの、うん、ふわふわのどら焼きみたいなさ、あれタピオカの後やで流行ったん、うん、あれがもう今やそんなミンクになったでしょ、
0: で例えばタピオカをうずらの卵に変えるとか、うん、いろいろあるじゃないそれはやり方が、
1: なんでな、なんでうずらの卵に置き換えたん、
0: あるじゃないそれは、
1: いやまあまああるよ、バズるかどうか置いといて手法としてはあるよ、
0: あの茶碗蒸しの黄色いやつに変えるとか、
1: 銀杏ね、
0: 銀杏、うん、あるじゃないそこは、
1: 絶対流行らないよね、うん、あともうグラッチタピオカから外れすぎね、そうなってくるグラッチ銀杏になるやんそれは、
0: あれあれ、お入りお入り、
1: あーまあ、
0: お入りはいいじゃない、香川県のあのほら名産じゃない、
1: でもさ、うん、あの俺もまあそんなにものすごい知識があるわけじゃないけど、うん、タピオカってあってミルクティーに入ってなんぼやろあれって、
0: うん、入りたらいいじゃんお入り
1: を、お入りをふにゃふにゃなるでなんかドロドロするけど、
0: あの
1: か
0: あの河原せんべいとコラボしたの買ったお入り作って、
1: あ食いにくい食いにくい食いにくい歯かける歯かけるよおじさんはもう歯が欠けちゃうから、なんとかまあ皆さんあのお知恵拝借したいと思います。まあ、おかちのね、はい、SNS の方にコメントしていただければと思います。はい、さあ、雑談が過ぎましたけども、はい、今回テーマの方おかちから発表の方お願いします。
0: はい、今回のテーマはですね、はい、高松市起業家創出イベント応援補助金と、
1: はい、
0: いうことで
1: ございます。まあ、これはまあ割となんか読んで字のごとく分かりやすい感じはありますね。
0: あ、そうですね。
1: うん、
0: はい、
1: まあ、イベントをしたいっていう人にいわゆる助成金が出るよみたいなことかな、か単純に言えば、
0: もう単純に言えばそうですね、
1: 単純に言えば
0: もうその通りです、もうそれで終わってもいいぐらい、今日は
1: ダメ、ちゃんと解説して尺が足らんぐらいだからちゃんとあるんでしょ、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 要件とか、
0: はい、そうですね、うん、はい、ではまずは、はい、まあ、どういったものかというとですね、うん、企業機運の醸成や、企業家の創出、
1: はい、
0: 育成を、うん、まあ、要は企業家輩出したいわけですね、多分で、こう企業家を育てていきたいっていう、うんうん、まあ、そういうの目的として市内、はい、つまり高松市内で、
1: はい、
0: 対面式ですね、
1: うん、
0: 対面、まあ、こう直接こう会う、
1: はいはいはいはい、
0: 式の、企業家の創出イベントですね、うん、これを、まあ、開催する事業に関して要件満たしたら補助金あげますよっていう、
1: あ、なるほどね、
0: そういった補助金になります、
1: はい、
0: ただ次のいずれにも該当する必要がございます、
1: ちゃんとね要件ありますから、
0: 3つございます、
1: 今月からキャラ変えました、なんかマイナーチェンジした、なんか
0: マイナーチェンジしたかも、
1: 急になんか変なのがあります、はい、とか言ってるけど、はい、疲れてるねお母ちゃんなんかね、はい、解放してあげよう、
0: いやいや、
1: はい、じゃあ要件方
0: 法1つ目です、
1: はい、
0: 開催することおよび参加者の募集について、
1: はい、
0: 広く一般に周知されたもの、つまりこう特定の人たちだけに、
1: なんかクローズド的な感じ
0: で、クローズドでやっちゃうとアウツ、
1: はい
0: ですね、
1: アウツ、
0: アウツ
1: 久しぶりになんか出会ったらアウツっていう人たまにおるねな、いてそれアウツ、
0: アウツ、
1: うん、いう人おったな、業界人におったわ、
0: うんうん、2つ目、
1: はい、
0: 原則として参加者の制限が設定定されていないもの、まあ一緒ですね、
1: まあだからいわゆるもうパブリックのものってことですね、
0: うん、そうそうそう、うん、パブリック的にやれよということでございます、
1: ね、繰り返しただけやね繰り返した割に薄かったねなんかね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: はい、
1: で3つ目、
0: 3つ目は、
1: はい、
0: 補助金の交付決定が下りた後、うん、補助金上げてもいいよって言われ
1: まし、はいはい、決定した、
0: ね、高松市から言われた後ですね、
1: はい、
0: 令和9年ですから来年の、
1: うん、
0: 2月28日までに、
1: うん、
0: 起業家創出イベントが開催されるものですね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのが必要になってくるということですね、
1: だからまあ本当に単純に言うと、うん、パブリックなイベントであって、うんうんうんうん、なおかつ令和9年来年の2月の末ぐらいまでに開催できる方ってことだね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、で、じゃあ

0: 具体的に起業家創出イベントとは何ぞやっていう、
1: まあまあそうよ、
0: ことになるわけじゃないですか。
1: そうね、
0: はい、
1: はい、
0: で3つあるんですけども、はい、長いんでもう1個だけ言いますね、
1: うん、おかちょっとちょっと1個確認していい？おじいちゃんと俺喋ってるなんか急に実は、
0: うん、
1: これ収録でさっきお伝えしましたけど、うんうんうん、実はこの1個前に5月分を撮ってるんです、うんうんうんうん、で続けざまに6月なんですよ。だからもうおかちも言ったらいつもと違って2本目ですよ、
0: うんうんうん、
1: 疲れたも分かるけど、うんうん、急に老けてないなんか
0: あれあれ、ジョジョで老けていくやつ。
1: グレートフルデッド。ゴブね。ペッシとあれね、プロシュートね。
0: 多分そのスタンド攻撃になってる、今。
1: 俺なんもなってないけど。
0: だから、ちょっと氷かなんかちょっと。
1: 誰も分からん、もう。ジョジョらしか分からん、もう、ほんまに。最終的に列車に巻き込まれて死ぬやつ。兄貴、分かったよ。覚悟というものが。はい、ペシやったところで、はい、
0: いやなんか難しく書いてるんで、
1: あ、まあ、ちょっとね、はいはい、シンプルお願いします。
0: まあ企業無関心者や、
1: うん、
0: 無関心ですわ、
1: うん、
0: 企業にね、あとは潜在的起業家、
1: うん、
0: では起業家になる可能性がある、
1: はいはいはいはい、
0: を対象として、
1: うん、
0: 起業家等との交流並びに起業への関心、
1: うん、
0: 理解を深める場を提供するものであって、で高松市内における企業のこう普及啓発に寄与するものみたいな
1: 感じですね。じゃあ今もそういうつもりないか、そういう方々に熱い思いを届ける人みたいな感じかな、
0: うん、そうですね、うん、などなど、
1: はい、
0: まあ、定義はあるんですけども、そういった、はい、ものに該当したら、まあ、企業家創出イベントとして、
1: うん、
0: 認めましょうみたいな感じですね、
1: 高松市内。まあ、いつもこのコーナーおかちがいろんな助成金のね、はい、ご紹介いただいて、うん、要件であったりとか、うん、ね、そういうのを教えてくれるじゃないですか、
0: うん、
1: そのね、途中、中盤でこんなこと言うもんなんなんやけど、うんうんうん、詳しくは皆さんネット見てください。載ってますんで。はい。
0: でもどっちかっていうと、うん、まあもちろんその、どういうイベントかも大事なんですけども、
1: はいはい、
0: じゃあ、どういった経費が対象になるかって結構気になるところ
1: じゃ
0: ないですか。
1: あ、まあそうだね。
0: 何でもかんでもならないんですよ。
1: うんうん、
0: はい。で、経費として対象になるのがですね、はい、うん、まず使用料、賃借料、これは
1: そ
0: のイベントの会場の使用料とか備品機材等の借り上げで、
1: まあ、これ
0: も分かりやすいですね。
1: まあまあ分かりやすいですね。
0: あと広告宣伝費っていうと、チラシとかポスターの作成に要する経費などですね。まあ、これも分かりやすいですね、イベントそのもののですけどね。はい、あとは講師謝金、イベントへの出演を依頼したこう外部講師
1: ですね。演者さんのギャラみたいなことか。
0: そうですね、そういったものも借金、それは借金ですね、
1: はい、
0: 対象になりますよということですね、はい、うん、まあ、逆に言うとこれらに該当しないものは残念ながら対象外なので、はい、その辺は、ホームページ見てください。
1: まあでも分かりやすいよね、うん、会場のレンタル費とか、うん、広告宣伝費と、うん、まあ、いわゆる講師の方への払う、
0: うん、
1: まあ、お金って感じかな。
0: そうです、そうですね、
1: この辺やから。
0: そうですね、
1: だからまあ逆に言うとこれ以外できんよね、変なことできんから。
0: そうそうそうそうそう、うん、でそういったものが、法人ですね、
1: はいはい、
0: これね、ちょっと聞いてはないんですけど、
1: うん、
0: 法人って書いてるんで多分個人事業主さんはダメなのかなと、
1: う
0: ん、これもまたちょっ
1: とか
0: 事務職に、事務職、
1: はい、
0: 事務局に聞いてください。はい、
1: おかっちが使えてます。
0: ただ、
1: はい、
0: 高松市外の法人も対象なんですよ。
1: ああ、いつもだったね、うん、高松市にみたいな感じでありますけど、うん、今回は違う
0: もん、市外の法人も対象とはなるので、うん、
1: はいはいはい、
0: そこもこう大事なところかなとは思います。そして、
1: うん、
0: 対象になる金額ですけれども、うん、はい、10万円を上限として補助率2分の1までです。だから金額はそんなに多くはないんですけれども、うん、ただまあね、滞在10万で半分補助してくれるっていうだけでもね、
1: まあ、大きいですよね、
0: ありがたいのかなとは思います。
1: まあ上限10万で、うん、で2分の1ってことは、まあ、マックス20万円かかって、
0: そ
1: のうち10万ってことだから、
0: 10万でっていう
1: で、ね、でもそう考えたらでかいですよ、20万
0: 10万ってそこそこの規模のできるでしょう、イベントね、うん、だから結構こう大盤振る舞いしてくれてるのかなとは思うんですけども、
1: 確かにね、
0: うん、はい、でじゃあまあどういった法人がこれね向いてるのかなっていうのをちょっと AI に聞いてみたんですけど、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: AI、 まあ便利なの
0: かな、聞いてみたわけね、 AI に聞いてみたんですよ、
1: 聞きますよ、ここ
0: そしたらいろいろこう提案してくれて、
1: はいはいはい、
0: まずはコワーキングスペースとか、まあ、シェアオフィスの運営会社とかいいんじゃないですかっていう、つまりこうイベントを企画して起業してみようかなってなるとするじゃないですか、交流を深めて、

ゃあそういう人がね、うん、あのコワーキングスペースとかシェアオフィスとか使ったら自分どこの会社が儲かる可能性があるわけですよね、うん、っていうのもある、うん、あとは私もそうですけど、まあ、こう専門事業、うん、ただまあ法人なんで、まあ、なんか税理士法人とか弁護士法人とか、まあ、いろいろ行政書士法人とか、うん、あとはまあコンサルティングをやってるような法人さんも、まあ、企業の人企業に

0: ところもですね、地元の企業家などと交流を深めながら、うん、こう自分の会社もこうなんですか、その先売り上げ伸ばしていくためにっていう形で、うん、
1: まあ、だから今拠点がね、境で丸亀に置いてるとか、讃岐市に置いてるとかっていうような企業さんでも OK ってことだよね。
0: あ、そういうことになりますよね。
1: 高松で
0: っていうね、はい、ということで、ただこれね、あの、うん、申請方法がちょっと特殊でしてですね、まず申請する方法自体は、うん、前回ですね、5月の時とかはね、うん、あの郵送でしたらダメですよ、はいはい、みたいな話をしたんですけど、うん、今回の補助金に関してはですね、はい、専用の、うん、フォームがありまして、はいはい、うん、そこから PDF を
1: ダウンロードして、
0: そうですね、うん、でアップロードしてもらって、まあ、要は
1: 必要事項を
0: PDF、ね、
1: あ、
0: はいはいはい、あれしてアップロードして電子申請してくださいと。
1: なるほど、
0: いうことになる。こちらは逆に言えば郵送とか直接持ち込みじゃなくて、うん、まあ、ネットでやってくださいよっていう形で申請方法は書かれております、
1: はい
0: はい、そしてですね、うん、これいきなり申請できないんです、
1: うん、
0: 高松市の産業振興課という場所があるんですけども、はいはい、ね、そこに事前相談を行ってください。要はこういうところでこういう風なイベントしたいんですけどどんなですかね、うん、って聞いていただいて、はいはいはいはい、あ、それでいいんじゃないですかねっていうんで、うん、相談をした上でですね、
1: はいはい、
0: イベント開催初日の1ヶ月前までに交付申請ですね、うん、申請をしてくださいということなので、これ大事です。
1: だからステップ1があるわけね、うん、まずは産業振興課の方に、
0: あ、そうですね、
1: お話をしてってことね。
0: そうです。だから3日後にイベントあるんですはちょっと無理です、
1: ね。なるほどね。
0: 1ヶ月前までの申請なので、は
1: いはいはい、だから余裕を持たない
0: ですね。そうですね。そこは注意が必要かなと思います。
1: はい。
0: そして、受付期間です。この交付の申請の、うん、
1: はい、
0: 令和8年4月の17日もう始まってますね。うん、
1: からね、
0: 令和9年来年の1月15日までが受付期間となっております。まあ、結構 ね長めに取ってありますので、
1: はい、
0: ぜひですね。うん、イベント、
1: うん、
0: こう応援したいなということで、はい、そういう企画をね、うん、しようとしている法人さんがいらっしゃいましたら、ぜひこの補助金を使って最大10万円、ね、
1: はい、
0: うん、出る可能性がありますので、ぜひですね、高松市起業家創出イベント応援補助金ということで調べていただけたらなと思います。今日
1: なんでそんなおかしい IQ 低くなったんですか急に
0: だから、うん、そう、グレート何だっけ、クルセイザーズ違うわ、
1: え
0: グレートなんだ、あの老化するやつね、
1: あ、グレートフルデッド、それすらも怖い怖い怖い、早く氷当てて、
0: そうそう、氷当てないと、
1: ほんまに、それかスタンドの本体倒して、
0: あ、そうですね、オラオラでね、
1: うん、あの部にはオラオラの人おらんのよありありありありアリーベデルチの人か、あ、
0: そうだそうだ、
1: 無駄無駄無駄か、
0: ボラボラボラ、ディオの子孫だ、そうだ、ディオの息子か、ね、
1: まあ、そうそうそう、
0: そうだそうだ、それは覚えてたんだけど
1: あのさ、そのうっすらのやつでさ本ネタに突っ込んでくるやめてよ俺が知っとってよかったねって話になってくるから
0: そうだよね、知らなかったらもう地獄ですよ、
1: ほんまよ、え、何それって俺食べると、ね、終わりですからね、まあ、皆さん、あの、ほんまに今日に関してはネットを見ましょう。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ネットを見ていただけたらと思います。
1: はい、ということで、はい、最後はおかちからのお知らせでございます。おかち、なんかお知らせ事項ありますか。
0: そうですね、うん、6月、
1: はいはい、
0: 穴吹アリーナでですね、私、
1: はい、
0: ミスチルのライブに行きます。
1: ええ、ただのプライベートの予定やん
0: え、だってミスチルだよ。
1: いや、そうやけど、
0: 今まで一回も行ったことな い、 いや、まあ、ミスチルはもう青春のあれですよ、
1: まあ、まあ、僕らからするとね、もう本当に小学校高学年の頃にシーソーゲームとかが流行ってね、
0: そうそうそう、
1: ミスターチルドレンというものがズドンと、
0: そうです、
1: そこからもう第一線でね走り続けてるモンスターバンドですけど、
0: そうですよ、もう、
1: はい、
0: 彼らのおかげで僕は光の差す方へ行けたんでね。
1: あ、なんかそれまでは西へ東へと奔走しとったのやつが
0: 取るなよ人がうまいこと言ったやつを、
1: なんやねんなで、そんないろんな人生の駆け引きというのシーソーゲームがあってね、時には名もなき歌をね、
0: うん、
1: 口ずさみながら仕事頑張って頑張って、うんうんうん、なんかもう時疲れてさ、あ、俺も星になれたらいいのになって考えながらもさ、うん、頑張ってこれて拳をしっかり握ってねこれ、いつまで続ける？
0: なんなんそれ、なんかあの、ラップバトルの新しいやつ。
1: 引用していく
0: やつ、ね。引用していくやつ。
1: そんなにうまもなかったからね。まあ、ミスチルのライブにね、
0: はい、
1: おかち参戦するんですよね。
0: そうですよ。
1: はい、
0: もう楽しみですよ、本当に。
1: まあ、それを言ってしまうと僕も行くんですよ。うん、
0: ね、一緒にダブルしましょう。
1: 唯一チケット当たったんで、
0: ね、
1: 4月のグレーとビーズは外れました。うん、ただ、ミスチルは生きることになりましたんでね。はい。

0: ただそれをおかっちお知らせありますかでまさか述べてくると思わなかったけどね楽しんできてねーって
1: 。いや大事じゃないですか、まあまあ、他当たってる人もいるかもしれないじゃないですか、
0: まあまあ、ね、あそうか、ラジオ聞いてる方もね、
1: そうです、
0: あら、あのラジオの2人行くんかいなみたいな、ね、
1: そうですよ、わしも一緒に行こうかみたいなね、
0: うん、楽しみですね、一緒に行く人は一緒に楽しみましょうね、
1: はい、楽しみましょう、
0: はい、あ、おかっちはそれは初アリーナになるの？
1: ライブで行くのは初ですね。あのファイブアローズの試合とか結構何回は
0: 見に行
1: か
0: せてもらってるんで、今ね、アローズさんね、はいはい、シーズンの時やってましたよね。
1: そうなんです、
0: そうか、だから音楽コンサートとしては初なんやね。
1: そうです、音楽ライブは初です。
0: ああ、うん、まあ楽しみましょう。
1: 楽しみです、
0: はい、ということでね、僕もおかっちも6月に変に体調を崩して、
1: うん、
0: ミスいけませんでした、ならんように祈っておきましょう。
1: 本当ですよ、
0: はい、体調管理だけしっかりしておきましょうね、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、以上ゼゼゼの税理士のコーナーでございました。おかっちありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、おかっちからリクエストナンバー、今月もじゃあミスルなんですね。
1: そうです、それはもうライブに行くからにはもうぜひぜひ、はい、
0: ただやってくれるかね。
1: あ、
0: 先月もかけたけどね、おかっちは僕の
1: 確かにセットリストに上がってくるかどうかはね、うん、もう、
0: まあ、行ってみてのお楽しみやからね、
1: ところで、うん、はい、
0: では曲紹介お願いいたします。
1: はい、ミスター・チルドレンで Everybody Goes、 秩序のない現代にドロップキック。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: あのお約束ありがとうございます。あの絶対リスナーさんに伝わらないやり取りがねあって、まあこのCM 明け20秒ぐらい前かな、ケンタロウさん、じゃ あのタイトルコールお願いしますって話をしたらね、まあ俺も大人やけんの、ちょっと今日はおとなしみに行こうかのって、絶対不利やなと思ったんですけど、だからマイクの音量ちょっと下げとったんですということで、はい、毎月第1水曜日はネクジェネのコーナーでございます。坂本モンスター店長のケントラックさんをお招きいたしまして、次世代を担う若者う、ね、アーティストなどをご紹介いただくコーナーとなっております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。というかケントロウさん自体はこのコーナー久しぶりじゃないですか。
1: そうか、俺先月がピオさんが、
0: そうそうそうそう、
1: お出かけでちょっとあれやね、そうそうそうそう、お任せしたので久しぶりかもしれん。
0: ですよね。
1: そうや、
0: はい、なのです
1: いません、もうなんかちょっとなんかバタバタとして、
0: でもなんか、はい、あの他の番組に結構合ってるんで、うん、久しぶりな感じはしないですけどね。まあこのコーナー的にはこのコーナー的には久しぶりということでございますね。
1: そうです、
0: はい、はい、ではでは今月のゲスト早速ご紹介いただけますか。
1: うん、うもうなんかやっぱこのネクストジェネレーションズって名前やけど、結構ねおじさんが出たりなんかね、
0: まあナウジェネ的なね、
1: うん、はいはい、ありましたけど、今日はほんまにこう若手の、
0: 若手ですね、はい、確かに、
1: まあ、地元のシンガーソングライターで俳優もしとるっていう、はい、松本りっくんです。
2: はい、どうも松本りっくです、よろしく
0: お願いします。りっくさんはあれですね、はい、このアクションでいうとあの木曜日とかにね、
2: はい、
0: 出ていただいたことあるので、
2: そうですね、もうでも結構前ですけど、うん、僕はまだあの時まだ7歳ぐらいやったと思うんで、
0: 何年前なんですか、
2: すごいよ
0: 20何年前
1: 今28やろ
2: 違う違う、
1: すごい21年前かある
0: よ21年前で真面目な話ですよ、ここに FM 高松ないですも
2: ん
0: ね。
2: あ、そうなんです
0: か、藤塚町の方にあるんですから。
1: そうや、そうや、
2: じゃあそっちでやったんかな
0: でもまあ出ててもおかしくない経歴なんですよね、はい、
1: そうそうそう、
0: そう今日はですね松本りっくさん深掘りしていこう、はい、ということなんです
2: よ
0: ね。
2: どんな人間なんかよろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: まずシンガーソングライター、うん、あと俳優、
2: はい、
0: 二足のわらじ、
2: うん、そうですね、
0: はい、
2: もともと、ね、もう5歳か6歳ぐらいから、
0: はいはい、
2: まあ、父親が、俳優やったり音楽やってたりして、
1: ね、
2: して
1: お父さん
2: で
1: ね、
2: うん、はい、でまあここだけ誰もいないんでここだけの話ですけど、
1: はいはい、ここにはね、ここには
0: ここにはね、確かにここにはね、
2: 両親離婚しまして、
0: はいはいはい、
2: で歯科店になって、う
0: ん、はいはい、
2: まあ、僕が父親にどうしてもついていきたいって、お前来るなって言われたんやけど、
0: はいはい、
1: 自分の意思で、
2: そうですそうです、
1: 自分の意思で父についていきたい、
2: そうなんですよ、
1: おすごい、
2: その頃
1: どうパターン、何歳ぐらい、
2: どうかしてた、多分5歳ぐらいやって
0: た、すごいですね、
1: すごい、
2: どうかしてた、これこんなに聞けたら怒られるけど、うん、
0: でお父さん大好きだったんですね、で
2: そうですね、
1: なるほど、はい、
2: で父子家庭で、うん、これ、まあ、僕もやし父親もまだ若かったので、うん、お互いがどう接していいかわからんし、どうやっていけばうまくいくのかが全く分かってない状態で2人暮らしが始まったんです
0: 。ちょっと5歳ですよね。
2: 5歳
0: どう接していいか、ね、
1: むしろそれはお父さんの方やでもそのやっぱ家のことってあんまりその当時ってまだね、
2: そうですね、はい、
1: そんなにしてはなかった子育てっていうか仕事しょるタイプのお父さんやったっけ、
2: そうですね、
1: いきなりこれ実は俺全く

0: パターンで。
1: あら、そうなんですか、
0: うん、俺はお父さん側なんやけど、はいはいはい、うちの息子、俺が、うん、息子が6歳の時に、はい、俺離婚して、うん、で息子が、うん、そのパパとおるって言って、
1: あら、
0: 俺の親権だった。
2: へ
0: え、子供やつ俺育てれるってなってあ、ほらけ、いや、お前もママのとこか帰れっていうことを言ったんやけど、本人がいや、パパのとこに降りたいって言って、
1: じゃあ完全にその時の僕の父の感じが分かる
0: ってことですか。そうそうそう、ほんまにどうしようと、そのやっぱ家のことってやっぱ嫁、はいはい、さんに当時任せとったけ、はいはい
2: はい、今でこそね、うん、そのお父さんの、ね、うん、家族の方で、うん、家庭の方ってありますけどね、そうそう、当時で言うたらね、
0: 当時はもうそうやけど、うん、どうしようと、おむつ替えるんからなんからみたいな、はいはい、全部お風呂入れたり名刺、
2: はいはいはい、
0: あのね、幼稚園か保育園か行くに弁当作ったりしよったもん、
2: う
0: ん、
2: あそうですね、うん、そうかそうか、う
1: ん、だから僕らもそんな感じで全くお互いが分からないまま、うん、
2: はいはいはい、
1: まあ、手探りの状態で始まって、うん、で僕が、まあ、二人暮らし始まってちょっとしてから、いや、これは父親に近づくためには音楽やぞと。
0: あ、まあ、お父さん音楽やったもんね、
1: はいはい、うん、んでやっぱり車の中でずっと矢沢駅さんが流れてたのです
0: ごい英才教育やな
1: で、あのその当時、うん、あのオンリーワンっていう矢沢駅さんのアルバムが出まして、うん、
2: はいはい、
1: でそれが流れてて、これやっぱ父親に近づくためにはこれやなと思って、
0: うん、
1: このオンリーワンっていう1曲目の曲を、うん、とにかく父親にこれもう一回流してくれ、これもう一回流してくれって、ほうほう、で流してもらって、それをまず覚えることから始まって、
2: うん、はいはいはい、
0: それは何、陸なりのお父さんとの距離の縮め方っていう、
1: 多分一番初めはそうやったんやと思うんですけど、
2: まあまあね、やっぱ共通の趣味というか、うんうんうん、一番手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですもんね、
1: うん、そうですね、うん、で、あのまだ当時 VHS ビデオだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: あの矢沢駅さんのライブビデオ、とにかくもう本当テープを本当にちぎれるぐらい見て、うん、
2: はいはい、
1: で当時あの父親が老人ホームの慰問とか、うん、あのそういう慰問回りをしてたので、
0: ライブで
1: 音楽 で、
0: うん、音楽でね、
1: で僕が父に、うん、俺は矢沢駅長を歌うって父に言ったんです、慰問で、
0: 慰問で、
1: 慰問でなら父さんが、うん、お前な、うん、もうこっちとら10年も20年も矢沢永吉追いかけて歌ってきたのに、お前みたいなクソガキができるからって、
2: おそうね、突っ張れられたんや、
0: 昭和すぎん
2: なんかそなんか振り回られたら、うん、そうか、じゃあお前頑張れよみたいな、ね、感じになるところが、お前永吉なめんなよ
1: お前みたいなもんできるかみたいなことで、で僕もなんか火がついて、うん、やったろっていう気持ちになって、う
2: ん、そこでシュンとするんじゃなくて、
1: そうですね、
2: 今度やったろわって、は
1: い、で初めてもう父さんに隠れて英ちゃんの真似をいっぱいで勉強して、
0: うん、
1: で老人ホームの慰問で矢沢駅さん歌ったんですよ、
2: はいはい、
1: でおじいちゃんおばあちゃんの前でマイクターンバーンってマイク振り回して
0: びっくりされて、
1: うん、びっくりされて、うん、でそこからなんとなく徐々に父親に認めてもらえるようになって、で初めはあのそんな音楽もやりながら、
0: うん、
1: 子役で俳優も始めて、
0: ね、
1: で僕は高校入るか入らんかぐらいまで、うん、その流れで僕モノマネやってたんですよ。
0: モノマネ、
1: モノマネをずっとモノマネタレントやってて、
0: 何のモノマネしょったん、矢
1: 沢吉さんと、はいはい、あと尾崎豊さん、
0: はいはい、
1: あと長渕剛さんとか、まあ、その辺の
0: 渋いとこばっかり
2: いわゆるあの歌手のモノマネ
1: タレント、ね、はいはい、歌モノマネをやってたんですけど、で、あの高校生になるかならんかぐらいの時に、うん、ゼップって
2: あの、あ、ね、あ各地ありますね、
1: そのゼップツアーをモノマネで回ってたんですよ、いろんなモノマネのタレントさんと、で僕も一緒に回ってて、
2: はい、
1: で当時あのもう今月からマイケル・ジャクソンさんの映画が始まります、マイコ・リョウという
2: モノマネ
1: の、あの人に、うん、リク君はモノマネをしていくの、それともあの自分で音楽を作って音楽やるのって、
0: はい、
1: それによって僕らモノマネやったらプッシュいろいろできるけど、うん、そっちじゃなかったら僕らちょっとまた協力できるところと違うからみたいな話をしてて、
0: は
1: いはい、はってなって、
0: うん、
1: 俺は自分の音楽を作らないかんと思って、でそっからもう中学生ぐらいから自分の曲は作ってたんで、でモノマネはもうやめようと、でそこからはシンガーソングライターとしてでバンドやったりとか、うん、っていうのが大まかな学生までの流れです、
0: ね、へー、おもろいな、
2: もうこの段階で波乱万丈っすね、すごいですね
0: モノマネタレントしょったんや、意外とびっくり、
1: そうなんです
2: よ、ケントロさんも初めて聞いた
0: こと
1: ね、ケントロさん僕のこと知ろうとしないからあの聞いてもくれないで、俺が言う、俺が実はって実はの G ぐらいでうっさい黙っとけって言われる、うっさい黙っとけって言われるけ、
2: 突っ張れられる、モノマネされるし、まあ、でも今西さんが28歳、

0: い、28歳です、
1: うん、で、まあ、その中学生小学生ぐらいの頃にモノマネタレントみたいな感じなんですかね。
0: そうです、そうです、
1: はい、って考えたら、はい、もう周りの学校の友達とかと音楽の話って合わないですよ
0: ね。全く合わないですね。で小学生の時に、うん、もう僕多分中学校入るぐらいまでは、うん、A ちゃんしか聞いてなかったので、
1: あ、はいはいはい、
0: 当時小学校の時にちょうど矢沢駅さんが、うん、モルツの CM 始めたんです
2: 。 B、はいはい、あったあった、
1: ありましたね。
0: 僕が小学校に行くと、うん、あのブレザー下裸になってブレザーこう着て、う
1: ん、はいはい、
0: OK よろしくとか、
1: おー、A ちゃん
2: すごい小学生やな
0: 言ってたから、うん、その学校のみんな、うん、僕らの同級生は、うん、昨日 A ちゃんテレビで撮ったよとか、
2: あーなるほど、みんなそうよかった、なんかこうみんなからヤバいやつ扱いされてる方でしょ。
0: いや多分初めはヤバいやつ扱いやったと思うんですけど、うん、徐々に、うん、こいつちょっとおもろいなって。だから僕初めね、あの、うん、あんまりあれですけど、ちっちゃい時はいじめられっ子だったんで、
2: う
0: ん、でものすごくいじめられてたんですけど、うん、まあでも徐々に僕もこんな性格になってきて、
1: はいはいはい、
0: いじめよる方がバカらしいみたいな、
2: あなん
1: か、
2: ね、
1: 言葉あれかもしれないけど、いじめがいがないなあいつみたいなになったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。だからそっからはもう、いろんな同級生とかに、うん、A ちゃん最高やけん聞いてくれ、何これ横浜銀杯映像とかね、
1: 不況活動始めたけど、
2: その当時でも小学生が聴く音楽ではない
1: よ、ね、だって正直俺もあの A ちゃんとか横浜銀杯通ってないですよ
2: なんか横浜銀杯ほんま A ちゃんじゃん、 俺50人いないけど、はいはいはい、俺ももう一個上の世代
1: やけん、そうっすよね、
0: はいはいはい、
2: そうそう、
0: そうですよね、
2: 俺の時はもう俺中学校の時にもボーイが解散したり、そのブルーハーツとか、うんうん、その時代やけ
1: ん、その前っすもんね、うん、言ったら、うん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: それをそのえ言うたって20年前ぐらい、
0: そうですね、
2: 小学生が
0: ちょうど20年前ぐらい、
2: その頃でもみんな A ちゃんを知らんやろ、そんなに
0: 知らないですね、うん、だから誰その人って感じだったんですけど、うん、初めは、
1: まあ、でもそれそのテレビ CM 持ってもらって、
0: うん、あそうですね、
1: 僕がやってるのはこの人なんや、はいはいはい、ってなって、うん、
0: それが一番大きかったかもしれない
2: ですね。あなるほどな、
1: そういう意味のタイミングめっちゃ良かったんですね。
0: そうですね、僕人生、まあ、自分でこんなことも言うあれやけど、
2: うん、
0: タイミングがいい男でいろいろと、
2: うん、
0: なんかこんなこと始めてみようかなと思ったら、うまいことそれが何であろうとカチッとハマることが多くて、うん、
1: あ、はいはい、
0: だからタイミングの男ってあのつけようと思うんですけど、
2: いやそれはええんやけど例えば
1: ね、まあ、A ちゃんが一個ね、
0: あ A ちゃんが一個ね、はい、あのこれはみんなとこう仲深めるためにそれがちょうどよかったっていうのもあるし、僕は中学、うん、この修学旅行の時に、
2: うん、
0: あの修学旅行のバス乗るじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: で僕はあの合唱でギター弾いてくれって言われたんで、
2: う
0: ん、ギター持ってってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、ギター持ってってて、で最終日にバスのガイドさんに、うん、リクなんか歌ってあげなよって言われたから、うん、
2: おーおーおー、バスの中で、
0: そうバスの中で、
2: お
0: あじゃあほんなら歌うわって、あのファンキーモンキーベイビー、キャロルのファンキーモンキーベイビー 歌、
1: はいはいはい、
0: 歌ったんですよ、うん、ほんならバスのガイドさんに、
2: うん、
0: 君あれやねで尾崎豊の声に似てるねって言われて、
1: はい、
0: まあ、なんとなくは知っとるけど尾崎豊かと思ってんで、帰って尾崎豊さん、
2: うん、
0: 父親にバスのガイドさんこんなこと言われたんやって、うん、はあそうか、じゃあ尾崎豊、まあ、聞いてみたらええなって言った年がちょうど、うん、尾崎豊さんが亡くなって20年やって、
1: あなるほど、結構いろんなメディアでね、
0: そうなんですよ、
1: そう
0: で、
1: う
0: ん、あの尾崎豊展みたいなのが各地で行われだして、
2: うんは
0: い
2: はい、あったあった、
0: で僕その頃尾崎豊始めたんで、
2: うん、
0: ちょうどみんながこうまたもう一回認知した時やったんですよ、
1: あなるほど、
0: だからあのそれこそメディアであのそっちで取り上げてもらったりとか、
1: うん、
0: だからそういうなんていうんですかね、あ運と縁とタイミングみたいなのが、
2: タイミングがいいね、
0: うん、みたいなのが、
1: うん、
0: まあ、今一つ例を挙げるとこういうことがあったりとか、ただこの大人になってなんていうんですかね、欲深くなったのかちょっとそういうことが少なくなったんですけどでもあの本当に健太郎さんもね、うん
1: はい、
0: 僕はあの、まあ、知ってるのは結構前から知ってますよね、
2: そうそうそう前から知ったんよ、
0: でも、
2: うん、どっちかだと父ちゃんの方がやっぱインパクト強い
1: ね、お父さんもね、
2: う
1: ん
2: はいはい、もう父さんもだって何歳、もう今
0: 63になります
2: ね、いやけど全然現役のもう、うん、もうロッカーやな
1: 、うん、
2: アーティストなんよ、バンドマンというかロッカー
1: だから健太郎さんそのお父さんと最初知り合ってって感じですかね、
2: う
1: ん、
2: そう
1: で
2: もまあリクもセットだったかな、
1: あもうそのぐらい一緒に行動してたんですね、うん、
2: そのバンドを見てみたいな、
0: だから多分僕が、うんうん、その前に会ってたのかもしれないけど、
2: うん、
0: 高校生ぐらいの時にモンスターのツイッターかなんかフォローして、
2: うん、
0: で健太郎さんにダイレクトメッセージを送ってた
2: んですよね、あそうなんや、
0: うん、すごく

0: されてしてないって絶対してないって
1: 既読はついてます
2: ね。ちなみに何て送ったんですかそれ。
3: 僕ね多分、うん、あのまあいろいろ多分自分の音楽をやり始めた頃やったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、こんなバンドもしたいし、うん、まあ、今はバンドはいないですけど、うん、あの弾き語り頑張ってますと、
2: う
3: ん、なんかイベントがあったら呼んでくださいみたいな、
2: あそういう感じで、まあ、営業というか
3: 送ったんやと思う、はいはい、まあ古蒸しされましたけど、
0: ちょっとそれは SNS 担当のやつニュートンだない
2: やちゃうんや
0: でもかっこ、かっこケンタロウって書いて
2: どうやら中の人がおるらしいですね
3: まあまあまあ、うん、でも、その時を経て、うん、まあ、今思うと、うん、今こうやって仲良くさせてもらって今でよかったのかなと思うのは、うんうん、当時やっぱり音楽的レベルもかなり今見ると低かったんで、はいはい、今こうやって出会って僕のギターだったり、うん、歌だったり聴いてもらって、うん、あリクなかなかええやんって
0: すごいや
3: ん
0: もう一個わかった
3: 言ってもらえたら今だからよかったのかなとは思いますけど、うん、で今日のこのねラジオも昨日ですかね僕はまあ、TikTok のライブ配信をしてまして、
2: うん、はいはいはい
3: で TikTok ので弾き語りしてたら、うん、iPad で譜面を見るんですけど、うん、iPad に LINE がね、リク何しようみたいな、はいはい、明日何しようみたいな、でなんかもう俺歌いながら喋りながらなんかスケジュール調べて
0: それは知らんほんで後で返したよね、
3: いやいやもう今こういうね、うん、せっかく僕に連絡くれたんやから、はいはいはい、今返さないかんっていう僕のこの気持ち、うん、やっぱそう汲み取っていただきたい、で大丈夫ですって言って今日来させていただいたんですけども、
2: あなるほどね、
3: はい、
2: それ昨日なんや
3: 昨日
2: 昨日そういえば、うん、ケントさん LINE 送ったんですよね、ケントさん明日ネクジェネのコーナーですって、うん、確認の意味合いも込めて、
0: その前に送ってたから、
3: あ、一昨日や
0: ほら、
3: まあ、変わらん
0: 変わらんだってすぐ来たやろ、音源が
2: すぐ来たやろ、すぐ来ました、はいはいはい、ケントさん忘れてない、さすがと思ったけどオファー一昨日ない
3: 普通オファーってねまあ1ヶ月前とか、
2: そうだね、はいはいはい、それでもまあ1週間2週間前、うん、
0: まあリク大丈夫かなと思って、はい、
3: 大丈夫香川にいる限り大丈夫です、
2: まあ、リクさんもね、その当時は DM は無視されたけど、
3: そ
2: 俺はする先祖
3: か、だからそれをね、
0: 無視してない気がするんだけどな、
3: その教訓を教えてくれたのは健太郎さん、やっぱりこう人から来た連絡は仕事のことはちゃんと早く
0: 反面教師になって
2: こんな気持ちになるんやったら
3: そうそうそうそうそうそうそう
0: なんでやろ、返す方なんやけどね、ちゃんと基本
3: あ、だってあれですよ、うん、こう最近ね、こうやって仲良くさせてもらって、うん、LINE も交換させてもらって、はいはいはい、で、今年去年の年末にイベント呼んでいただいて、うん、で打ち上げで一緒に飲んで、うん、で健太郎さん来年そうそう一緒に飲みましょうよって言ったら、うん、あいいよって言うけん、うん、僕 LINE 送ったんですよ、
2: はい、
3: いつが空いてますか、
2: あ、はいはい、似てるね、はい、
3: もうね一言も返事がないほんで2月か3月ぐらいに会うて、健太郎さんLINE 返してよって言って、いや返したと思うけどなって言われて、うん、見たらお前返してないよ
0: いやいや、ダンタンかはしとんでは
2: いはいはい、
0: 途中で止まっとるっていうこと、ね、なんかあるやん、その、
2: まあ、ダンタンかして最大限のフォローを入れとくとお忙しい方だ
3: よね、そうやそうや、
2: ちょっと何ですかね、こう、うんうん、不在着信とかあっても、はいはい、何件か入っててもパッてその一回それ開いたら全部消えるじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: 分かる、それめっちゃ分かる、ほんまに
3: おいおいおいおい
2: 乗ってきたぞ、
3: まあ、全然大丈夫です、今日ご飯連れてってもらって全然大丈夫
0: ですいやこれ、まあ、そもそも先月、うん、
2: はいはいはい、
0: 特撮スパラボイベントやって、
2: あ、ありましたね、
0: フィニブロっていう、
3: はい、
0: でそれでまあ一応ね、バンドをその日だけのバンド組んで、
2: うん、やってました、やってました、
0: 俺ドラムで、
2: はいはい、
0: それこそもうギターはシンガロンパレードのミッチーですよ、もうそれこそ鶴のソウルメイトレコードの、ね、うん、バンドで、うんうんうん、でベースは夜の本気ダンスの元、うん、
2: はい、マイケル
0: さん、マイケル
3: さん、はいはいはい、
0: まあ、っていうとはもうほとんどメジャー経験で、
2: うん、そうですよね、
0: でギターがちょっともう一本欲しいなと思って、うんうん、でちょっとその手前ぐらいのタイミングでリク
2: うん、
0: と一緒にビーバーでかな、
3: そうですね、
0: 弾き語りのイベント
3: だった時、
0: うん、見てうまいなと思って、うん、ほんでちょっと4曲ぐらい弾いてよって言って、
2: はいはいはいはい、
0: でも、まあ、その特撮とかその曲全然知らん、
2: はいはいはい、
0: まあそれででも練習とか来て、うん、ちょっとみんなと合わせたら、うん、もうそのミッチーマイケルがもう絶賛、リックンいいっすね
2: って、リック
0: ンおらん時でもこうタバコ吸いながらミッチーがふーっと来て、いや健太郎さん、りっくんってどこの地元のアーティストでどういう、
2: はい
0: はい、バンドとかどういうかションですか、
2: はい、
0: みたいな、
2: はいはいはい、
0: あ、ショールけどどっちか言ったら矢沢とかそっち系の今の流行っとる感じではない、
3: うん、
0: 独自の あのしょるけど、うんうん、そんなにバリ

0: 張りはやったイメージないけど、いやもったいないっすよあの子は、あの子は絶対そういう今のシーンで、うん、ちゃんとそのシーンによったようなバンド組んだら、うん、もう一発ですぐ行きますよっていうぐらい絶賛なの、
1: はい、はー嬉しいですね、これね。
0: しかもなんか全体を見る、
1: うんうん、
0: 俯瞰で見れる、
1: はいはいはいはい、
0: だってもうバンドマンがもう何長年経ってやっと得るもんをもうすでに持ってる感じやけ、それも今聞くと分かるよね、なんか子供の5歳ぐらいの時からのって、
2: うん、いやいやいやいや、
0: だって28やけどもう中身は48ぐらいの、
1: まあぐらいの感じのね、キャリアの感じはありますよね。
3: だって健太郎さん、まあ、さっきも言ったようにちょこちょこお付き合い長いんですけど、うん、さっき結局リクって何歳なんだよ、28、そんなびっくりする
1: なみたいな、ね、
0: 35ぐらいかと思えた
1: けど、
3: いやいや、でも本当にその特撮のイベントで、
1: うん、
3: 僕はあの今まであの、まあ、歌いながらギター弾くことはあったけど、う
0: ん、
3: ギタリストとして呼ばれることは人生でなかったので、また新しい扉というか、
1: うん
3: うん、なんかすごい新しい新鮮な経験ですね。
0: よかった、それはそれでよかったしね、うん、面白かった。
3: サポートとかね、その、うん、全く知らないジャンルの曲をやるっていうのが、うん、すごい新鮮やったし、
0: 断りそうやもんね、サポートとかそんな、うん、基本。
3: そんなことないと思うんですけど
1: まあでもやっぱあれなんですか、こう何でも取り入れたいし興味があるしみたいな、自分の経験値になるから、
3: うん、それは昔よりはあると思います、うん、あの多分20代前半ぐらいやったら、うん、もう多分初っ端から、うん、いやいやいや、もう俺は俺の音楽があるんで、
0: 自分のやりたいの、うんうんう
3: ん、最近ちょっとね若干素直になってきたんで、
0: まあ幅を広げようとしておるかもしれないね、
3: そうだからもう来年30歳になるんで、それに向けて、まあ、
1: なるほど、
0: あ、そうか、今年が29
3: の年ですね、はい、今年29、
0: 来年30か、
3: はい、イージュライダー、
0: ほんまや、イージュライダー、は
3: い、イージュライダーにちょっともじった曲作ろうかな、あれだってもともとがイージーライダーやもんね、うん、
0: それをもじったやつ、それをもじったやつを
1: パロディーのパロディーですからね、
3: うん、なんか言えないかな
1: まあとりあえずね、またちょっと過去に戻って深掘りなんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、あの俳優としてね、まあ、子役としてっていうことなんですけど、
3: はい、
1: まあ、今だったらなんとなくその想像つきやすいんですけど、その当時でいうとどういう風にしてその子役というか、なんていうんですか、
3: 一番初め、もともとは、はい、あの父はずっと若い時から音楽バンドやったんですけど、
1: はいはい、
3: あのひょんなことからあの V シネでデビュー、さっき俳優の方でデビューしまして、
0: 父が、親さんが、
3: はい、うん、ほんであのそんな中、さっき言ったような僕がちょこちょこついてきだして、
1: うんうん、
3: で当時もうあの数年前にちょっと亡くなっちゃったんですけど、
1: うん、
3: 倉木麻衣さんのお父さん
1: を、う
3: ん、が、映画をいろいろ作ってて、
1: そうなんすね、
3: でその時に僕の父が出会って、
1: うん、
3: でちょうど子役を探してるっていうことで、
1: はいはいはい、
3: でそれで僕が、まあ、ありがたいことに抜擢していただきまして、
1: それもタイミングや、
0: 何歳、
3: それがでも小学校低学、
0: まあ、10歳、うん、10歳ぐらい、
3: うん、もとか8、7歳ぐらいやったかな、
1: うん、
3: の時にあの抜擢していただいて、
1: うん、
3: まあ、今も見た目通りなんですけど天使の役で、
0: あ、全然わからん、
1: ちょっとわからんか
0: グラサン、グラサンから、もう髪ボサボサやけど、
3: 天使ね、髪ボサボサ言うな走ってきたんやっちゅうね、まあ、それから映画は始まって、
1: うん、へえ、
3: で、その後すぐに、また違う V シネマ、う
1: ん、はいはいはい、
3: これはヤクザ映画なんですけど、
1: うん、
3: あのもうヤクザを引退してしまって、でおでん屋をやってるっていうのが僕の父の役やったんですけど、
1: う
3: ん、それの子供役で、
1: 実の子供
0: 役で、
3: はいはいはい、で当時からさっきも言ったように A ちゃんのモノマネやってたんで、
1: う
3: ん、これはおもろいってことで、
1: うん、
3: この息子は、うん、普段はもじもじしょるけど、うん、マイク持たせたら矢沢になるっていう役にしようって、そのままの役
0: その映画の中でもそのちょっと矢沢でも
3: 出る、そうなんです、そうなんです、ただ著作権のあれがあるんで歌は歌ってないですけど、マイク持ったらよろしくとかっていう役をや
1: そのまま出れない、
3: はい、でそこからまあ、徐々に大きくなると、うん、普通に本当にヤクザの役やったりとか、
1: うん、
3: でもまあもう20代半ば前ぐらいから、
1: うん、
3: ちょっとこれまあ、こんなこと言ったら本当申し訳ないんですけど、うん、イメージが悪いぞと、
1: うん、
0: おお、そういう、うん、なんか、
3: はい、
0: 何暴力団の役みたいな、暴力団の役
1: は人形者のね、やっぱ出てるってなったら、やっぱり、
3: うん、ちょっとそういうのを控えさせていただいて、
1: はいはい、
0: 確かにこわもてのイメージはついてくるもんね、
1: いわゆる悪役紹介、悪役紹介の方でしたっけ、うんうんうん、とかってもうすごい

0: てからしか見ないですよね。たまにバラエティには出ますけど。
1: そうですよね、うん、だからそういうのを知ってたので、うん、ちょっとあの申し訳ないけどちょっと控えさせてもらって、うん、はい、っていうところから徐々にこれうちでも映画作れるなってなって、うん、であの僕と父2人で、うん、あの映画作ろうよって話になって、はいはい、そこからもうあの地元ではあの社会貢献ドラマ、
2: うん、
1: あの第1弾目は、うん、僕があのサヴァン症候群っていう
2: あるね、
1: うん、の役をやりまして、はいはい、でいじめとか自殺とか、うん、そういうのを撲滅しようっていうのを 第1弾目に作ったんですよ、うんうん、
0: はいはい、
1: ほんで第2弾目は香川県って、うん、ね、あの猫とか犬の殺処分が、
0: うん、あ、そうそう、多いっすね、
2: 多い、
1: う
2: ん、多
1: いワーストでいつも入ってて、うん、でそういうのをなくそうっていう、うん、ショートドラマを作って、うんうんうん、で第3弾が、一昨年に出来上がりましたけど、
2: うん、
1: 世直し時報という新聞屋の役で、うん、官製談合とか、うん、ね、そういう社会の闇をペンの力で暴くっていう映画を作りまして、うん、
0: はいはい、
1: これにはあの健太郎さんもよく知ってるあのくるみさんも出てるんですけど、
2: そうやね、何年か前やね、
1: はいはいはいはい、まあ、そういうのを徐々にもううちでも作れるなってなって、
2: まあ、もう自主で作っちゃう、
1: 自主でも作ってます、で自主で作ったり、うん、あと、まあ、もちろん他 の劇場の映画とかも読んでいただいたら、い
2: や、でもなんか俳優さん結構ほんまにちゃんとした有名な俳優さん出てるよね、うん、
1: 出てます出てます、はいはいはいはい、それこそね、うん、この間の特撮の話でいくと、うん、ギャバンやってた方が出てくれたりとか、
2: うんうん、
1: そういう系の方も出ていただいて、
2: それ何やっぱお父さんの顔が広い、
1: そうですね、お父さん、うん、か、まあ、ほとんどが父の、うん、知り合いというか、
0: うん、その俳優仲間、ね、
1: はいはいはい、でこういうの作るけんちょっと協力してよって言って、
2: うん、
1: で分かったよっていうんで出ていただいてるっていう、うん、
2: なるほど、
1: はい、
0: うん、なんかお父さんと今ねしっかりタッグ組んで、うん、そういった、ね、はい、作品作られてるってことなんですけど、
1: はい、
0: 最初はだからね A ちゃんやりたいと言って突っ張りられたわけじゃないですか、うん、どのあたりからなんか父親に認められたなっていう感じなんですか、
1: うん、いやどうなんですかね、まあ、僕は父の感じは分かんないですけど、
2: はい、
1: まあ、だんだん僕が中学校ぐらいからちゃんとギター始めて、うん、で高校ぐらいになると、まあ、自分で宅録も始めるし、
2: はいはいはい、
1: 曲も作るし、うん、ってなって20代そのままなって、
2: うん、
1: まあ、いろんなことを自分でしだしてから、うん、まあ、お前なんかええ曲作るなみたい なんかまあまあ彼も年取ったので、
0: うん、はいはいはい、多少丸くなって、
1: ね、なんかお前ええ曲作るしなんかギターのテクニックお前年したいやんみたいな、
2: うん、どんな化学反応やみたいな、
1: 父は、うん、ギターももちろん弾くんですけど、うん、どっちかというともうボーカリストって感じで、
2: ベースも弾くしね、
1: ベースも弾く
2: し、ね、
1: だから俺はそんなにテクニックはないけどお前なんかもうなめんなよふざけんなよみたいな、
2: なんでなんでなんでなんです
0: ごいやん、嫉妬や
1: なんか何をちょっとお前粉まやきにやるようになりやがってみたいな、
0: お前チンチクリになったやつが何しとんねんと
1: まあでもその辺からなんとなく、うんうん、まあお前こんなこともできるやろあんなこともできるやろって、まあ、お互いが
0: 頼ってくれるようになったというか、
1: そうです、
2: いやでも嬉しいですね、俺はお父さんだったら嬉しい、
0: いやそうですよ ね
2: お父さんの気持ちわかるな、息子とそうやって一緒に音楽したりね、それこそ映画作った、
1: うんうん、
2: もうこれなんこんなも一番楽しいはずよ、
0: うん、まあそうですよね、
2: 嬉しい、もう、もう嬉しい、だいたいだってもう成人したら父親大体が世間ってもうお父さんとそんな一緒になんかとか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、そんなにないですよね、
2: そもそも中学高校ぐらいからもうお父さんとか、まあ、娘とかは特にな、
0: うん、
2: もう遊んだりせようになるやん、
0: うん、
2: それが今はこうやってもう言うたらビジネスもしおるわけやけ、
1: そうですよね、本当にずっと今一緒にいますよね、
2: ねえ、そらお父さんからしたら嬉しいやろうなと思うで、
0: そうですね、
2: うん、
1: まあでもねお互い、うん、本当にムカつく時もあるし、
0: うん、まあもちろん衝突もねもありますからね、
2: そうもいっぱいお前が何しようやみたいに言うも、はいはいはい、俺は照れ隠し逆のやと思うな素直にこう認めれんというか、
1: まあまあ
0: ね、だから逆に親子でもあり、まあ、ビジネスパートナーみたいなところもあるって感じですけど、そこはリクさんの時は使い分けてるみたいなのがあるんですか、やっぱ仕事の時はお父さんというよりは同僚みたいな感じなんですか、うん、
1: いやまあでもなんていうんですかね、うん、もう熟年コンビみたいになってきて、
2: はいはい、
0: もうアーといえば運やしみたいな、
1: もうアーといえば運やし、だから普段家でいるときは本当大事なことしか喋らない

0: し、
1: あ
0: でもまあなんていうんですかね、一歩ステージに立ったりとか人前に立つと、はいはいはい、なんかねお互い変なスイッチが入るんでしょうね、なんか、
1: はいはいはい、
0: めっちゃ喋り倒して
2: あなるほどあじゃあもうほんまにあのベテランの漫才師みたいな、楽屋では喋らんけど、
3: 楽屋でこんな
0: 感じで、楽屋でそう
3: 出たらわー喋る、
0: そうですね、まあ、父からは LINE しょっちゅう来ますけど、うん
1: はいはい
0: まあ、僕から LINE することほとんどないんで、
2: よく人前とかステージとかで陽キャというかもうわー喋ったり
1: って
2: するタイプの人間って、
1: はいはい、
2: 意外と楽屋でめっちゃおとなしかった
1: りしますね、
2: 通信中とかめっちゃおとなしい、
1: あやめてあげて
0: よ大丈夫なんだ、でも本当それこそその、うん、さっきくるみさんの話出ましたけど、うん、くるみさんにいつも怒られますからね、
2: あのなんで
0: モンスターでなんかイベントやるときとか、僕基本的に皆さんのこと知らないじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: で僕めっちゃ人見知りなんですよ、
1: あ、
0: はいはいはい、で、うん、だいたいおはようございますとか普通におはようございますとか言ったのに、はいはい、りっくんまた気取ってどうした、うん、もっとこう明るく生きなよ、いやいやいや落ちて待ってくれと、
1: こっちは素なんです、
0: 待ってくれと俺も徐々に仲良くなってみて、ちょっと待ってくれと
3: 最初からウェーイは言えんもんね、
0: いやいやいやまあ仲良くなったらするけど、ねうん、まあだからまあまあそんな感じなんですけど、うん、まあ本当に父ともまあいろんなね、うん、音楽でバンドも一緒にやってますし、
2: まあ確かにでも、はいはい、人見知りじゃないけど、うん、何やろ普段はその、うん特撮イベントでも、
1: はいはいはい、
2: その時ね前日とか来ても、うん、橋の方で一人で飲みをやってた、
1: はいはいはい、
2: バリアリックこうイエイみたいにみんなせんのやみたいな
1: 和をちょっとね俯瞰で見てるみ
2: たいな、そうそうなんかほんまになんかいい人を選ぼうとしたプロデューサーみたいな
0: ライブハウスに
2: 全体をちょっと全体を見ながらこう飲みよるっていう、
0: はいはいはい、いや、
2: まあ、距離を詰め寄ったんやあれは、
0: そうです、
2: 人々との、
0: うん、そう どっから崩したら俺はいけるかな、
1: 徐々に徐々になんですね、はいはいはい、慎重派ってことですね、
0: そうですね、うん、なんか多分これは、うん、まあ自分のことはそんな偉そうに言うわけじゃないけど、うん、子供の時からやっぱそ芸能やってると、
1: はいはい、
0: 人の空気みたいなのをすごい、うん、なんていうんですかね、見る癖があって、
2: ああ、それはちょっとついてくるよね、は
1: い
2: は
1: い、顔色伺うじゃないけど、
0: ものすごく、はいはいはい、だから、うん、学校の時一番うまかったのは、うん、担任の先生とか、
1: はいはいはい、
0: これもうそろそろ怒るぞっていうのが、
1: うん、
0: 僕だけ分かってるんですよ、だから、
1: うん
0: みんなそのボルテージが分からずやって言うけどほら大変なことになったやろみたいな感じは結構ありましたけどね、
1: まあでもその意見を聞くにやっぱ年上に見られますよ。
0: いや、
2: まあ、空気を読む能力が、もう子供の時から秀でとったっていうことやな、う
0: ん、芸能のこともあるし、あと父がかなり厳しかったんで、
2: うん、そうなんや、意外と厳しい、
0: は
2: い、
0: めちゃくちゃ厳
1: しい、なんかお父さんとかがねやっぱそういうミュージシャンとか俳優とかされてるってなったら、うん、割とその自由奔放なみたいな、ね、
2: そう
1: イメージを与えしますよね、
2: イメージはそんな感じ
0: で、
2: うん、
0: いやでも何回もありますよ、僕はまだ子供やって、
1: はいはい、
0: でもうステージもう年間多い時100、200本とかやってたんで、
1: はいはいはい、
0: 子供やけん飽きるじゃないですか、同じことばっかり
1: するって、うん、まあね、はい、
0: ほんなら楽屋で、
1: うん、
0: もう嫌やみたいなことを言うと、ドラマーってもう、うん、したくないとすなーって、
1: うん、
0: バーンってやられて、
2: うん、
0: ほんで
2: なかなか
0: ガンガンガシャーみたいなやられて、うん、でもね、やっぱりその責任感みたいなのが僕にも少しはあったので、う
1: ん、はいはい、
0: もう涙拭いて目パンパンやけど、
1: うん、
0: 父がもういるステージにガラガラって行って、
1: うん、
0: もうステージまで行くみたいなことも多々ありましたから、
2: ね、
1: よかったですね、今だったら自走に相談してね、すぐ警察逮捕案件になりますから、
2: もうすぐ自走に相談
0: してチャット GPT 聞いてね、
1: チャットね言ったら多分すぐ言われますからね、うん、まあ、でもやっぱその自分の、うん、まあ理不尽ではないなってなんかやっぱ分かってたんですね、それを
0: 言われるのが、ね、うん、まあ、これはもう本当に
1: プロとしての
0: 自分が選んだ道やから、
2: そうやね、
0: そこは、まあ、甘えたことも言ってましたけど、
1: うん、
0: まあまあ
2: それはそうやな、まあ、子供やけんの、まあ、そのいきなり子供に何やろ、そのステージとに立つとはどういうことやればなかなか理解する
1: よね、
2: 時間がかかるというか、
0: はい、まあでもそれで割と度胸はつきましたね、
2: うん、まあそうではな、
0: 人と距離詰める度胸は少ないけど、
1: うん、
0: ステージだったらもう一旦挽回精神、
2: まあスイッチが入るタイプだね、
0: はいはいはい、ステージ、そうですね、
2: はい、そういう方がまあアーティスト向きではあるんやけどね、
1: 多いですよね、うん、そういう方はね、
2: うんうん、
0: いやもう本当にだから健太郎さんのね、さっきの、
2: うん、
0: オープニングの怒鳴りじゃないですけど、
1: はいはい、
0: ああいう振りはものすごく大好き
1: あれ今日は大人で行くけどって言いながらね、
2: あれしたらもう外歩ける人が一瞬立ち止まる
1: じゃない一緒何ってなりますね、
0: 今日もね
2: 急に
0: もう28人ぐらい見てくれてる、
2: 誰もないよ俺のチャリンコしか止まってない
0: よそうなんや、あれダビッドソンじゃない
1: まあでもあれ
2: ママチャリです、
1: そう考えたらやっぱそのずっと

0: 父さんの背中を見て育ってっていう感じなんですね、はいはい、
1: そうですね、
2: まあ、その影響がでかいよね、うん、もうあのファンキーお父さんやけも
0: う、まあ、そうですね、うん、
2: でもあの年になってもやっぱこうロックを続けていけるいうこと自体が羨ましい、うん、そもそも、うん、その一線でもう現場で何、うんうん、音を鳴らすわけ、はいはいはいはい、もう理想の姿やけどね、うんうん、ロックンローラーとしては、
1: うん、ロックンローラーとしては確かに、まあ、チャックベリーしかり、うん、やっぱり自分が動かなくなるまでやるみたいな感じはあるんじゃないですかね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: スポーツとちゃうけん、まあ、その引退年齢みたいな内見ね、そうですよね、うん、何歳まででもやれるし、
0: はいはい、歌えるまではやるって、
1: ね、そうそうそう、うん、声が出たりとかね、うん、顎が動くまでは
2: 顎が動く
1: 顎が動くまではまだいけるみたいな
0: でもちょっと音楽の話になったらないんですけど、うん、リキさんのその音楽でいうと、まあ、まず A ちゃんが原点になってくるわけですか。そうですね、でそこからずっと A ちゃん聴いてて、はい、である日尾崎にってなったわけじゃないですか。
1: そうです
0: ね、そこからどんな感じ広がっていくんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そっから僕あのさっきも言ったようにずっと A ちゃんしか聞いてなかったんですけど、はいはいはいですよね、尾崎豊さん聞き出したぐらいから、うん、あこっちもええなあっちもええなってだんだんこう僕の音楽が広がり出すんですけど、まずは邦楽から攻めてったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 尾崎豊聞いて、うん、で、まあ、僕の印象深いのは一番はやっぱウルフルズ、
2: ウルフルズ、
1: うん、あと奥田民生さん、
2: はいはいはい、
1: この辺が確実に僕の過去を作ったと言っても
2: これはもう民生になってからユニコーン、
1: 僕はね、初めは奥田民生さんは、うんうん、まあなんか配信とかもやったんで、うんうん、ヒット曲だけ押さえとったらええわと思って、うんうんうん、初めイージューライダー聞いたんです
2: よ、はいはいはい、
1: ソロから聞いたんですよ、
2: うん、
1: ほんだらなんじゃこれと思って、うん、でどれ聞いてもかっこいいかっこいいかっこいいってなって、うんうん、で実はユニコーンっていうバンドやったって、はいはいはいはい、でユニコーンなんじゃこのかっこいいバンドはみたいなことから始まって、うんうん、ほんで、まあ、ウルフルズ聴いて、はいはいはい、奥田民生聴いてユニコーン聴いて、うん、そっから次洋楽になっていくんですけど、でまずはやっぱビートルズやろと、
2: うん、まあ、
1: ビートルズから始まって、はいはいはい、エリック・クラプトン、うん、でクイーン、
2: うん
1: ね、この辺の、まあ、ロックンロール、まあ、ロックンロールをちゃんとやなんていうんですかね、うん、まあ、オールディーズもやってるし、こういう1960年代エルビス・プレスリーとか、うん、ああいうロックンロールが大好きだったんで、うんはいはいはい、その辺を攻めて聴いてましたね。
0: へー、なるほどね、うんうん、じゃあ本当にもう世界的にも影響を与えたアーティストっていうのを一応押さえておいてみたいな感じなんですね。
1: だから逆に言うと洋楽は、はい、コアなところ言われたらちょっと分かんないですけど、うんうん、どっちかというと邦楽、あとフォークソングとか歌謡曲も好きで聴いてたんで、
0: まあでも言うて2000年代2010年代ですよね。
1: そうですね、それが、まあ、あ僕が聴いてたの、
0: そうですね、
1: そうですね、今
0: その時代
2: に、その時代の時にそのね、もう何十年も前のキッキョルってすごいよね、う
1: ん、だから父が持ってたレコードとか、
0: う
1: ん、カセットもあったんで、
0: う
1: ん、
0: あそうか、まあ、それで現物あったんすね。
1: 井上陽水さん聴いたりとか拓郎聴いたり、
2: うん、
1: その辺のフォークソングはそこから始まったりとかして、
2: うん、日本のやっぱあの時代のフォークソングは最高でな。
1: そうですね、う
2: ん、なんかフォークやけん、うん、なよなよした歌のイメージ、うん、フォークって、うん
1: はいはいはい、
2: じゃないよ、あの時代のフォークソングって暴力なんよ、
1: う
2: ん、
1: なんか確かに確かに
0: パンクロックに通するもあります
2: よ
0: ね。
2: そうそう、あるある、
1: 特にね、拓郎さんとかはもうまさにそんな感じで、
2: メッセージも全てそうやけど、うん、暴力の時代やけ、
1: だから
2: あのもうフォークソングが、
1: 僕、うん、ちっちゃい時はずっと、うん、失恋レストランで有名な清水健太郎さん、
2: ね、
1: はいはい、清水健太郎さんに僕ずっとついてたんですけど、うん、で前座やったりとか、うん、アンコールはお前がやれとか、
2: すごいな
1: 言われてたんですけど、
2: うん、で僕は声がだって今もうアンコールはお前がやれ、お前やリグちゃんとこっち来いとか、ロンタッチ
0: ー、マージャンしてた
1: ジャンキーね。で僕は中学校ぐらいに曲作り始めた頃は、うん、あんなに A ちゃん聴いてたのに、うん、健太郎さんによく言われたのは、うん、お前が作る曲はよ、
2: うん、
1: 拓郎さん似てんだよ、
0: そっちの健太郎さん、こっち今スタジオの健太郎さん、
2: もう声のトーンで分かるそっちの健太郎さんなんか
0: 皆さんそういう判断してくださいね。
2: あ、そうなん
0: や、拓郎似てるなって、
2: おい、吉田拓郎に、
1: やっぱりふわりに置けないなんていうんですかね、うん、こう歌詞の置き方とか、
0: はいはいはい、
1: 音符通りじゃない、僕、うん、未だにあんまり譜面とか書けないんで、
0: う
1: ん、コードしか書けないんで、うん、割と そういうのが良かったのかもしれない、
0: いわゆるそのセオリーというか、うん、音楽論とかじゃなくて、うんうんうん、自分の感覚で作ってるからですね、
1: だから結構そのバンド、僕は若い時はバンドに恵まれなくて、
0: うん、
1: 20代からバンドいろいろし始めて

0: たんですけど、よくドラムの人に言われたのは、もうわからん、どっからサビ入るみたいな。
1: なるほど、
2: なるほど。
0: そう、
2: よくそれがちょっとタクロイズムが入ったのかもしれない、
0: かもしれないですけど、
2: 要するに落葉とかってもう、はいはいはい、サビもクソもないもん。
1: ドラム泣かせ、
0: そう、
2: なんか A メロだけで終わっていくみたいな。
0: そう、普通はね、はい、うん、はい、サビみたいな感じだけど、はいはい、なんかはいはいはい、うん、もう入ったんやみたいな、なんかそんな感じだったりとかしましたけどね、うん、はいはい、そんな感じから始
2: めました。なるほど、
1: あ、なるほどね。
2: 渋い、でも渋い子供やね、その辺を聞くって。子供20代、え、10代かな、
1: うん、青年がね、そんな聞いて、はい
2: はい、俺の時代でも渋かったと思う。だって僕だって2、3年入ってるけん、
1: そうですね、まあ本当に息子でもおかしくないぐらい
2: だ
1: ね、う
2: ん
1: う
2: ん、だけど周りに絶対おらんやろ、ある程度その辺が、わかるわ、ええよね、ダクロみたいな。
0: 全然、
2: いや、俺らぐらいのおじさんやで、多分、はい
1: はい、もう、いや、そうですよね、
0: そう、だからおじさんの中で育ったんです、僕は。
2: そうやね。はいはいはい。でもまあ、そっか、奥田民生とかその辺はまだみんなと共通、
0: そうですね、うん、今もう、SNS でほら、
2: う
0: ん、さすらいがまた流行ったりとか、
2: あ、ね、
0: あ、
2: そう
0: です
2: ね、
0: あんなんで、うん、ほらほら、この曲の人やな、あー、この曲の人なんやな、うん、とかはありますけど、
2: 奥田民生は天才よ、あの計算し尽くされたあの脱力感があるような、だらっとした感じ、はいはいはい、あれって出せんのね、うん、
0: でも、うん、あの僕は、うん、あの昔から思いっきり歌うことしかほぼ知らなかったんですけど、うん、多分そういうちょっと力抜いてもええんやなって教えてくれたのは奥田民生さんです、
1: うん、まあね、今の時代もやっぱりその奥田民生さんがプロデューサー、パフィーがまたね、リバイバルだったとかで、
2: パフィーが今
1: 30年すごいじゃないですか、うん、あれも言ったら、ね、民生イズムというか、
0: 本当ですね、
1: うん、っていう感じなんで、ちょっとこう力抜いて、
2: のあの脱力感な、はい、それこそパフィーが酔ったと思う、そのパフィーの当時振り返ってみたいなんで、そのあのダラッとした感じや、パフィーも最初ダラッと、
0: そうですね、
2: でもあのダラも結構、うん、何、奥田民生から、うんうん、もっとこんな感じ、そのダラッと、うん、見せる技術みたいな、はいはいはいはい、
1: ダラッとしてるわけじゃないけど、
2: 歌も、うんうんうん、わざと脱力っぽくしおるけど、
0: う
2: ん、めちゃくちゃこだわりがあるらし
0: いで、はいはいはい、そうですね、
2: あれをやっぱ演出作り出す、
0: はい、
2: 裏にはめちゃくちゃ緻密に計算されてるけん、それがすごい、
0: もうね、そういう計算がね、うん、もう完璧ですよね、
2: 完璧、福田民生は完璧やと思う、うん、
0: まあ、ここから僕のことを褒
2: める、そうそうそうそう、今民生の話をそう
0: です、ね、はい、今日いないですからゲストに民生さん、
1: はい、まあ、そういうのを聞いていろいろを吸収していて、うん、今の松本陸になっているとい う,
0: そ う,、はい、
1: いうことなんですね、
0: はい、
1: で今現在なんですか、主にどういった活動されてるんですか、うん、今は、
0: 今は、まあ、さっきもあの紹介してもらったようにシンガーソングライターとしては、
2: うん、
0: もう、なんていうんですかね、ちゃんとうん、みんなに忘れられないぐらいのスパンでちゃんと新曲出して、
1: う
0: ん、で僕さっきも言ったように映像も作ってるんで、うん、自分でミュージックビデオも作ったり、
1: あ、自分で、
0: はい、
2: 全部ほんならもう自主や、
0: 自主で、で基本的には香川県と東京を軸に、
1: うん、
0: ライブ活動をやってるっていうのが音楽活動の一番、うんですね、
1: はい、
0: で俳優はさっきも言ったように自主制作と、うん、あと呼んでいただいたらやっていくっていう、まあ僕は父は今演技が好きなんで今は、
2: うん、
0: 俳優どんどんやってると思うんですけど、うん、僕は最終地点はやっぱ音楽、うん、
2: ああ、なるほどね、
0: もう音楽しかしたくない人なんで本当は、
2: あ、そう
0: だからね、うん、もう本当にまだこうやって機会もいただいたので皆さんに松本陸の音楽を聴いていただいて、
2: うん、
0: 良くないなと思っても、うん、寝るときにね、うん、まあ、意外とええかもなって15回ぐらい唱えたら、うん、多分次の日にはええようになってると思う、
2: 15回唱えない
1: か何なんすかそのマインドコントロール、う
0: ん、いや、ぜひぜひ、うん、ライブも来てほしい、
2: そうやね、
0: ライブがやっぱりね、うん、伝わらないんです、僕この電波で届いてる僕の声と、はいはい、
2: うん、
0: ライブのこの生の僕は全然違うと思う
2: ので、うん、それは違うよ、生ライブとは全然違うけど
0: な、ね、ケンタロウさんも僕のライブね、たくさん見ていただきましたけど、
2: うん、
0: リクは
2: すごいすごいな
0: ちょっとダサい音楽やけど、まあ、伝わるもん
2: すごいこと言おるやん、
0: ね、まあまあ、でもそれは、うん、ダサいと思われても伝わるものがあるんだったら、
2: 僕ダサいわけではないやけど今の時代と思ってないだけで、だけってどっちがね、かっこいいかいま、うん、それはもう分からんもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でもそれで言うたらね、数年前になりますけど、うん、竹原ピストルさんとかね、時代に逆行したような、ね、スタイルでね、
2: うん、
1: 大ヒットしましたもんね、
2: 確かに
0: 確かに、
1: うん、でもそれ

0: 局伝わったからみんなに聞いてもらえたってことだと思う
1: んで、いやでも本当にだからあの僕のことを知らない人の方がもちろん多いので、うん、ちょっとね、あのあ松本陸ってやつおるんやって思っていただいたら、うんうん、ちょっとだけでもこう、ね、耳を傾けていただけたら嬉しいなと、うん、はいはいはい、思います。
0: なんか将来的にまあ、ね、そう歌一本でって話ですけど、はい、何かこう将来の夢というか目標みたいなものってあったりするんですか？うん、
1: 一本だけです僕の夢は、
2: はい、
1: 日本武道館を僕のファンで埋め尽くすことです。よろしくお願いします。
0: 武道館、
3: ま、昭和のバンドマンの目標
0: そうですね。ドームとか埼玉スーパーアリーナとかそんなんじゃなく、うんはい、日本武道館、
1: はい
0: はいはいはい、
1: これは子供の時に父親と約束した夢で、
2: う
1: ん、あの矢沢聞き始めて、うん、お前は結局どうすんやって、うん、なんか言われて、俺は日本武道館いっぱいにするけん、
2: うん、
1: 分かったじゃあ本当はお前それ目指せっていう子供とお父さんの会話
3: がありましたね。なるほど。日本武道館も今ちょっとで話題になってるというか、あのバックスラップの歌のあれが、映画になってるね。
1: そうですね、うん、はいはいはい、
3: そうか武道館、やっぱバンドマンはあの武道館目指したいよ ね、 ね、最終的には
1: やっぱ今あのね東京ドームだったり、うん、あと香川だったらね、あの
3: アリーナね、
1: アリーナとか、はい、あとフェス、モンバスとかあるけど、はいはい、もちろんモンバスとかね呼んでいただいたら嬉しいけど、うんうんうん、まああのモンバスとかそんなんが夢じゃないのって言われたら、本当香川の人には申し訳ないけど違うんやと、
3: う
1: ん、俺は日本
3: もうそれは通過点やもんね、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: それは確かに俺も地元のバンドにもよるけん、それは、うん、もうどうしたいん将来だ、モンバスに目標で出たいです、
1: うんうん
3: う
1: ん、
3: もうそんな低いところに設定するあのもう俺の音で世界変えるんやぐらいのことを、
1: はいはい、
3: 目標にせっかく音楽しようんだったらっていう、うんうんうん、
1: だからもう僕はもう昔から、うん、あの父に教わったことで、あのやってることは大きく分ける、うん、まあ分けないな、一つですねあの自分がやりたいこ と、 うん、成し遂げたいことは口に出して言えっていう、
3: ああ確かにな、
0: 有言実行、
1: 有言実行
0: っていうことですね、う
1: ん、はいはい、本当にあの僕は自分でできると思ってるので、うん、だから日本武道館は常に言ってます、
0: うん、大事ですよね、やっぱ言ってた方が、うん、誰かが何かあった時に声かけてくれるんですよね。
1: いや、そうそ
3: う
1: そ
3: う、
1: 本当ですよね、
3: どっかで巡り巡るけんな、うん、そういう言葉っていうのは、うんうんうんうん、
0: だからやっぱりこのバンド組みたいんやってずっと言ってる人と、うん、組みたいっていう気持ちだけの人だったら、例えば健太郎さんがあお前組みたいって言ったよな、おるぞとか
3: 言われ
0: てくれたりとかね、
3: う
0: んうん、あったりしますからね、
1: うん、
0: やっぱ言うことって大事ですよね。
1: 大事、いやだからね、うん、本当今日に健太郎さんが僕を日本武道館に連れてってくれるら
3: しい
1: んで、
3: 結局俺任せ
0: な、ね、なんかこれないんすかね
1: 急にあの売れるためにはちょっとあの健太郎さんの力が必要、
3: う
1: ん、
3: まあそれはもう売れるためにはそれはもうもちろん力数はどんどん、はい、売れてもやっぱ
0: 欲しいしね、まあ、嫌な言葉やけどなんか利用できるもんをね、はいはい、ちゃんと利用してっていう
1: 感じだからね、やっぱりあの時無視されたからこそ
0: 目に持ったるな、
1: これ今
2: したんかな、
1: 今よろしくお願いします。
2: 全然覚えてないやけどな、
0: はい、まあもう10年一昔の話ですからね。
3: そうそうそうそう、
1: いやでも本当そう考えるとそうですね、うん、僕は高校生の時に連絡した人ね、こうやって仲良くさせていただいて、
3: うん、ほんまやな、もう10年経ったってことか、
1: うん、そうですね、
0: わかんないですよね、
1: そう多分当時はまだね、なんかアフロやったんかな、まだアフロ
3: じゃん、いや、
1: まだ
3: アフロになる前やと、うん、モンスターやって5年目ぐらいの、
1: あ、うん、
3: 一番てんやわんやしょった頃かもしれない、わけがわからん
1: と、なるほどなるほど
0: 髪型で健太郎さんの時期を思い出すと思うんですね、うん、
3: アフロ期はあったけん、確かに
0: アフロ期はあったっすね、
1: 確かにそうですね、うん、僕もあの割と髪型いろいろコロコロ昔は変えてたんで、
2: うん、
1: あの頃のリクねみたいな
3: 髪で大体分かるよね、
0: 髪型、髪の色とかでね、
1: そうそうそう、
3: でもちょっとプッシュしていきたいね、
1: いやぜひぜひ、うん、本当よろしくお願いします。
0: 今決まってる皆さんこう見に行けるようなイベントとかあったりするんですか？
1: はい、まずはですね、うん、これはさっき話した話と、まあ、ちょっとお門違いになってくるんですけど、うん、今週の日曜日
3: もうすぐやん、
1: はいはい、ホールソレイユで、うん、361っていう囲碁の映画が、あるんですけど、
3: はいはい、
1: これの監督さんとか出演者の方が舞台挨拶にソレイユに来られるんですけど、これの MC を
0: MC?
3: そうすぐそこや
0: ね、はい、そうそれさん、ね、
1: させていただきます。
0: え、 MC もやるんです
1: ね、はい、MC、しかも父親とやります。
3: あ、なるほど、
0: 松本家でやるんですね、
1: はいはい、で1時10分の回、
3: なるほど、
1: 上映が終わって、うん、あのその後僕が MC やって、うん、あの舞台挨拶させてもらいますので、
3: その映画には出てないんやろ。
1: 映画には出てないんですけど、うん、今後あの映画呼んでくださいよっていうことで、あ、香川お手伝いします。
3: あ、なるほど、
0: ね、これもちゃんと口にしてね、
1: うん、はい、
0: はいはいはい、
1: で、あとはですね、うん、7月の、
0: はい、
1: 14日、6月14日、
0: 6月14日、
3: その次の試合

0: ね、
1: はい、日曜日このすぐ近くですね、ときわがいミュージックストリートって、
0: はいはいはい、ああやっとるやっとる、
1: はい、毎月やってるんですけど、うん、これあの始まった時から僕呼んでいただいてて、うん

0: ですけど、5曲入りの EP、うん、1個だけっていう EP が発売されまして、う
1: ん、1個だけ発売されて
0: で、1個だけ発売されてそうそうそう、うまいね1個だけ、まあ、はいはい、1個だけっていう曲のミュージックビデオは、うん、先月出たんですけど、はい、なちょうど今日、はい、その中に入ってる空っていう曲のミュージックビデオが今日の朝公開になりまして、う
2: ん、空
0: 空っていう曲がすごい、
3: うちの息子空
2: って微妙ね、
0: 陸と空でそうなんです、あの 海探してくる海を
2: うちの甥っ子がカイリ
0: ア、あら、うん、じゃあみんな集めてなんかする
2: でうちの甥っ子まだ5歳ですよ、
1: いけるよもう5歳から
2: 始め
0: るウクレレウクレレそう、今日からミュージックビデオ、うん、YouTube で公開されましたので、はいはい、松本陸で、うん、調べていただきましたら、うん、すぐ出ると思います、うんうん、よろしくお願いします。お、
1: 素晴らしい、
2: まさに今日なんですね。
0: そうなんです、
1: 忙しいな、はいはい、いろんなジャンルのことしょるな、
2: はい、MC ミュージシャン、
0: そうだから健太郎さんはね、うん、僕のことね、うん、まあなんか田舎でやれるなんかよくわからん子やけどって言うけど、意外と何でもやってますから僕
2: でも本当はもう歌一本でいきたいですよね。
0: そうです、
2: は
0: い、だから歌一本で絞れるようにいろんなこと頑張ってます。
1: それは初めて知
2: って、まあでもいろんなその他ジャンルの経験でもいきますもんね、
0: うん、だからまあ音楽作りにしても何にしてもね、うん、家でずっといるよりは、うん、いろんなこと吸収して、はいはいはい、あこんなことあったなっていうのが、うん、軸になって曲ができていくんで、本当、うん、ほんのこの間も大阪に自分の車で行ってたら、はいはい、車バーンって行ってね、走らなくなっちゃって、ほんで今神戸に車を置いて見てもらってるんですけど、うんまあ、それも近々曲にしようと思ってるんですけど
2: これはねただでは転ばんぞと、
1: うん、それも曲にしてやろうと、うん、
0: そうですそうです、で新しい車買おうかなと思ってます
1: 何の話
2: 車を買おうとした話ですね、
0: はいはいはい、印税でね、
1: いやほらもう8月9日モンスター周年あるけん出てよ、ほん
0: ぜひよろしくお願いします、決まりました
2: あもう押し切られた
1: 8月9日
2: なんですね、はい、まあまたこの辺も来月とかでちょっとお伝えできるかなと思うんですけど、はい、まあ周年のライブモンスターあるんですかね、
1: そう周年の
2: ライブがある、
0: すごい、わーわー、
2: じゃあもう一人は決まりました、
0: 決まりました、ありがとうございます、はい、
1: 一人リグだけだったりしてるのかな、
0: まあそれはそれで頑張りますよ
2: やってくれそうやけどね、
0: はい、あとね、うん、もう一個だけ、うんはいはい、すいません、あの一個だけ、
2: はい、一個だけ、
0: 去年の12月から、はい、やっと僕の曲がカラオケダムに入りまして、
2: すごい、
0: さっきちょっと話したサバン症候群の役をやった映画の主題歌、はいはい、これからの世界っていう曲なんですけど、うん、これが僕の曲の中で一番売れまして、うんでそれがカラオケに入りました、
1: 素晴らしい、
2: すごい、
0: ぜひ皆さん覚えてね、うん、いろんな宴会で歌っていただけたら嬉しいなと思います、うん、
1: 宴会で
2: かっこ印税が入ってくるから
0: そうそうそう、車買わないかんけほらそうそうそうそう、
2: これ皆さんが歌うかどうかにエアロがつくかつかんかとかね、
0: そうなんですよ、いろいろサンバイザーつくとかね決まってきますから、
1: なんだパーツパーツディアゴスティニーみたいな出来上が
2: るんだけど、いやらしい話になったの、
0: 最終的に所ジョージさんと持ってって作ってもらうんで最終的にね、
2: なんもいるよまず皆さん松本陸、ね、
0: はい、松本陸
2: よろしく検索していただきまして、 TikTok の配信のもされてるんですよね、
0: はい、TikTok はちょっとね原点に帰って、はい、矢沢さん歌ったりとか、
1: あーなるほど、
0: あと、うん、昭和歌謡、
2: はいはいはい、
0: もちろん自分の曲も歌ってますけど、うん、あとライブの模様を少しずつ上げたり、うん、あと夜は TikTok ライブやったりしてます
1: ので、うん、なるほど、素晴らしい、
0: ぜひ、うん、TikTok も松本陸で調べていただいたら、うん、すぐ、
1: まあ、出てくる
0: トップに出てきますので、
2: うん、はい、
0: よろしくお願いします、
2: はい、検索方ぜひ検索の方お願いいたします、うん、はい、というわけで本日のネクジェネはシンガーソングライターと、あえてもシンガーソングライターって言い方の職
0: ですね、ありがとうございます、
2: はい、ね、松本陸さんでした、はい、では最後に曲の方を聴いていただきたいと思いますので、はい、曲紹介お願いいたします、
0: はい、はい、それでは、先ほども言いました、3月に発売されました1個だけ EP に入ってます、松本陸で1個だけです、よろしく

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会。

0: 時刻は5時43分です。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川

0: 6月3日水曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は高松北丸亀警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。飲酒運転は故意犯です。だから事前に防げます。飲酒運転は刑事罰、運転免許の取り消し、信用の失墜など本人にとっても悪影響しかありません。絶対にやめましょう。代わって明日6月4日木曜日、明日の朝は東香川庄津警察署管内において自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。歩行者自転車専用信号がある交差点では自転車は対面する人型の信号灯火に従わなければなりません。青色灯火が点滅中に横断する自転車を見かけますが、点滅に変わった時に停止位置に安全に停止できない場合を除き横断を始めてはいけません。自転車は車両です。従うべき信号機を正しく理解しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川

0: この X ジャパンミノアルキダソ最高っすね。ベイビーメタルでノーレインノーレインボーでした。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた高潮のお話です。4度目の成功。昭和25年1950年、日本は戦争に負け、どの町も荒れ果ててしまっていた頃の出来事です。9月に発生し日本にやってきたキジア台風は、とても大きな台風で各地で高潮が発生。愛媛県西条市の広江地区の海岸にあった堤防も台風の影響で壊れてしまい、そこから流れ込んだ海の水が人々が暮らす家々を水浸しにしていきました。流れ込んでくる海の水をどうにか止めようと、消防団員を中心に女の人や子どもまでたくさんの人々が集まり、袋に土を入れた土のうを作っては崩れてしまった堤防に投げ入れました。しかし想像を超える波の力を前に、積み上げた土のうはあっという間に崩れ去ってしまいます。それでも人々は落ち込む間もなく土のう作りを再開。堤防があったところにもう一度土のうを積み上げました。それでもしばらくの間持ちこたえていたのですが、自然の力を前に再び崩れてしまいます。3回目に積み上げた堤防も同じです。町に海の水が流れ込んでいきます。誰もがこれはもう無理なんじゃないかと思い始めていました。疲れ切った体で最後の力を振り絞り挑んだ4度目の土のう作り。崩れた堤防に向けて土のうを投げ込みました。その場にいた全員が少しの力も残っておらず、祈るような思いで土のうでできた堤防を見つめます。その思いが届いたのでしょうか。4度目の挑戦でできた土のうの堤防は、台風の荒波に壊れそうになりながらも何とか持ちこたえることができたのです。その様子を見守っていた人たちから喜びの声が湧き上がったのは言うまでもありません。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は災害時に地域住民が協力し、台風による高潮の被害を最小限に抑えたというお話でした。この時に壊れた堤防は、昭和の南海地震による地盤沈下のため傷んでいたことも重なり、台風の襲来によって完全に壊れてしまいました。このように大きな地震が原因で川や海にある堤防が傷んだり壊れてしまうこともあります。その後洪水や高潮などが起きると、傷んだ堤防では防ぎきることができず、さらに大きな被害をもたらしてしまいます。堤防があるから絶対に安全ということはありません。

0: 洪水や高潮の危険がある場合は、災害情報に気をつけて早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: ミニコーナー、今週のペペペペプレキューチップス。さあ、カルビーから発売されておりますプロ野球チップス、選手カードが2枚ついているポテトチップスなんですけどもね、まあ、この開封結果をリスナーさんからも送っていただきまして、あれが出たこれが出たなんでワイワイやっていこうかなというミニコーナーでございます。今週も開封結果届いておりますので、ご紹介させていただきます。まずは眠りのカメラマンさんですね。プロ野球チップス3度目のカープ森下選手のレギュラーと、オリックスクリアレン選手のスターカードですね。カープにクリ戻ってきてくれ、もうどん底ですということなんですけどもね、広島応援してますと言いたいんですけど、今日からですもんね、日ハムとなんですよね。なんかまあとりあえず日ハム B 級の僕としてはね、日ハム応援してますんで、はい、でも広島もちょっとやっぱ応援します。開封結果ありがとうございます。キビのプロヒョウさんからは、カープ末金選手のスターカード、ベイスターズの入江選手レギュラーカードでしたということで、スターカードお二方おめでとうございます。私はと申しますとですね、今週に関しては僕もカープのカード出たんですよ。中村翔成選手のレギュラーカード、そしてオリックスの宮城大弥選手、まあ、ちょっと今シーズンね怪我でどうかっていう感じのところではあるんですけどね、レギュラーカード2枚でございました。さあ、日ハムのカードがレアカード出るまで買うのをやめません。来週出るんでしょうか。今週のプププロ野球チップスのコーナーでした。

さあ最後は皆さんからいただきました普通のお便りをご紹介していきましょう。キミのクルヒョウさん、今日のメッセージテーマは眠い時のしのぎ方なんですけども、眠い時にはガム黒レッツの黒一択ということでありがとうございます。まあいわゆるスカッと爽やかミントがガツンみたいな感じのやつですよね。そういう系で言うと僕のブラックブラックガムでしたね。あとは僕はね、そういうなんだろう、ガムとは違うんですけど、メンソレー食べたじゃないですか、口に塗るやつ、唇に、あれをね、目の下に塗るんですよ。じゃあめちゃくちゃスースーして、なんか目が閉じてられないぜみたいな感じになるんですよね。まあスースー系で言うとそんな感じ。眠りのカメラマンさんは、毎晩首のあたりがチクッとしていて、いつの間にか眠ってますね。あ、そうなん、それはあれなん、睡眠銃なの、麻酔銃使われてんのこれ。なんかちっちゃいメガネかけた子がその後事件解決しない、大丈夫、興奮して眠れない夜は夜の一人運動ですね。すっきりしたらぐったりして眠れますねということなんですが、僕ね、一人のいわゆるお慰みした後ってなんか寝れないんですよね。なんでみんな寝れるの、なんか逆に興奮せん。はい、ということでありがとうございます。最後リングネームエロケンを、おい草野どもてめえらふざけんじゃねえぞ、そうだエロケンを、俺がエロケンを略してエロケンだ、一応てめえこの野郎聞いてやったぞ、先週の 5.28 時は町のワイダー2回戦だ、今から FM 高松番組審議委員会として正直な感想を1回戦と対比しながら一切デフォルメすることなく言ってやる。1テンション、1回戦はのっけからハイテンションモード、2回戦は最後にローテンションモード、これはいたしたものか、1回やって童貞から卒業したこともありそうなったのかわからないが、この情緒不安定の落差についていくのがやっとだった。2内容、1回戦はとにかく手数の勝負に打って出た、もっと言えばルチャリブルのような派手な空中戦をしているようだった。2回戦は最初から最後までグランド勝負で日刻関節の取り合いをしていた、とっちらかったものではなく一定のペースで進められた分、聞きやすかったはそれほど引っ張る内容ではなかった。3その他、ベリーの良さをまだまだ生かしきれていない、もっとベリーの陰部ではなく暗部を引き出すように持っていくべきだ、スケベも言いつつ毒の要素を織り込める、やっぱり主力だと聞いてる側も最初から期待するようなハプニングが起こらないんだろうと思ってしまう分、緊張感が薄らぐ、総評1回戦は競馬流かかった状態で最後は飛んでしまったのを反省して、2回戦は中段から後方に待機し第4コーナーから自慢の末脚を使う作戦だったかもしれないが、最後は抜けきれないままバグに沈んだ印象が強かった。とりあえずはこれぐらいにしといてやるが、まだまだ修正する箇所はある。ただ市原側に立った側の意見として一つ言わせてもらえば、まだ初めてたったの2回しかやってないじゃないか、これからこの番組 FM 高松を裏のアイコン番組にしていきたいんであれば長い目で見てやればいいと考えてる、これから本番をやることにブラッシュアップされたらいいんだよ、何もそんなに焦ることない、でもそんな実験的な番組がいつまでもできるほど FM 高松は余裕はないぞ、一夜が言ってたよな、路地裏の隠れた小料理屋のような番組にしたいって、でも今のままじゃ隠れすぎて見つけることも不可能な小料理屋だ、

0: 大々的にとは言わないが、少しぐらいは事前 PR などしていかないと本当に皮かぶりから抜け出す神聖なまま終わっちまうぞ。俺がてめえに伝えた思い、そういや以前誰か言ってたよな、変わらないこと諦めないことはもちろん大事、でも変わろうとする思いも思い変わろうとする覚悟、そして一歩踏み出す勇気も俺は大事なことなんじゃないかなと思いますよ。今上層部に聞かれたくない、地下から一気にバズりたい、そしてそういうのを含む市原自身の何かしらのポリシー、それは理解するが、でもこのままもうめちゃくちゃダメ出しするやんか、お前何やってもダメ出しそうやな。というわけで3回戦も楽しみにしてくれよな。というわけでまたお会いしましょう。時間が来ちゃいましたね。アディオス。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか。毎週木曜日夕方4時から生放送、今週も首を長くしてお待ちしています。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi といいまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波

0: 電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: バースデーやみや
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
5: ステップ、
6: ステップ、
7: ステップ、
8: ステップ、
9: せーの、
10: ステップ。
11: You're listening to 81.3 FM

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんにはこんにちは。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は高松市内の子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。さて本日のパーソナリティは大手前高松高等学校2年生の吉島一葉さんです。一体どんなトークが飛び出すんでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は街に笑顔、高松信用金庫、開発好奇心集団レクサム、難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士山本潤税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか。普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
3: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: さあ、それでは本日のパーソナリティに自己紹介をしていただきましょう。市葉さん、よろしくお願いします。
1: 大手前高松高校2年未来探究愛コースから来ました、吉島市葉です。普段は先生との漫才コンビ二者面談や同級生とのコンビ検察被告で活動しながら、弁論大会やプレゼンコンテストにも挑戦しています。英語では落語にも取り組んでいて、伝えることと笑ってもらうことが大好きです。今日はラジオを通して少しでも楽しい時間を届けられるよう頑張ります。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今日のステップなんですが、市葉さんお一人の出演なんですが、はい、まあ喋れるだろうというスタッフの判断でね、
1: やばいやば
0: い、来ていただいておりますけども、はい、今は高校2年生
1: 高校2年生です。
0: はい、そしてでお笑いコンビの方も結成しておりまして、はい、学校の先生とコンビ組んでるんですよね。
1: はい、むちゃくちゃなコンビでございます。
0: まあ、この後あの別のコーナーで深掘りしていきますね、はい、まずはちょっと市葉さんの、はい、まあ、パーソナルな部分を深掘りしていきたいと思いますけども、はい、まあ、いわゆるもお笑い

0: はい、
1: 大好き。
0: お笑い大好きです。
1: これいつからその興味持ち始めたんですか？
0: あ、でも小さい頃から人を笑わしたりするのは大好きで、
1: うん、あ、いわゆるじゃあその学校とかでもいわゆるユニークな女の子みたいな
0: そうですね、ちっちゃい頃の写真とかは基本変顔で写ってるみたいな、はいはいはい、
1: え、根っからのなんや
0: 感じではありました。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: ね、でなんかもともと祖父母と一緒に住んでたのもあって、うん、
1: はいはいはい、
0: だいたいそのテレビでお笑いとかが流れてる、吉本新喜劇とか、
1: あ、香川でもね放送されてますからね、
0: うん、環境だったのもあって、はいはい、まあ身近な存在ではありました、お笑いが、
1: まあ、娯楽としてね。
0: そうですね、
1: はいはいはいはい、
0: けどまあやるってなったのは、うん、なんかもう本当にうちの中学校に入ってからですね、
1: うん、え、そのなんかやりたいっていうその炎が燃え上がってきたきっかけみたいなのもあったんですか？
0: は、まあ、あの今コンビを組んでる相方の先生がもともと大学のお笑いサークルでがっつりお笑いをされていた先生で、なんか私も、まあ、中高一貫校なんで、はいはい、なんか新しいこと始めなおもんないな人生と思って
1: ちょっと待って人生何2周目の人なのおもんないなってなった、
0: おもんないなってなっちゃって、はいはいはい、なんか普通のことしてるんじゃおもんないよなってなったんで、うん、あ、なんか、まあ、人前立つん好きやし笑わすん好きやし、うん、お笑い教えれる人おるし弟子入りしてみるかってなって、
1: すご
0: お笑いを教えてくださいって言いに行ったのが、
1: はいはいはい、
0: うん、もう全ての始まりで、
1: そのいわゆる今の相方の先生っていうのは、はい、担任の先生とかだったんですか？
0: そうですね、その時はまあ中学校の団長先生
1: でした。はい、でそのなんかどうやら先生が大学でがっつりお笑いしょったらしいぞみたいな情報が入ってきて、はい、あ、じゃあ私にお笑い教えてくださいみたいな感じで言ったんですか？
0: そうです。
1: めちゃくちゃ行動力ありますね
0: まあそんな人いないですからね。
1: いや、なかなかですよ。僕がだって中学校の時から先生とこ行くなんてやっぱり怒られる時とかぐらいだったから
0: そうですよね、うん、まあ、でもめっちゃ優しい先生で、
1: はいはいはいはい、
0: なんかすごいなんかフレンドリーな先生なんで。
1: え、その時のその先生の反応みたいなの覚えてます？
0: え、でもなんかほんまに教えるんやったらガチで教えるぞみたいな。
1: あ、先生も乗り気やったんやな初手から。
0: 軽く脅されたんですけど、はいはい、でも、うん、別にそのコンビを組むとはお互い最初は思ってなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 同級生でコンビを探してくれたんですよね。
1: あ、中学校時の他に一派と組むやつおらんのかみたいな、
0: おらんのかって探してくれたんですけど、うん、やっぱみんな部活とかが忙しいってなって、
1: まあね、はいはいはい、
0: うん、しゃーなし、
1: うん、
0: 先生が、まあ、俺と組むしかないかみたいに、
1: まあ、おらんかったし俺と組むかみたいになって、
0: なんかノリで言ったやつを真に受けちゃって、うん、はいはいはい、いいんですかって言ってコンビを組んだって感じ
1: で、そこからまあ活動がスタートになったわけなんですね。はい、で、まあ、やっぱりねお笑いを志すってなると、はい、やっぱり自分の中でリスペクトする漫才師さんとかいらっしゃると思うんですけど、はい、市原さんはどなたがお好きというかリスペクトされてるんですか？
0: は関西の漫才師さんの海原康代智子さん。
1: 渋まあ確かにね、はい、これ香川県に行ったら関西ローカルの番組なんかも ね見ることできますから、いわゆる康智さんの番組とかもね、はい、見ることできたりしますけど、はい、なんかそこにこう見た時にわこれはっていう感じるものがあったんですか？
0: そうですね、やっぱ結構その漫才の世界って男性社会、うん、まあ私も今やってても思うんですけど、はいはいはい、やっぱ男性が多いし、
1: まあ多いですよね、
0: 男性が強い社会の中で、うん、もうあんだけ第一線でめっちゃしゃべくりで、はいはい、もう笑わせてる康智さんっていうのが、まあ当時初めて見た時めっちゃちっちゃかったんですけど、うん、めっちゃキラキラして見えて、
1: あ、なるほど、
0: かっこいいっていう憧れの感情がなんか強かったですね。
1: あ、じゃあ今もいわゆるそのなんかネタとかも作ると思うんですけど、はい、いわゆる康智さんの、まあ、参考にするというのはちょっとあれなんですけどまあちょっとそういう感じのテイスト、
0: そうですね、
1: しゃべくりみたいな、
0: しゃべくりが好きです。
1: うん、
0: 今でも
1: でコンビでいうとやっぱりそこの2人のお笑い感というか、はい、そう価値観みたいなのっていうのもあると思うんですけど、はいはい、今のその相方さんとも、まあ、先生とも割とそこはしゃべくりっていう点では、はい、合う感じですか？
0: 先生も、まあ、M1 オタクの先生で、
1: はいはいはい
0: はい、まあ、漫才がほんまに好きな人、うん、で、まあ、先生自体は好きな芸人さんはフットボールアワーさん、
1: あー、でもこれもしゃべくりっていう感じですよね、
0: はい、言ってらっしゃるんです
1: けど、はいはいはいはい、
0: そうですね、そこは似てるかもしれない、笑いのツボは結構似てきたかもしれないです。
1: あ、逆にね、二人で活動することによってね、はい、はいはいはい、そうか。で今高校2年生ということですが、はい、じゃあコンビ組んでもう3年とか4年とか。
0: そうですね、そんなになるんかって感じです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 初めてのステージのこととか覚えてます？なんか
0: めちゃめちゃ覚えてます。 M1 だったんですけど、
1: いわゆる1回戦
0: M&1 回戦、はいはいはいはい、広島予選に

0: 多分10日ぐらいで
1: 10日で
0: M1 出ようってなって、
1: はいはい、
0: それも先生が、うん、なんか最初文化祭とかやとみんな笑ってくれちゃうから、
1: あ、まあ、いわゆるホームのね、うん、ところやから
0: ぬるいダメって言ってもう厳しい、ほんまに笑ってくれん、はいはい、M1 の場で滑りに行くぞみたいな、
1: いわゆる自分たちのことを全く知らない場所 で、ね、まあ、言うとアウェイみたいなところに行って、はい、10日で
0: 10日で
1: ネタはどうしたんですか。
0: ネタは、まあ、先生が書いてくれて、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、それをまあ必死に覚えて、うん、まあ、4回ぐらいかな合わせて、まあ、夏休み中やったんで、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 結構がっつり合わせて、
1: あ、そうか、 M1 の1回戦で、まあ、会場によるけど8月とか9月とかだから、
0: ね、はい、
1: その予選の時は、まあ、1回戦の時はちょうど夏休みで、
0: そうです、
1: でも10日ででしょ
0: 10日で、これはまあむちゃくちゃなんですけど、今思ったらめちゃむちゃくちゃなんです。
1: いや、めちゃくちゃよ本当に
0: その時はなんか、あ、これが普通なんかなぐらいに思ってたんですけど、ね、
1: でもそうか、最初に比較対象がないから、ね、こういうもんなんやぐらいの、
0: こういうもんなんやって思ってた。
1: じゃあ先生が作ってくれたネタをまずしっかり覚えて、
0: はい、
1: でも最初だっていわゆるその間とか、はい、声の強弱とかっていうのも、はい、まあ、でも正直分からん状態でしょ。
0: いや、分からないです本当に。
1: で、10日ってことは、はいはい、中学で出たってこと。
0: そうです、
1: 1年生の時に。
0: 中学2年生、
1: あ、2年の時に結成10日で、初舞台が M1 の1回戦、
0: はい、
1: なんかその経歴を聞くとめちゃくちゃエリート街道みたいない
0: やいや、でも、うん、なんか正直私もまあ、その人よりは喋れる自覚はあったんで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかまあいけるやろって思ってたんですけど、うん、なんか体は正直で、うん、なんかそのまあ広島に、まあ、ホテルに泊まってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: その M1 の当日の朝にホテルで戻すっていう、う
1: ん、おえってお
0: えって戻すっていう、うん、まあ、のそれぐらい初舞台はめっちゃ緊張しましたね。
1: はいはいはいはい、
0: でもなんかそのなんか最初のステージがそこやったからこそっていうのもたくさんあって、うんうんうん、実は多分 M1 を初舞台にしてなかったら続けてないんですよ、私たちお笑いを。
1: え、というのは？
0: は、うん、ナイスアマチュア賞っていうのを取っちゃって初めての M1 で。
1: あ、動画とかでね。
0: そうです、
1: 選ばれてますよね、アマチュアの方が、
0: はい、YouTube で、
1: はいはい、
0: なんか MC の方が選ぶその日一番印象に残ったアマチュアっていうのに選ばれちゃって、全世界に、まあ、YouTube に載せ、はいはい、動画が載せられるっていう
1: 二者面談、
0: 二者面談
1: ナイスアマチュア賞っていうので
0: そうです、
1: 載って、
0: で、
1: あ、じゃあこれはもうやめるわけにいかんなみたいな、
0: もう後に引けないぞみたいになって、
1: はいはいはいはい、
0: なんかもうそこまで実はマジ学校の友達にも一つも言ってなかったんですけど、
1: え、出るって、あ、そうか、夏休みやし、
0: そうですそうです、
1: 結成して10日やし、
0: 恥ずかしいなみたいな、先生とコンビ組むと恥ずかしいなと思ってたし、
1: はいはいはい、
0: 言ってなかったんですけど、うん、まあ、これ引くに引けんなってなって、うん、しかもなんか結構その友達の間でもあれこれ出たんみたいな、
1: はいはい、YouTube 回ってるし、出たみたいな、
0: うん、わ、これってなって、で、うん、なんか引くに引けんくなって続けてるって感じですね、うん、
1: まあ、そのね、友達からの反応もあったっていう話でしたけど、はい、やっぱりその反響は大きかったですか。
0: 大きかったですね、さすがに。その私が言ってもないのに、うん、まあ、YouTube が回ってる、
1: まあ、まあそうよね、うん、
0: 大きかったですし、なんかなんやろな、やっぱお笑いを なんかやってて思うんですけど、はいはい、なんかお笑いやってるってだけでなんか面白がってくれるんですよね。
1: あ、まあ、他の、ね、うん、子たちはやっぱ部活動とかっていう中でお笑いみたいな、はい、M1 出てるし、
0: そうですね、
1: ナイスアマチュア賞もらってるし
0: もうめちゃくちゃじゃないです なんか学校の先生、なんか喋、うん、ったこともない先生とか喋、
1: はいはい、
0: ったことない先輩とかから、うん、廊下ですれ違うために、あ、M1 の子って言われたりとか、
1: ちょっとしたスターだ
0: スターじゃないんですけど、うん、言われ始めて、うん、これなんか思ってたより大事になってきちゃった
1: そう、ね、
0: と思いましたね。
1: うん、でこれでじゃあもうその M1 の1回戦こっきりよみたいな感じでもなく、
0: そうですね、
1: え、その1回戦っていうのは結局通過したんですか。
0: いや、通過はその年はできなくて、
1: あ、できずで、
0: はい、
1: 落ちたけど、はい、ナイスアマチュア賞っていうので、はい、で反響もあって、
0: はい、
1: 続けなあかんな、
0: 続けなあかんな
1: っていう風になって、はい、今に至る、
0: 今に至って
1: っていうことなんですね。
0: 至っちゃってますね。
1: いや、今日のステップは一発スペシャルになるんですがめちゃくちゃいろんな話が聞けそうですね。
0: いやいやいや、
1: この後もですね、しっかりと、まあ、学校での、そのお笑いの活動とかも深掘っていきたいと思いますので、はい、改めて市原さんよろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: 高松に掲載されている情報などお伝えしていきたいと思いますが、今日は一夜さんスペシャルということなんで、はい、今度はですね学校での活動についてお伺いしていきたいと思います。一夜さんは今大手前高松高校2年生、
1: はい、
0: ということなんですが、まあ、この M1 でナイスアマチュア賞を受賞したことによって引くに引けなくなった一夜さん、
1: はい、
0: そこからコンビの活動が継続されるわけなんですが、はい、何やらこの活動というのがついに、はい、まあ、部活動に、はい、昇格していったみたいな話を聞きまして、
1: はいはい、
0: 今なんか大手前高松のお笑い研究会というのを立ち上げたんですね。
1: 立ち上げちゃいました
0: なんかどんどんどんどん話が大きくなってるけど、これはいわゆる研究会はいつから立ち上がったんですか？はいはい、
1: そうですね、多分中学校3年生、うん、本格的に指導したのは高校1年生とかなんですけど、はいはいはいはい、話し始めたのは中学3年生の頃に、
0: うん、はいはい、
1: なんかあの私と先生が細々と2人でお笑いをしてたら、うんうん、なんかちょこちょこ僕も入れてくださいっていう子がいて、
0: はいはいはい、
1: なんかああ私なんか一定数そういう子がおるんかと思って、うんうん、そしたらなんかそういう場があった方がいいよなって思って、はいはいはい、お笑い研究会を立ち上げた感じです。
0: いやその行動力もすごいやそれでさ僕もやってみたいな、はい、あじゃあコンビ組んでみたらみたいな感じでね返したりするのあったりしても、うん、まさかそこでじゃあこれ研究会してまえみたいな感じになったわけでしょ
1: そうですね。
0: はあ、でもやっぱそういうあの僕も私もみたいな人はやっぱ多かったんですか？
1: うん、そうですね、まあその当時は一人二人だったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: なんか私自身がお笑いをまあ1年以上続けてみて、うん、なんかすごいお笑いっていいなって思ったし、
0: はいはいはい、
1: なんかお笑いのなんか効果みたいなものもすごく感じていたからこそ、うん、
0: はいはい、
1: なんか後輩とか同級生にもっとなんかお笑いをしてほしいというか、うん、お笑いをやってみてほしいっていう思いもあって、
0: はい、
1: なんかその私の思いと、まあ、そのニーズがあるっていうことを感じたので立ち上げたっていう、う
0: ん、まあでも他の生徒さんからすると、はい、よりお笑いが身近なものにはなってますよね。
1: そうですね、うん、なんか私には無理って言ってる子を、はいはい、まあ、もう強制的に引き込む感じで、う
0: ん、いやいややってみたらいいよって、はい、私だって結成10日で M1 1回戦出たんやからみたいな
1: そうですそうです、
0: 大丈夫大丈夫なんとかなるみたいな感じで、でいろんなメンバー、まあ、いわゆる、はい、そのちょっと一夜さんが後押ししてあげてとか、はい、そんな感じでメンバー増やしていって、今何人いらっしゃるんですか？
1: 今新入部員がめっちゃ入ってくれて30人になりました。
0: すごない？30人って、はい、島の中学校の全校生徒で多いの？30人って
1: 確かに
0: 僕もお笑いやりたいですみたいな、
1: やりたいですっていう子が増えましたね。
0: それも男子も女子も？
1: 男子も女子も。
0: へえ。でそれ入ってきてもらって、は
1: い、
0: まあ、ピンでやる人もおるし、
1: そうです
0: コンビ組んだりみたいな、はい、で漫才もいればコントもみたいな、
1: はい、コントも落語もも
0: うじゃあ何でもっていう感じなんです ね、
1: はい、それこそ今年からは英語お笑い研究会っていう名前にして
0: 、
1: う
0: ん、わ何それ
1: グローバル要素を入れようって言って、まあ、英語以外でもいいんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんかそのもっとグローバルに対応していけるように、なんかいろんな言語で人を笑かそうっていう。
0: でもさっきちょっと自己紹介でね、
1: はい、
0: ちょっと言ってくれてましたね、英語落語でっていうね。
1: はい、私自身もしてて。
0: へえ。で、まあちょっとこのお笑い研究会の方に話を戻すんですけど、
1: はい、
0: まあこういったその部活動っていうかな、はい、なんか今年から部活動？今年度ぐらいかな？
1: そうですね、今年度から、うん、はい、部活動として承認されました。
0: いやすごいでも今まで僕が通ってた学校にそういうってなかったです、まあ、大学とかの知見とかはあったりするけど、うん、はい、僕は所属したことがないんで、はい、一体どういう普段活動してるんですか？
1: そうですね、まあ、あの大喜利をして、うん、まあ、競お笑い力っていうのを高めつつ、まあ、そのプロの漫才師さんのネタを見たりとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、ネタ見せネタ合わせしたりとか、うん、まあ、あれですね、ショーレース前は、
0: はいはい、
1: こう私とか先生とかが、うん、まあ、主軸になって指導したりとかして、
0: うん、
1: なんか実績を上げるっていうのも一個目標に。
0: ああ、なるほどね、はい、もうプチ NSC やん
1: 結構目指してます。
0: 育成してるやんか。
1: 育成しちゃおうみたいな。
0: ああなるほどね、はい、じゃあそのいわゆる普段は大喜利とかして、
1: はい、
0: じゃあ何、日常会話的にそういうなんかちょっと大喜利がポンキラーパスみたいな感じで飛んできたりとかするんですか
1: それはさすがにそんな ことはしないんですけど、
0: じゃあとりあえずじゃあ今からみんなお笑い高めるぞ、ね、大喜利大会やみたいな感じで、
1: 最初30分ぐらいとかお笑い、うん、そうですね、大喜利をして、まあホワイトボード配ってって、
0: はいはいはい、
1: いやって言ってる子もいるんですけど、うん、やるよって言って、
0: え、それで判定は誰がするんですか？
1: あ、でも先生がまず主導権持ってくれてるので、
0: お題出

0: してくれたりとかで、
1: はい、そうです。
0: で大喜利とかしたり、はい、でまあ言ったらネタとか作ったりとか、はい、あとまあいわゆる今第一線で活躍されてるプロの漫才師さんたちのネタとかを見て、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: でも今ってテレビとか、まあ、YouTube とかそうだと思うんですけど、はい、まあ、芸人さんのネタっていっぱい見れるじゃないですか、うん、はい、僕とかはいわゆる携わってないので単純に、うん、わ面白いって見れるんですけど、はい、市川さんとかやと見方ちょっと変わりますよね、
1: はい、まあそうですね、なんか、うん、結構その横から先生が、うん、ここは天丼って言ってとか言ってくる
0: そのね、お笑い重ねていくんですね、はい、ボケをね、
1: はい、
0: 時間差でとかね、
1: 用語を言ってきたりするので、はいはい、なんかまあそういう目線で見るようになっちゃいました。
0: じゃあテレビとかかかってて芸人さんとかのネタ見てたら、はい、うわ今のまあええなとか
1: そうですね、
0: このツッコミこの言い回しするんやみたいな
1: まあちょっとですけどね、
0: はいはい、
1: ちょっとですけど
0: 純粋に楽しんでる一面もあるけど、はい、ちょっとどっかでおこれええやんみたいな
1: あります
0: こういう間の使い方ええやんとか
1: あります。なんかあなんでこの人らって評価されるんや、なんでこの人らが勝ち上がるんやろうとか、うん、結構分析するようになっちゃいます。
0: お笑い分析するんやもうエンタメというものを多角的に見てみたいな。
1: いやいやいや、そうですね、まあ、私も M1 で勝ち進まないかんと思ってるんで、
0: まあまあそうやね、はい、自分のことでもあるからね、はい、だから言ったらお笑いで今最前線で活躍されてる方々って、はい、憧れの対象でもあると同時に、うん、いわゆるライバルみたいなとこも
1: そうですね
0: あったりするもんね。
1: なんかよく言ってるんですけど、うん、野球って、うん、なかなかその高校球児がプロの野球選手と戦うってなくないですか。
0: ないよないよ、全然ないよ。
1: けどお笑いってそれが起こるんですよね。
0: そうかそうやね、うん、M1 とか1回戦だったら、まあ、言ったらプロの方も出るしアマチュアの方も出れるしっていうところで、
1: はい、そうなんですよ。そこで直接勝負ができるっていうのめっちゃおもろくて、うん、
0: はあ、なるほどね。
1: 好きなとこですね。
0: なんか CM みたいなってきた最近協定の CM なんかそんな感じでこんな競技他にないみたいな言ってるけど、そうか、お笑いもでもそうか、
1: そうです、
0: ね、無差別やもんね、うん、男性女性関係ないし、はい、年齢も関係ないし、プロもアマも関係ないし、はい、っていうところで今学校でそういったお笑い選手たちを育てるみたいな感じになってるわけなんですね、
1: はい、
0: え、市川さんがいわゆる部長、
1: 部長として、
0: まあ、そうか
1: それそうなるよね。
0: だって創始者やもんね、はい、じゃあ顧問はいわゆる相方の先生が、
1: 相方の先生、
0: ではちょっとここで二者面談についてちょっと掘り下げていくんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのいわゆる最初は市原さんの方から先生お笑い教えてください、
1: はい、
0: からの結局コンビを見つけれずにじゃあ俺と組むかっていう風になったと思うんですけど、はい、まあ、もう4年ぐらい
1: 結成、ね、
0: 初年度は1回戦で落ちてしまったけど、はい、ナイスアマチュア賞受賞で話題になり、うん、その後の成績っていうのはどんな感じなんですか。
1: そうですね、その次の年の M1 で初めて2回戦に、う
0: ん、はいはいはい、勝ち上がって、
1: うん、で次の年は、うん、まあ、めっちゃ2回戦、まあ、2回戦は普通に進むんですけど、うんうん、2回戦でめっちゃ受けていけるかなと思ったんですけど、うんうん、なかなか壁が分厚くて2回戦で終わっちゃいました、
0: ね、だって3回戦ってなると動画とかもね出たりとかもね、
1: 3回戦の壁結構厚くて、
0: は
1: あ、難しいです。
0: じゃあそこをいわゆる目標にして、
1: はい、
0: 今ネタを作って
1: そうですね
0: っていう感じなんですね、はい、M1 の舞台ってさっき、はい、受けてこれはっていう手応えがあったって話なんですけど、はい、実際その、まあ、いろんなステージもね立ってると思うんですけど、はい、この受けた時の感覚っていうのはどんな感じなんですか。
1: いや気持ちいい
0: っす。でもネタを進行するにあたって、はい、まあ、いわゆるそのセリフというか、はい、あったりするじゃないですか。だから次の進行これ言わないかんとか、はい、このまでとかいろいろ考えながらでも、うん、やっぱ笑い声ドッてきたら気持ちいいって
1: なるんですね。気持ちいいってなりますね、やっぱそのドーンってくるとこって、
0: うん、
1: 結構その演者側も狙って
0: あーここよみたいな、
1: うん、思ってるとこでもある
0: んですよ。はいはいはい、
1: って
0: あじゃあそういう気持ちはもちろんあるけど、はい、よしこっちの計算通りみたいな
1: そうです、ね、
0: 受けてほしいとこで受けてもらえたみたいな、
1: は
0: い、
1: めっちゃ嬉しい
0: です、ね、そこがまあいわゆる快感ポイントというか、
1: そう快感ポイントです。
0: 逆で、まあ、こんなことね、はい、聞くもあれかもしれないですけど、はい、あれ思いのほか反応なかったな、
1: あります、あります、はい、
0: やっぱあれってテンション下がるもんなんですかその後。
1: そうですね、まあでもじゃあここ受けんかったから削ろうとか、うん、言い回し変えよう、まあ変えよう、はいはいはい、っていう風に、まあ、切り替わりはするんですけど、
0: うん、
1: まあ、そうですね、あここ今かみたいなのを、
0: はいはいはい、
1: 特にその M1 の直前とかでそれが鳴ると、うん、ちょっと大丈夫かとはなりますけど、ね、な
0: ちょっとね、
1: はい、
0: ここ大丈夫かみたいな。
1: 大丈夫か
0: で最初その組んで10日目の時に、はいはい、M1 1回戦出ました。その時先生がって話だったと思うんですけど、はい、今そのネタ作りっていう、っていうとどんな感じなんですか。
1: 基本二者面談のネタは先生が作ってくれていて、うん、はいはいはい、そこにまあ修正とかを
0: 二
1: 人でネタ合わせ しながら、
0: はいはい、
1: 私もこここうした方がいいんじゃないですかって言って、うん

0: ってる感じです。
1: あ、意見出し合って、
0: はい。
1: でまあやっぱりそのね、もともとその先生と生徒さんっていう関係性があるけど、はい、そこは結構ガッツリいくんですか、もしなんかぶつかり合ったりとか。
0: なんか最初はなんかなかなか言えなかったんです
1: けど、まあそうよね、先生やし、は
0: い、まあ途中からいやでもなんか私自身も、うん、まあ、そのお笑いのこと徐々に分かってきたし、はいはいはい、なんか先生、まあ、22歳離れてるんで
1: もうなかなかよね、うん、ちょっとしたあの親子ぐらいの感じよね、年の差ありますからね。
0: そうですね、うん、なんか これ伝わらんのちゃうみたいなのがやっぱあるんですよね、はいはいはい、最近の人にこれ伝わらんのちゃう、
1: はいはい、
0: これ先生賢いんで、これ賢すぎちゃう、うん、賢ぼけちゃうみたいなのがあったりとか、
1: 伝わりづらいんちゃうみたいな。
0: そうですね、そういうのは結構ちゃんと指摘してます。
1: へー、でも逆にそうか、22も会いとったら、はい、喧嘩みたいなそんなならんか。
0: ならないですね、さす
1: がに。お互いまあなんかちょっと認め合ってるとか、まあ、うんうん、そうか、その意見も一理あるなみたいな、先生も折れてくれるし、うんうん、みたいな、
0: はい、
1: あ、じゃあいいバランスですね。確かに、そう考えたらね、
0: 衝突はあんまないかもしれない。
1: でもう一つ、まあ、今度は同じ学生さん同士で組んでる、はいはい、検察被告。
0: 検察被告。
1: 四文字熟語好きやな。
0: 四文字熟語で。
1: これはいわゆる同級生と。
0: はい、同級生の男の子と。
1: おお、そうなんやね、はい。ここでも男性と組んでるんや。
0: そうですね、男女コンビで。
1: どうですか、その二者面談とは。まだね、年相方が全然違うけど、はい、年齢は。
0: そうですね。まあその同級生と組んだきっかけっていうのが、うん、
1: はいはい、
0: まあ、その高校生のお笑い甲子園みたいなのが
1: ありますね。
0: あって。まあそれに出るためではあったんですけど、
1: うん、
0: まあ、そのずっと二者面談は先生が引っ張ってくれてたので、
1: うん、はいはいはいはい、
0: それについていけばよかったんですけど、うん、次は私が引っ張らなきゃいけないっていうのがあって、
1: はいはいはい、
0: 結構そこで最初は悩んだりとか、うん、苦しかったりした部分はあります、
1: うん、まあ、でも逆にそこでそのうわ先生今までいろいろ大変なことしてくれてありがとうございますみたいな気づく部分もあったみたいな。
0: そうですね。
1: じゃあいわゆるその二者面談は、まあ、どちらかというと、まあ、持ちつ持たれつあるけど、はい、どっちかというと市屋さんが相方さんにリードしてもらうみたいな、はい、
0: そうですね。
1: でも検察被告は市屋さんがリードしてるぐらいの。
0: そうですね、
1: あ、
0: そうなってます。
1: どっちが楽しいですか、ぶっちゃけ。
0: 楽しい、
1: どっちも。
0: あ、でも、うん、あ、どっちもめっちゃ楽しいんですけど、うん、検察被告は、うん、結構そのパワフルなネタが多くて、なんかその同級生っていうのもあるし、
1: うん、
0: なんかまあ楽しいですよね。
1: あ、そうか。じゃあそのいわゆる同じ漫才やけどジャンルがちょっと違うみたいな感じ
0: で
1: やってるっていう。あ、じゃあそこはそこで新鮮な。
0: そう、新鮮な感じです。
1: うん、じゃああれですね、そのそれぞれのコンビで培ってきたものをちょっと落とし込むというか、うん、別の方二者面談でやってきたことをちょっと検察被告の方でやったりとか、
0: はい、
1: 逆に検察被告でやってることを二者面談でちょっと取り入れたりみたいなのもできたりとか。
0: あります、あります。検察被告は結構その私が早口でまくし立てるネタっていうのがあって、はいはい、まあ、検察と被告なんですよ。
1: あ、
0: 私が実は検察側で、
1: ね、はいはいはい、
0: 結構ガーッと早口で言うところとかがあるので、でそれを見た先生が、あ、これ早口で吉島に喋らせたら面白いなっていう風に言ってもらって、
1: はいはいはい、
0: 二者面談でもそれ取り入れたりとか。
1: へー、相乗効果になってるわけなんですね、はい、なるほどね。そして、続いてのトピックにちょっと移りたいと思うんですが、はい、フィンランド研修、ごめんなさいね、僕あの手元の資料でフィンランド研修ってだけ書かれたものがあるけど、
0: はい、
1: これは何なんですか。
0: フィンランドに6月2日から1週間ぐらい行ってくるよっていう、
1: はい、あ、じゃあこのオンエアの時にはもうフィンランドに飛び立ってるんや、
0: はい、飛び立ってます。
1: ごめん、これえお笑い関係で行くの。
0: めちゃめちゃお笑い関係。
1: マジか。
0: フィンランド語で漫才してきます。
1: さっきちらっと言ってたよね、はい、グローバルなお笑いよっていう英語落語とかもあるけど、
0: はい、
1: え、フィンランドにお笑いをしに行くんですか。
0: あ、そうなんですよ。めちゃくちゃです
1: ね。え、研修って言ってる、これは何、学校が、
0: はい、
1: オッケー出してくれてるみたいな。
0: まあ、学校がオッケー出してくれてます。高潔で休んで行ってきます。
1: マジで。え、ちなみにフィンランドで何しに行くんですか。
0: は、あの、うん、実はその日本人男性の方が、
1: はいはいはい、
0: フィンランドにお笑い大会っていうのを作ったんです
1: よ。へえ。
0: で、まあ、その方と、うん、まあ、知り合って、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか、え、楽しそうっすねみたいな、
1: うん、
0: ネタしに行かせてくださいよって、うん、それこそその軽いノリで言ったやつが、うん、え、ぜひ来てくださいみたいになって、そこのエキシビジョンで二者面談漫才させていただくことになったっていう。
1: 先生も行くんや。
0: はい。先生と私とその検察被告の相方の男の子と、
1: うん、
0: あともう一人私と同級生の女の子、はいはいはい、4人で行ってきます。
1: へえ。でもフィンランドで言うともちろん言語違うわけじゃないですか、はい、そういわゆるフィンランドの言葉でやる
0: フィンランド語で、
1: フィンランド語。

0: え、日本語で言うと例えばどうもって出てくるじゃないですか、はい、フィンランドだとどうなるんですか。
1: フィンランドやと、あ、でも、
0: うん、
1: もい、もい、
0: あ、もうええわみたい
1: なね、もい、もいって
0: 言
1: うんですよ。もい、
0: うん、
1: もい、もい一つで結構いろんな意味があって、
0: あ、フィンランド英語ではいみたいな感じで、
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: こんにちはももいやし、
0: うん、
1: なんかもいもいって言ったらありがとうとか、なんかバイバイとか
0: の意味になるし、え、超便利
1: なんかその同じそのフィンランド語一つの単語でもいろんな言葉に、
0: あ、まあ、じゃあその文の前後の流れで、
1: はい、
0: あ、このもいはこうだねみたいな感じになってる、ね、まあ、いわゆる便利言葉みたいな、
1: はい、
0: じゃあそれじゃあマイマイみたいな、
1: そうですね。
0: え、もうちなみにもうすぐ、
1: はい、
0: まあ、このオンエア上はもうフィンランド向かってますけど、はい、もう完璧に覚えてる感じですか。
1: まあまあまあちょっとピンチなんですけど。
0: ピンチかい。
1: ピンチなんですけど、うん、でもだいぶその実は名古屋大学さん、
0: うん、はいはいはい、
1: と、まあ、あのなんか協力させていただいてて、漫才カラオケっていうのを共同で開発させてもらってるんですよ、うん、その例えばなんかそのカラオケって、
0: うん、
1: なんかその音程バーみたいなのあるじゃないですか。
0: あ、まあね、結構テレビ番組で再開発するけどね、
1: はい、うん、漫才にもあの音程バーとかがあったらなんか覚えれるんじゃないかみたいな、表現力が上がるんじゃないかっていう、
0: はいはい、
1: まあ、けなんか仮説のもと、
0: うん、
1: なんかいろんなところで検証してるんですけど、
0: じゃあそのなんでやねんに音階振ってみたいな感じでやってっていうこと、
1: はい、
0: ごめんやけど君は日本のお笑い革命を起こそうとしてる
1: そうですね、いや革命はその日本古来のお笑いも好きなんですけど、まあ、なんかグローバルせっかくだからね、うん、そのまあ英語の先生っていうのもあって、
0: うんうん、
1: グローバルの視点も入れてったら、
0: はいはい、
1: お笑い業界もっと盛り上がるんじゃないっていうふうには話してます、ね、
0: でこれもう一回聞くんだけど、君は人生何周目なのこれは天丼と言いますすごいな、
1: はい、
0: はじゃあフィンランドで日本のお笑いを、
1: はい、
0: ジャパニーズコメディアンとして、
1: はい、あ、そうですね、
0: 行くわけなんや、
1: はい、
0: でもなんか得るものもありそうですよね向こうで。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかそのフィンランドと今台湾かな、
0: はいはい、
1: で結構その漫才大会とか漫才っていうのが広がってるらしくて、
0: うん、
1: はいはいは
0: い、
1: まあ、それでどういう感じで広まってるのかっていうのも見に行きたいですし、うん、
0: はい、
1: あとはなんかどっか公演とかで、
0: うん、
1: なんかゲリラ的な感じで、
0: はいはい、
1: 漫才もできたらなっていうふうに言ってるので、どれぐらい集客できるのかとか。
0: なるほどね、でも楽しみですよね。いわゆる日本とまた違ったお笑い文化が根付こうとしてる場所ってことですもんね、
1: はい、今からなんで
0: そこでやるっていう、
1: はい、
0: まあでもゼロから一応皆さん一番得意じゃないですかこれまでもね、
1: そう、はい、
0: うん、ぜひフィンランドレジェンドになってきてくれることとか、
1: ね、
0: 期待しております。はい、というわけでここまでですね、まあ、大手前高松のお笑い研究会について、はい、そして二者面談、
1: はい、
0: 検察被告というコンビについて、そしてフィンランド研修について伺いました。最後は高松市市民文化祭アーツフェスタ高松2026のお知らせです。アーツフェスタ高松は昭和50年から始まった市民の皆様が創造参加する市民企画提案型の市民文化祭です。音楽、舞踊、演劇、美術、映像、文芸、パフォーマンスなどの幅広い分野の団体が参加し、5月30日から7月5日まで様々なイベントが開催されます。最初は高松市美術協会の四季、季節を感じる喜び集い展2026のお知らせです。高松市美術協会に属する18の団体が四季をテーマに制作した絵画、書、工芸、写真などの作品を季節ごとに展示しております。日時は6月2日から7日、場所は高松市美術館1階市民ギャラリー、料金は無料です。続いて市民文化祭落語の会、高松素人寄席一生懸命2026わらわなそんそんのお知らせです。高松を中心に活動する素人落語者が勢ぞろい、昨年は二者面談も参加しましたが、今年は12名の出演者による個性豊かな芸をたっぷりとお楽しみください。日時は6月13日土曜日13時から16時、場所はサンポートホール高松5階第2小ホール、料金は無料です。続いて高松市新舞踊協会の思う、もの、心、風景のお知らせです。思う、日本人ならではの情緒や心の機微、忘れてほしくないこと、そのような人の思い

日を大切に参ります。日時は6月14日日曜日13時から16時サンポートホール高松3階大ホール。料金は大人1500円、中高生大学生750円、小学生以下は無料です。最後は高松市芸術団体協議

6月14日日曜日13時から15時40分。場所はサンポートホール高松4階第一小ホール。料金は無料です。詳細についてはサンポートホール高松ホームページをご確認ください。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。高松新金キッズクラブ、

0: 高松信用金庫では会員のお子様名義で高松信金キッズクラブ専用普通預金通帳をお渡ししております。表紙に好きな絵が描けるオリジナル通帳となっています。さてこのコーナーでは皆さんが貯めたお金をどのように使うか教えてもらおうというコーナーです。今回の設定金額は10万円でございます。さあ市田さん、妄想全開のこのコーナー、はい、10万円今手元にあります、はい、何に使いますか。
1: まあ自分のご褒美だけじゃなくて、うん、経験に使いたいなと思って。
0: もう人生何周目かの人の答えなんよこの間僕ちなみに高校生の、ねはい、方にとある、まあ、部活動の方に、はい、このコーナーやってみんな、うん、その服が買いたいです、旅行行きたいです、焼肉食べたいですとかっていう人がやっぱ多かったんだけど、はい、経験のために使いたいです、
1: はい、
0: ちなみにその経験というのは
1: そうですね、まあ、例えばお笑いライブとか、はいはいはいはい、落語とかプレゼンとかが学べる場所に行ったりとか、うんうんうんまあ、いろんな人の話を聞いて自分の視野を広げたりしたいです、はいはいはいはい、
0: もうベテランの意見だよなんかえちなみにこれまで、はい、いわゆるその、まあ、香川からでいうと大阪、ねはい、車で3時間ぐらいで行けますけど、はい、いわゆるなんばグランド花月とか、はい、そういったいわゆるお笑い聖地とか行ったことは
1: あもちろんあります。なんか母と一緒に、うん、あのお笑いライブはしごしたりとか、
0: はしごしてへ
1: もありますし、
0: お笑い旅行みたいな。
1: そうですね。でなんかあのうちの学校まあ変わってて、はいはいはい、遠足の行き先が結構その、うん自由に決めれるんですけど、そのお笑いゼミで、
0: はいはい
1: まあ、ゼミがあって、うん、そのお笑いゼミっていうのが一つあるんですけど、
0: ちょっとね同好会っていうとまた別じゃん。
1: また別でその例えばなんか先生が一、うんまあ、人いて、はいはい、その先生がやりたいことをやるゼミみたいな、
0: うんはいはいはい、
1: それこそその私の相方の先生がお笑いゼミ開くからって、はいはいはいまあ、手挙げた子たちが入ってるんですけど、うん
0: 同好会のみんなとかもそこについていたいで、
1: はいはいはい。まあそこで、うん、あの毎年今は NGK に遠足に行ってるので、
0: 行ってるんですね。
1: はい、そこで、はいはいまあ、学んだりとかもしてます。
0: でもやっぱそれだけでは足りんぞと。
1: そうですね。
0: 10万円やったら、じゃあ、はい、今10万円あります、はい。で、誰のライブでも今チケットが取れる状態だとします。
1: はい、
0: 誰の行きたいですか。
1: でも。うんやっぱ令和ロマン、
0: あまあね、はい、M1 2連覇、ね、史上初の快挙ですからね、
1: はい、やっぱいやなんか結構関西の芸人さん結構見れるんですけど、
0: う
1: ん、
0: まあそうよね、
1: 東京よいしょいる、
0: 確かにもう東京東京でも劇場が確立されてますもんね、はい、なかなか関西というとちょっとイベントとかツアーじゃないと来てくれないから、はいはい関東のいわゆる芸人さん、
1: そうですね、うん、あとやっぱり令和ロマンさん今2連覇されてますし、
0: まあそうよねもうレジェンドになったよね、はい、
1: でもさすがに技術がもう、ねうん、卓越しちゃってるので、
0: やっぱりその今ってメディアとか動画とかでも見ることできますけど、はいはい、やっぱり生で見るとやっぱ全然違います。
1: 違いますね。なんかもうなんか多分めっちゃ計算してるんですよね芸人さんって。なんか最近頭良くないと芸人できないって言われて
0: る、まあ、地頭がねとか言いますよね、
1: うん、なんかすごいもうお客さんの反応とか見ながら変えてるっていうのを、はいはいうん、まあそう感じれるので、
0: うん、
1: やっぱ生で見た方がいいよお笑いはっていう風に周りにも言って
0: ます。はいはいはい。じゃあ今もし10万円やったら令和ロマンさんの
1: 行きたいですね。
0: 行きたい。
1: いやなかなかチケットも取れないんですよね。
0: まあでもほらこのコーナー妄想全開だから、
1: そうですね、
0: 別にあのチケットが手に入らんってことはないからね。
1: はい、はいはいはい。
0: 関西とかやったらどうですか。大御所の方とかね、うんうんうん、関西拠点にされてる方いますけど。
1: そうですね。なんかまあ毎年その安友さんの、うんまあ、ライブは、まあ、行ってる。
0: あ、行ってるんや。
1: はい。
0: はいはいはい、はい。
1: NGK でもう見てるので、うん、安友さんはでもライブっていうより、うん、ライブは結構見てるので、うん、お話ししたいの方が強いんですけど。
0: ああ、実際に。
1: 実際にお話したいのがあるんですけど。
0: はいはいはいはい、はい。
1: まあ私がもっと有名になって、ちゃんと対等にお話できるようになっていたいなとは思います。
0: まあじゃあいわゆる目標の一つみたいなところではあるんですね。はいはい、落語とかはどうですか。
1: そうですね、落語寄せ、うん、めっちゃ、まあ、私自身も寄せに出させていただいてるので、うんうん、その勉強として寄せも行きたいなと思ってますし、うん、あの日本語落語っていう

0: の実はやったことがなくて。
1: あ、さっき英語落語って話してましたけど、
0: はい、英語だけ
1: 日本語の文をやる前に英語の方をやってるん
0: だそうなんですよ。いやだから日本語落語を勉強して日本語落語したいなみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: のもあります。
1: なるほどね、はい、じゃあこれでも10万円じゃ効かんすね。
0: 効かんすね。
1: だって東京行くと交通費とかも ね、
0: そうですね、
1: あったりするから、
0: はい、
1: でもまあどれか一個に絞れってなったら今は令和ロマンさんのやつ見に行きたいかなみたいな、
0: ね、まあ、お笑いだけじゃなくて、うん、なんか別のこともしたいなと思います。
1: おお、なんか例えば思い浮かんでるものとかあったりします？
0: でもあの実は、
1: うん、
0: 会社を立ち上げることになりまして。
1: ちょっと待ってよ、ちょっと情報量多いわ
0: あの合同会社の代表になるんですけど、まあ、6月1日付で一応予定では
1: その後にフィンランドすぐ行くんよねもうなんか何だビル・ゲイツかなんかな忙しすぎ。会社の、
0: そうです、はいはい、だからその会社の勉強もしたいなって、本当に全然何も分かんないまま、
1: はいはいはい、
0: 起業しようとしてるので。
1: あ、じゃあいわゆるなんかそういうちょっとそういうセミナーじゃないけど、
0: ね、
1: みたいなのも参加してみたいとか、はい、っていう感じで、
0: はい、行ってみたいなと思ってます。
1: これあれですね、じゃあ10万じゃ足りんかったですね100万ぐらいの設定しとかんと、ね、
0: 確かに
1: あ、でも夢がめちゃくちゃ広がりますね。
0: 確かにそうですね、はい、10万からでも、
1: まあ、とりあえずまあ今回 の、 その10万円の使い道としてはやっぱり自分の経験値を高めていきたい、
0: はい、高めたいです
1: っていうことだったんですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: というわけで高松信用金庫は街に笑顔というスローガンのもと高松市を中心に31店舗で営業中です。今後も子育て世代をサポートし地域の活性化に貢献していきます。以上、高松信金キッズクラブのコーナーでした。
2: 高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
3: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
4: ラジオタイムカプセル。このコーナーではラジオに出演してくれた思い出を残しておいてもらいたくて、30歳になった自分にメッセージを送ってみようというコーナーです。さあ、いちゃんさん、
5: はい、
4: 30歳の自分へのメッセージでは読んでいただいてよろしいですか。
5: はい、30歳の私へ。誰かを笑顔にしたり、前に進むきっかけを届ける仕事はできていますか。高校生の今、お笑いもプレゼンも英語も伝える力を信じて挑戦しています。うまくいったことも悩んだことも全部30歳のあなたにつながっていると信じています。忙しくても時々立ち止まって笑うことを忘れないでください。そして少しは休んでください。
4: はい、ありがとうございます。
5: はい、
4: 30歳の自分への、ね、メッセージ届けてくれましたけども、まあ、伝えるっていうね、誰かを笑顔にしたいって話だったんですが、はい、いわゆる将来の夢で言うと、はい、漫才師だけでもなく、
5: そうですね、まあ、一番の今の大きな目標としては、うん、私の一生涯を朝ドラにしてほしい、う
4: ん、ちょっと待ってよ、歴代のさ、お笑いの芸人のさんで振り返ってみてもなかなかおらんよね。この間柳瀬隆さんとかのやつやってたよ
5: そうです。
4: やっぱ夢はでもそのレベルでね。
5: そうですね、
4: はいはいはいはい、
5: まあ、めっちゃすごいことを成し遂げるのはできんと思うんですけど、
4: うん、
5: やっぱそうなってたいなと思います。
4: だからもう本当になんかその日本のエンターテインメントっていうのの中心におるぐらいじゃないと、それなかなか難しいですよね、
5: はい、
4: で自分を言ったら、まあ、朝ドラとか映画化してもらえるようにみたいな感じで、
5: はい、
4: ちなみになんかその30歳になった時に自分の中でその人生プランみたいなあったりするんですか。こうはあってほしいなみたいな。
5: そうですね、でも、まあ、そのお笑いっていうのを続けながらちゃんと別のところにも視野を向けていてほしくて、
4: うん、
5: まあ、私も今もそこも意識してるんですけど、
4: はいはいはい、
5: これだけってなるのもいいんですけど、
4: うん、
5: まあ、それもしつつ別の、うん、こともやりつつ、
4: うん、
5: でしかもどっちでも結果を残してよっていう、
4: あ
5: 中途半端にならずに

0: なるほどね、
1: はい、
0: とは思ってます。新世代だ、漫才だけじゃなくて、はい、別の部分でいわゆるエンターテインメントだったり、はい、伝えるっていうこと、はい、誰かを笑顔にすることっていう分野で成功しておいてほしいと。
1: そうですね、
0: はいはいはい、お笑いの方で言うと、はい、30歳になったらどんな感じになっておきたいですか。
1: あーでも、うん、なんかそのなんやろ、その M1 とかで勝ち進むのももちろん、うん、大事やと思ってるんですけど、はいはいはい、なんかそれだけじゃない、うん、なんかその賞レース以外のところっていうのにも重きを置いてほしくて、はいはいはい、なんかまあいろんな都道府県回ってツアーするとか、
0: はいはいはい、
1: なんかその賞レースだけにこだわらない生き方っていうのをすごいかっこいいなと思ってて、はいはいはい、私のまあラランドのサーヤさんを、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、ちょっとロールモデルにしている節があって、
0: あの人もね、いわゆる学生お笑いからっていうことですもんね、はい、
1: そうですね、うん、やっぱサーヤさんってそのお笑いもめっちゃすごい人なんですけど、うん、別のこともや社長業もやりつつ、
0: 歌とかもねすごいですね、
1: はい、そうですね、うん、バンドも組んでっていう、はいはい、なんかそういう感じにマルチに活動していきたいですね。
0: 劇場でネタやったりすることもあるし、はい、テレビでまたお笑いやけどまたちょっと別のジャンルのお笑いやってみたり、はい、
1: そうですね、
0: 社長業経営者としてもみたいなところで、
1: はい、
0: っていうのがモデルなんやね、
1: はい、
0: はあなるほどなかなか壮大なものになってきますがそうなってくると、
1: はい、
0: だからもう本当になんか M1 で優勝しておきたいんやとかそんなんでもなく、
1: そうですね、まあ、その今の高校生では、はいはい、M1 っていうのが、うん、なんかできそうな一番の目標、
0: はいはいはいはい、
1: なんか見えやすい目標ではあるの で、ね、そこを目指して頑張ってるんですけど、うん、まあ、そこにこだわりすぎずに、うん、頑張ろうと思ってます。
0: ちなみにここは少し先のちょっと近い将来の話をさせていただくと、一谷、はい、さんが今高校2年生じゃないですか、はい、この後の高校出た後の進路っていうのはなんか自分の中でぼんやりあるんですか。
1: と、まあ、東京に行って、うん、お笑いをとりあえず極めてみようかなって思ってます。
0: 大学に進学、
1: そうですね、大学に進学して、今ってその大学のお笑いサークルってめちゃめちゃ盛り上がってるので、今、ね、そうですよね、
0: 令和ロマンもそうやしラランドもそうやし、
1: そうです、ね、
0: あと真空ジェシカとかあるのもそうだかな。
1: そうです、そうです、うん、めっちゃそう、なんかそこに、まあ、そのめっちゃ激戦区って言われてる中に、はいはいはい、まあ、入って、
0: うん、
1: 劣等者の中に入って、うん、まあ、どれだけ自分が戦えるのかっていうのも見てみたい気持ちがあります。
0: なるほどね、またね、地域が変われば文化も全然違うから、
1: うん、 そうですね、
0: そこでいろんなものをまた吸収してっていう感じで、はい、将来的にさ、じゃあその、はい、今回30歳の自分の手紙読んでもらいましたけど、はい、まあ、その先40歳50歳60歳とかってなってきた時に、はい、将来的にはどこに拠点を置いておきたいですか。
1: でも香川に戻ってきたいかもです。
0: それは戻ってきないんや
1: 、はい、
0: はいはいはい、
1: なんかやっぱガーって若いうちは東京とかで、まあ視野を広げて、うん、はいはい、なんかもっとビッグになって香川に帰って、うん、やっぱめっちゃ香川好きなんで、
0: はいはいはい、
1: なんか地元に貢献、うん、私ができるのか分かんないですけど、うん、地元に貢献したいなとは考えてます、うん、
0: まあでも期待してるよ、市派劇場とはできる
1: 確かに
0: 俺さん先に寿命を迎えてるかもしれないけど、
1: いやいやいやいやいやいやいや、香川ってね、うん、なんかお笑いライブ、なんかライブハウスっていうのがないので、
0: まあそうね、すみませんの梶さんがね、はい、商店街でカジ商店っていうところやってたりするけど、ね、まあ確かにそこしかないもんね、
1: なかなかその常設のっていうのがないので、
0: うん、
1: 作りたいですね、
0: でっかい劇場を作って
1: でっかいの作りたいです、毎日そこ行ったらお笑い見れるとか、
0: そういう文化を作っていきたいと、はい、いうことだよね、
1: はい、
0: でもそこまでやったら朝ドラになると思う。
1: あ、本当ですか。
0: 香川に朝ドラ
1: 食べ過ぎかも
0: まあ確かに僕は甘く見てる節はあるけど映画とかにはできるよ。
1: あ、嬉しい。
0: でもそれやったらね、
1: そうですね、
0: でもまあそれに関しては本当険しい道が待ってると思うけど、うん、はい、そこはもう突き進むのみ、
1: 突き進むのみで、
0: うーん期待しております。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでね、30歳の自分へのメッセージを読んでもらったんですが、思いのほかなんか将来の展望みたいなのもね聞けましたね、ラジオタイムカプセルのコーナーでした。さあ、それではここで二者面談のネタを皆さんに聞いていただきましょう。
2: ありがとうございます。二者面談です、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。僕ら大手前高松っていう中高一貫校の生徒と教員で漫才やらせてもらってます、ね、頑張っていきましょう。
3: 頑張りましょう。健全です。
2: あ、言わんでいいじ
3: ゃん私よね、
2: まあ、なかなか見慣れないね組み合わせやと思うんですけどね。
3: 今あの少子化が進んでて学校の先生も生徒と漫才せんと募集厳しくて、
2: 募集のためにやってるわけじゃない、
3: 先生は募集のために漫才やってるんですけど、
2: ちゃうっちゅう。
3: じゃあ私は何のために漫才やってると思いますか。
2: え、それは楽しいからじゃないんかな。

0: 抵抗推薦です。
1: 最悪。悪い顔してるね、ほんまに。そんな世の中舐め腐ってたらあかんと思う。頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう。先生、
1: はい、何でしょう。
0: まあ、私も高校2年生になりまして。
1: 早いね。
0: 結構あの進路で悩んでるんですよね。
1: まあ、進路悩むよね。
0: 自分に合ってるのが何学部なのかっていうのが分かんなくて。
1: 学部はちゃんと選んだ方がいいね。
0: なるべく就職につながる方がいいかなみたいなのはあるんですけどね。
1: あ、なるほどね。まあ、商学部とかどう？マーケティングとか会計とか勉強できて、あの実践的やと思うて。
0: おー、嫌ですね。
1: なんでや。
0: 小学部ってなんかチャラい男が多そうじゃないですか。
1: 偏見やん。チャラくない人もいらっしゃると思いますよ。
0: いや、チャラ男にからかわれて終わる大学生活は嫌かなと思って。
1: そんなやつほっといたらええやないか、
0: ね、
1: ほな法学部どう。硬派なイメージあって
0: 嫌ですね。
1: なんでやねん。
0: 法学部の男って別れるときに裁判を起こしてきそうじゃないですか。
1: どんな別れ方するんだよ。裁判だと
0: 細かい男は嫌なんで。
1: 法律細かいけど、
0: はい。
1: まあ、最近流行りの国際系どうよ、ね、英語ペラペラになるってかっこええんじゃん。
0: そんなとこ行って私がようわからん外国の男に連れ去られたらどう責任取ってくれるんでしょう。
1: 何の失敗してるの。え、ちょ待て待て待て待て、え、男で学部選ぶの。
0: そりゃそうでしょ。
1: そりゃそうでしょ。
0: 何でも自分で学べる時代において大学は出会いの場でしかないでしょ。
1: まあ一理あるかもしれんけど、うん、そこちゃんと学部選ばんと後悔するよ。
0: 他もっといい男がおる学部ないんですか。
1: 全然聞く気ないやん。まあ文学部どうよ。知的な人が集まるイメージや。
0: そんな女子比率が高いとこ行ったらいい男が全部持っていかれて性格歪んでしまいますわ。
1: 難しいな。これもあかんの。
0: はい。
1: でも寝たんでしまうんやったら女子大とかから行ったらいいんじゃん。
0: 男おらんじゃないですか。
1: 男おらんねんけどな。いや、そら女子大に行きながら他大学のサーテニスサークルとかに入ってイケメンゲットしたらええかな。
0: 私がおもんなくなったらどうするんですか。
1: どういうことですか。
0: 育ちが良くて品のいいお嬢様に囲まれて、あはは、吉島さんって面白いねって何でも笑ってくれる子たちに囲まれて結果おもんなくなったら私に何が残るんですか。
1: 悲しすぎるやろ。女子大もあかんぞ。
0: 女子大絶対なしです。
1: ほな教育学部どうよ。
0: 教育、
1: 教育学部やと教員志望の子らやったらコミュニケーション能力ある程度あるから喋ってて楽しいんちゃん。
0: また先生みたいな人と4年間漫才ってないからですか。
1: 漫才せんかったらええやん別に。
0: 大学でモテるために花の JK 生活犠牲にして先生と漫才やって磨いてきたのに。
1: そんなこと考えてたんかい。萌えはどうもありがとうございました。
2: さあエンディングの時間となりました。今日は市葉さんスペシャルだったんですけども、はい、またまた伝えたいことありそうですもんね。
3: ちょっと喋りすぎなんですけど。
2: いやいやいや、でもまたね機会があったら出ていただきたいなと。
3: あ、そんなそんな。
2: 検察被告で来るとかどうですか。
3: あ、めっちゃいいですね。
2: ね、また先生はさすがにねこの番組の子供対象なんで。
3: 確かに
2: 先生来たらなんか
3: 38歳のおじさんはね。
2: そうそうそう、
3: 確かに。
2: もしその時ね MC が僕だとおじさんとおじさんのトーク聞いてられんからね。そんなもんね。
3: そんなことないですけど。
2: ということで、最後にですね、まあ、感想の方を聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ここまで1時間、
3: はい、
2: まあ、2人でしゃべくりしてきましたけど、はい、いかがでしたか。
3: 正直、うん、なんか、まあ、複数人で出る番組に、
2: はいはいはい、
3: 私一人で大丈夫なのかと思ってたんですけど、うんうん、なんかすごい話しやすくてめっちゃ喋っちゃいました。
2: いやー、なんかでも僕もねこんなアクティブな高校生おるんやって言うんで。
3: めっちゃ楽しか
2: ったです。僕もすごいなんか活力もらいました。
3: あ、嬉しい。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: さあ、そして市葉さん、せっかく出ていただきましたね、はい、今後ですね市葉さんがイベントに出演される予定などちょっとありましたら聞いていこうかなと思うんですけども、はい、なんかどんなイベント出たりするんですか今後。
3: そうですね、
2: はい、
3: まあ、まず、うん、まあ、大きなイベントで言ったら、はい、あのまだちょっと正式にイベント名は公表できないんですけど、うんうん、高松市内の結構な規模感のお祭りの MC に入らせていただくことに、
2: うん、MC で、
3: はい、
2: へえ。
3: こんな喋り手さんの前で MC とか言うのあれなんですけど。
2: いやいやいやいや。はい、そうなんやね、
3: はい、
2: ネタやるとかじゃなくて MC さんで、
3: MC、まあ、ネタも披露するんで、ぜひ、まあ、夏のお祭りでの二者面談もお願いできたらと思います、
2: はい、じゃあ大きなとある祭りのところで MC してるなと、
3: はい、
2: ハキハキ

0: じゃ声聞こえたぞ、市原さんやぞと。
1: ああ、そうですね。
0: はい、ネタも見れるんじゃないかということですね。
1: SNS、
0: その他何かあったりしますか。
1: はい、8月23日、うん、日曜日に、うん、全通知で全寄せライブという、うん、ライブを、うん、はい、開催します、はい、あの相方の村地先生が主催しているライブなんですけど、うん、はいはいはい、中四国のアマチュアのお笑い芸人さんが集結するイベントで、うん、今年で3回目になります。はい、M1 の2回戦進出 してるコンビとかもたくさん出るので、うんうん、なんか見応えあるかなと思っています。
0: もうあくまでプロじゃなくてアマチュア。
1: そうですね、アマチュア。
0: へえ。
1: もうなんか近所のおじさんを改造したみたいな人とかも出るんで
0: 何それ。
1: うちの相方の先生がなんか一般人を改造して芸人にするの大好きで、
0: うん、
1: なんかおじさん拾ってきたから出すわって。
0: お笑いショッカーなんですか、あなたの相方は。改造人間作ってるんですか。
1: そうなんですよ
0: ね。じゃあいわゆるそのまたプロとは違った、
1: そうですね、
0: またお笑いっていうのを見たい、はい、でもその中にもやっぱ M12 回戦進出するような、はい、コンビが見られると、はい、いうことですね。そこで二者面談もちろんネタをされると、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: 予定であります。
0: ごめん、ちょっと話脱線するかもしれないけど、はい、アマチュアって大体どのぐらい出演されるんですか、はい、何組ぐらいとか、これまでは。
1: 去年は18組、う
0: ん、そんなやっぱおるんや。
1: はい、あの中四国 の、うん、あのめっちゃ大学のお笑いサークルめっちゃ盛り上がってて、 それこそ今中四国のお笑いサークル、うん、めっちゃ強くて、
0: なんか強いんや。
1: 徳島大学が去年の M1、はいはい、広島予選で1位通過したりとか、なんか香川大学の子とかも3位で通過したりとか、
0: う
1: ん、あるので。
0: あ、じゃあにわかに四国中国地方のお笑い文化ってだんだんだんだん熱は持ってきてるんだよね、はい、
1: そうですね。
0: あ、じゃあおまちゃんもそんだけおっねね、
1: はい、
0: じゃあ学生さんもおったりとか、いわゆる社会人の方とかも、
1: そうですね、
0: いろんな方が来るんやね、
1: はい、大学生も社会人もいます。
0: うわ、面白そう。8月23日なんですね。
1: はい、
0: はい、そして8月、そして9月といえば M1 のシーズンが今年もやってまいりますね、
1: はい、
0: もちろん今年もエントリー予定で。
1: はい、もちろん。
0: はい、まあどうですかその目標というか、
1: はい、
0: 聞かせてもらえれば。
1: まあ今年こそは3回戦に、
0: うん、なあ
1: 行きたい。
0: 分厚いって言ってた壁ね、
1: 分厚いって言ってた壁を壊しに行きたいなと思ってますし、
0: うん、はい、
1: それがいければ、もちろん準々決勝、
0: うん、
1: 準決勝、決勝、優勝で
0: 見えてくるもんね、はい、やっぱり、
1: はい、
0: うん、壁をぶち破りに、
1: ぶち破りに行ってくると思います。
0: まあ、M1 の日程というのは今この収録の段階ではまだ ね、
1: そうですね、
0: 決まってませんの
1: で、ま、ので
0: SNS とかを見ていただければと思います。ちなみに市原さん、この二者面談とかで SNS とかあったりするんですか。
1: はい、二者面談の SNS、 先生は X があって、うん、はい、私で言うとインスタ、うん、はい、まあ、先生もインスタあるので、うん、で、まあ、YouTube チャンネルの方もあるので、うん、ぜひ告知を見ていただければなと思います、
0: は
1: い、
0: あの YouTube チャンネルネタとかもね、
1: はい、
0: 見られるということですので、二者面談どんなネタするんやろうって気になった方はね一度見ていただければと思います。
1: お願いします。
0: どんぐらいの数は上がってるんですか、動画は。
1: 動画、
0: うん、
1: なんか結構初期の頃から上げてるので、はいはいはい、結構数えきれないんですけど、うん、
0: ネタ動画ですか。
1: ネタ動画上げてたりとか、うん、あと二者面談っていう、
0: うん、
1: まあ、コンビ名なので、
0: はいはいはい、
1: なんとかと面談とか
0: あ、企画もちょっとやりつつ。あ、そう、
1: はい、
0: あ、なるほどね。
1: 語るのもやりつつ、
0: はいはいはいはい、
1: やらせてもらってます。
0: じゃあ皆さん YouTube で二者面談って感じ で、ね、入力していただきますと、
1: お願いします。
0: まあ、出てくるんじゃないかなと思いますので、は
1: い、
0: ぜひ皆さんチェックの方していただければと思います。
1: お願いします。
0: さあ、というわけで本日1時間ね、お届けいただきましたけども、はい、本日のパーソナリティは大手前高松高等学校2年生の吉島市原さんでした。市原さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 815ラジオに挑戦ステップ。この番組は難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本俊税理士事務所、開発好奇心集団レクサム、町に笑顔、高松信用金庫の提供でお送りしました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

ークは午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という8時間じゃねえや8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした、今あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよねやりたいものですということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目お聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をする？をテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここのじゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水面水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さん、いっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それということで、やるんでしょうか。その時は P と救世主も一緒だよということで、とんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲の

かこう入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん Q でよくない、救世主の Q か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ。なんなの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水ラーさんっていうんですけど、水ラーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水ラー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。いずもの旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね、その上でですよね、確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね、あ、さ、水ら筋トレ部の皆様が待ってます、はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してません。そういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます、柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます、いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい、10秒あったらねめっちゃ撫でれる、よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな、結構いける、モフモフしちゃう、私もね実家のワンちゃんたちモフモフしますよ、埋もれます、いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん。みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当にあの体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず。FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あれば、のび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、あの、目つぶって、ちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる。いつでも寝れる。もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか？皆様。寝れますか？ 10 秒で寝れたりしますか？それとも、寝れませんか？どこでも寝れますか？それとも寝れませんか？そうね、教えていただきたいです。皆様、睡眠事情はどうでしょうか？そうね、あの、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットを開いた時に、マッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を一本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど。確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる？あの、広告に出てくる、あの、色の水がいっぱい何

層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あとなんだろう、同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごい色いっぱいやってる、しまっている。チャヤトモネームたかこさんは、こんばんは、10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ、水さん最後まで頑張ってくださいと、ありがとうございます。激励のメッセージ、10秒あったらみんなチャヤ友になってきていただきたい、10秒あったらみなもも放送していきたい、10秒でございます。チャヤ友ネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わしジュってやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え、かからないの？裏切りじゃん。なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当に持ってなくて30分以上はかかってた。いや結構当たり前だと思ってた。30分ずっとこうやってもまだ、乾かし方の問題か、そうなのか。でも結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね、思います。そしてチャヤトモネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること、朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かに、かかっても10分ですと D からカンペが来ました。うそー、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう、もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギフミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのか、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か、そうなの、いけちゃうの、それも。意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆様思いついたらね、メッセージ送ってください。続きまして、アニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣、1秒ごとにラブフォーユー。

0: よ。おいでなって、水茶屋。
1: 時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったらみずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。みずご飯のポストに美味しそうとリプする。みずダムなどモデラーとしてのみずちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったらみずちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかしてなんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ、多分花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした。夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさん、こんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに10カウントね。10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。ってかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステンスさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、なんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎宏之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうです、シリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったり

するなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでや

逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だしすごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、ジーデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください。ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X ディ・キッスヒューマンタッチ。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。チャートもね、ムサキュレさん、みずちゃんこんばん、みず。テーマですが、10秒終わったら、ペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週、ラブライブシリーズの一つである、虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために、東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときに、スマートに支払いたいです、と。そう、これなんだよね。みんなもう、キャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい。修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね。現金もちゃんと、いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら、私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいです、と。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。チャヤ友ネーム、いもきちさん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そしてチャヤ友の皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみてぃさんは首のストレッ

チをすると。いいね、ストレッチ鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、セクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える、よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな茶屋水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちから関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2箇所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという、本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできる、チェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、あとカーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いや、ね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦桜花絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦桜花絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、

0: 選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
2: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: 聞いてください。

0: 皆さんこんばんは。ドラマチックレコード新井愛美です。銭湯の入り口で受付をしているバンダイさん、ドラマチックレコード新井愛美が愉快なバンダイさんとしてリスナーの皆さんとほっこりぬくぬくする30分間の冠ソウルラジオとなります。本日は新しいマネージャーさんの女性の方の方が来ていただきました。
1: こんにちは。
0: 名前何がいい？まあ、ブログさんなんだけど。
1: 確かに
0: ブログ更新するから。で、私の LINE の登録名がブログだから、あのブログ忘れないように
1: そうだね。そう、まあ、むずいね。いつもの学生じゃん。読みながらからね。
0: うん、何でもいいよ。いつもの呼び名でもよかった。
1: あ、いつもの呼び名でもいいよ。
0: 本当？
1: うん。
0: 小倉さん。
1: はい。
0: 小倉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 小倉さんは、新しいマネージャーで、これめっちゃ怖いのが二十歳。めっちゃ怖い。もう今はドマレコを、そなんか、羊のさ、あの羊をさ飼ってる牧場で、うん、その、 あの 犬がさ、うん、ちっちゃいのが一匹さ、うん、キャンキャン吠えることによってさ、うん、羊たちの群れをさ、あの、うん、コントロールしてるの分かる？
1: 分かる分かる。
0: そう、その犬の役割をその楽屋とかでなんかもう行くよ、もう出るよみたいなでをやってくれてる二十歳。怖すぎ。アリサの年齢。
1: そう、アリサと同じ。
0: めっちゃ怖い。
1: なんならアリサと誕生日も近い。
0: え、じゃあ、あやち、何年前ですか？
1: 2005年生まれ。
0: 妹と同いなんやけど。
1: あ、そう言ってたね。そうだよ、
0: そうだよ。そうだ、アリサと妹が同いやから。
1: そう。

0: 2005年生まれ。
1: やばい、ドマ、ドマ。え、アリサの方がさすがに誕生日早い。
0: アリサだって何月？
1: 秋。遅い遅い。
0: 12月
1: 最年少やんけ。
0: アリサよりも下だった
1: 。マネージャー最年少やんけ。それではニーアユのバンダイサラジオ、本日は小倉さんとお送りします。よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: なんか、あいつね、これ最近気づいたうちの悩みだけ、悩みというか気になることだけ発表していい？うちって、その東京の家あるあるなんだけど、住んでる家がね、家の前までタクシーが来れないの。なんか、通路が狭くて、
1: ああ、入れないってこと？
0: 入れない。で、家の本当に目の前までは来れない。
1: ああ、なる
0: じゃ、
1: ほ
0: ちょ
1: ど
0: っと
1: ね。
0: 出なき
1: 通
0: ゃ、
1: りとかね。
0: そう、ちょっと、うちの住宅からちょっと出なきゃいけないっていう仕様なんだけど、その、タクシーとか、こう、まあ、タクシー呼ぼうと思って、今日はなんかタクシーで行くっていう予定の日があったりとかするときに、その時に、その、タクシー来れないから、向かいの通りまで行ってるのよ。で、これは来れないっていうのは、実際、すいません、行けないですっていう連絡がいっぱい入るから、
1: もう諦めてね。
0: そう、もう諦めて。で、うちの向かいの向かいに、でっかい車が止まってんの。で、駐車場は、その車と2台置けるとかじゃなくて、その車が入って、本当に両隣に隙間が20センチぐらいの、のやつなの。で、その車ってさ、入るときさ、そう、突っ込むだけじゃよくないじゃん。突っ込むだけじゃなくて、そっから、突っ込んだらまっすぐ道に、は、道からそのまま走ってたら、そのまま入るんじゃなくて、その道の横に家があるわけじゃん。だから、ちょっと、
1: こう、ずれて
0: 曲
1: ね。
0: がらなきゃいけない。そう。円を描かなきゃ、
1: 入れられないから
0: 入れら
1: ね。
0: れないし、円を描かなきゃ出れないわけだよね。でも、その車がずっと止まってんの。で、その車がない日を見たことは私ないの。
1: 一生いるんだ。
0: 一生いて、タクシーのなんか、断られるたんびに、あとなんか疲れたからちょっとタクシーで家近いから帰ろうみたいな時とか、もう、ちょっとすいません、こっから進めませんみたいに言われるのよ。で、とぼとぼ軽い、歩いて帰ってたら、毎回そいつがいるの。これ、で、山本も私んち来ようと、山本一緒に YouTube やった子も来ようとして、で、山本は、ごめん、通り通れんから、ちょっと来てほしいって言われて、毎回そうなんだけど、これって、車がその場所に止まってから、土地ができた。
1: 道ができたのか、道が、それでも出れんくなって一緒そこに来るのか。
0: えぐいテクニシャン。これがあいつの最近の悩み。
1: 確かに。
0: そう、
1: 気
0: 気
1: に
0: に
1: なな る
0: る。
1: わ、普
0: 気に
1: 通
0: なる。
1: に。
0: どう出入りしてるのか、
1: 確かに。
0: もう、道ができる前から
1: あっても出れんからずっとそこにあるんか
0: そう、
1: ね。
0: 周りに家が建ち始めた
1: 確
0: か、
1: かに。
0: がめっちゃ気になる
1: 気にな
0: から、
1: るわ、それ
0: そう、なん
1: は。
0: かたまに運営さんってその数年に一回家来るときあるやん。なんか、例えばだけど、ちょっと体調悪すぎるとか、ちょっと持病で家出れんから、ちょっと迎えに来てとかで、私、前女性マネージャーさん結構、うちのマンションまで来て、前の家の時、引っ張り出してもらってたよ。で、なんかの機会で、ある時一回確かめてほしい。そう。
1: 一回見たいわ。
0: 一回マジで、その車を見せた
1: 見
0: い。
1: たいよ。一回見たい。
0: そ
1: しかもさ、運転できるからさ。
0: う。うわ！
1: だから、
0: もう、
1: 運転手としての気持ちになって、本当に出れんのか、で、マジ頑張れば出れ、もう何十回も切り返したら出れんのかっていうところを見てみたいわ。
0: で、これでも無理ってなって、やったらもうあの車は道ができる前から。
1: じゃあもうずっとあそこにあるってこと。一生出ることもできないし、一生入れることもできないし、何にもできない車ってことね。
0: そういうこと。これが最近の悩みなのね。で、待って。で、最近会ったことよ。ドマルコ3人体制になりましたね。になりましたよ、そう、違う。3人体制の日があったんだよね。これ原因を言っちゃダメなんだよね。まあなんか、映るもんじゃない。
1: うつるもん、病、うん、
0: そう、
1: そう
0: これ
1: ね。
0: よくね、なんか、愛知は大丈夫みたいに言われるんだけど、もう、3人は、感染系じゃないです。そう。じゃ、だから自分の中で推理してください。そう。完成形じゃなく、ちょっと黙っときたい理由です。まあ、お腹がどうかしちゃったんじゃない？

0: ていう、そうそうそう、だから、うん、急遽ね3だったのよ、
1: はいはい、
0: であのさ昼にさ前日の夜にそれ祝いでさ、うん、夜さ3人でさ、
1: うん、
0: 残った3人でグループライン作ってさ、
1: うんうん、
0: 歌あり作ってさ、
1: うんうんうんうん、
0: でその昼ね出番がしかもさ夜じゃなくてさ、
1: ね、昼だったじゃん、絶妙な時間だったね、
0: そう15時とかだったじゃん、うんうん、だからさそのよりそれより前にレッスン時間やって、
1: うん、
0: で本当に1曲5分とかでフォーメーション決めたの、
1: やば
0: そう繰り返し練習でやんなきゃいけないから、
1: そう、ね、
0: とりあえずやると
1: 一
0: 旦決めて、
1: うん、
0: で練習とかの時もでリハあの楽屋とかで一旦ちょっと自分の歌ありをみんなで歌ってる時とかも、
1: うん、
0: 絶対みんな一箇所は誰かがミスってたの、うん、なのに本番になると誰もミスって、
1: うんうん、ね、すごいよ、
0: いやこれ、
1: うん、
0: 褒めてほしい、
1: マジで感動した、
0: マジでか、マジで感動させた、
1: マジで袖で、
0: うん、
1: ずっと、
0: うん、
1: そもそもその出る SE かかる前にさ、
0: うん、
1: 5分ちょい前ぐらいにはもうさ袖に入ったじゃん、
0: いた
1: その時のもう3人が、
0: うん、
1: もうめっちゃもう誰にこれを言どのスタッフに言ってもみんな想像できるぐらい個性が出すぎてて、
0: うん、
1: アイチャーさんもステージ見て、
0: うん、
1: もうやるしかねえってスイッチ入ってるのがめっちゃ伝わる、いつも通りの
0: もう袖行ったら練習とかせんから、
1: もういつでも出ます私みたいなのがもう伝わってきた、
0: う
1: ん、ミエは一生前かがみで、
0: うん、
1: 口ポカーンと開けて、
0: はぁ、どうしようみたいな。そう。ずっと、ミエってそうだよね。ミエって、無理、無理、
1: 無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、
0: 無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、
1: 無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、無理、ずっと歌割り確認してて、
0: うん、
1: ずっとそれに向かって口ばくで歌って確認してるみたいな感じ、
0: わかる、
1: もう最後の最後まで携帯を離さずに確認してるのがリリーだったから、
0: うん、
1: もうそれがもうまんますぎてでスタッフの人に言ったの、他の人にしたらみんなうわめっちゃ想像できるみたいな、うん、
0: 3人通りすぎるね、
1: そうで SE かかってやっと、
0: うん、
1: よっしゃ行くかみたいな、うん、前かがみだったミュウもやっと、
0: うん、
1: 胸高叩き始めて行くかみたいなあってで本当にそれでめっちゃソワソワしてた、
0: うんうん、本当にあのねもうあの時間ガチで緊張して、
1: そう
0: なんか
1: こっちもドキドキした、う
0: ん、本当になんかその一個前がさワンマン直前のアンスリウムさんでさ、もうすごかったのよ、
1: うん
0: うんうん、でタロもうと思ってもう
1: とか3人で出ますよ、
0: もうしかもさそのさ聖ちっちゃい順のさ、うん、あの黒髪3人やものさロリティキッズダンサーグループが出てきたと思うね、そうださ急にさ
1: 大きい組ないからね、
0: そうでもなんとかやりきって、私ヨッシーと、うん、マジで去年のティフの、うん、最終日鳥ぶりの、
1: うん、緊張
0: あっついハイタッチかわした。パーンって終わった後、本当に、ヨッシーとハイタッチかわした。なんかさ、あのさ、その、3人って、この、えらい緊張しで終わってたんやけど、うん、1個前のアンスリウムさんが履けてきた時に、
1: うん、
0: ニーナさん、白色担当のニーナさんが、うん、がなんか、頑張ってくださいって言ってくれた。
1: うんうん、
0: 嬉しい
1: 頑張れだって
0: 。天使ってなって。すごい、ってなって。
1: 気持ち上がって
0: る。嬉しいってなった。
1: いや、マジですごかった、あれは。
0: いや、マジで、もう一回やるって言われたら、ないってことあると思う。
1: あの時あったからできた。
0: うん、そう、あの時、もう奇跡の一回。なんか、本当に。でも途中とか、なんか、気抜いたら終わりやと思って。
1: うんうんうん、
0: で、瀬戸にも変えたのね。なんか、
1: うんうんうんうん、
0: 本来は、マリンブルーの場所が、メインキャストだった。
1: そうだったね。う
0: ん、でもメインキャストってさ、6人の名前入りのやつじゃん。
1: うん。だからそれはね、
0: そう。
1: ちょっとね。
0: そう。うん、なんか、ね、と思って、
1: うんうん。
0: で、なんかさ、その、あげと瞬間ってので、なんとか。でもね、エモの方がね、なんか、あげでやりきってすごいみたいな意見もすごいあったんだけど、
1: うんうん、
0: エモの方が、なんか、技術が出るから辛いんだよね。
1: あげ
0: って体力の方でなんとか言う
1: やりやりきる、そうね。
0: そうそうそう。うん、そうそう。なんか、でも、エモってごまかせない。
1: 確かに。もうそのままがもうそのままちゃんと出ちゃうからね。
0: そうそうそう。で、あげって割となんか、歌声にキャラクターを乗せてさ、
1: うん、
0: なんか、

0: だけどエモってそのちゃんと音程ビタ当てじゃないと目立つのがエモだから、なんか確かにエモの方が多分体力は持つんだけど、いやこれも上げで弾かせてくださいってなって、
1: 確かに3人だからね、補え範囲がね、
0: そう、
1: そもそもただでさ3人しかいないからね、
0: そうそうなの。なんかさ、あのこれでドマレコ運営は3でもいけるって
1: はい、
0: そうこれだから、あの言ったなんかさ、あのさ他の3人がさ次の日さ体調回復して別の仕事で会った時にさ、なんかあのその3人すごかったみたいな言われたから、うん、いや次は君たちよってその次またこのパンデミックが起こったら次たちよ、
1: 答えや
0: ね、そう次は君たちよってなった、うん、なんかさあのレッスンの時に発覚したんやけど、みゆ、うん、もちょっとだけ症状があったん、
1: あそうなん、
0: そうみゆ、うん、もちょっと違和感あり、
1: うんうんうん、
0: そう3人ほどじゃ明確に3人ほどじゃないけど、まあ通常よりはちょっとなんかある、確かに確かに確かに確かに、もしかしたら発症が遅いんじゃないかみたいな話もあったじゃん。でもゾンビ映画だったら一応ミユも食っとく、わかる、
1: わかる、そういつ噛みついてくるか分かんないみたいな、
0: ね、そうあのね、ゾンビ映画ってそのちょっとスリキューがあるやつ、スリキューズあるやつって隠してるのよ、なんか噛まれたけど軽くなんかその食い込んでないから隠してるやつだったらミユってずっと、
1: 多分この辺にあるけど、
0: そうそうちょっと隠して、でいや絶対発症してない、絶対発症してないって言って
1: 言い聞かせてるだけで、
0: うちもあれと思った
1: いつ爆弾なのか、
0: そうい
1: つ噛みついてくるか
0: 分かんないゾンビ映画じゃないか一応ステージ出したけどそう
1: ゾンビ映画だったら一旦食ってた、
0: そうでもミユも発症せずに、そう発症せずに無事ね
1: 乗り切れました、
0: 乗り切れましたよ。なんかさあのさ、うちってさ、ちょっぴりね、なんかまあこれは地元の治安がね悪かったの、なんか、うん、だからあんまりモラルとかないの、アイシュってさ最近 TikTok 見て気づいたけどフレネミーなの。フレネミーってわかる？
1: わかるよ、
0: あの空気読めん発言したりとか、うん、ちょっとなんかその空気読めんけど、うん、なんかそれちょっと言わん方がいいこと言っちゃう人、
1: そう
0: だ、フレネミーっていう、うん、なんかその
1: え、そう？
0: いや、うちね、
1: うん、
0: いや、うちは多分あの意思がなんかその普通にしてて嫌味になるんじゃなくて、
1: うん、
0: ちょっといじってやろうか、めっちゃちょっと悪いこと言いたいなっていうのがあるけど、なんかこんなんもうフレネミーやんって最近私思い出したね、自分フレネミーって、
1: うん、
0: で、まあ、まずグループラインの名前、
1: うん、
0: こちらがですね、あの前回あの、まあ、何かしらでねメンバーが減ったことがあるのが分かります、
1: はいはい、
0: 存じ上げておりますよね、
1: はい、
0: でその時に新しいグループラインを作んなきゃいけないってなって、うん、私がその名前を生き残りにしたのねこれまず1フレネミーこれ本邦初公開だよ、これ言うダメだよみんなインフラッシャー
1: 秘密
0: 本邦初公開、私がその時、まあでも多分、うん、結構ドマが結構絶望の中にあったから、うん、ちょっとでも元気にさせたいと思って、うんうんうん、
1: プラスの意味でやったやつ、
0: そうそう、結構あの、うん、私のやつってちょっと あの受けて、
1: うん、
0: なんか辛いけどなんか間に受けずに、
1: うんうんうんうん、
0: なんか自分なりに笑ってこうぜっていう意味で、うんうんうん、まあ生き残りってやつにしたんやけど、そのグループラインを次3人で作るときに、
1: うんうん、あそことこの間の終わりを決めたんだってこと、
0: そう、グループラインを私最初作ろうと思って、うん、第2次生き残り、うんしてたの、
1: うん、
0: でもそしたらミユがそれより私よりほんと5秒早く、うん、明日って名前のグループラインにつけて、
1: ああなるほどね、
0: はっ、私3人があんなに苦しんでて、
1: うん、
0: でアリサとか解禁やん、3年半解禁しろだったの、
1: うん、
0: でそれをそのアリサが出れないぐらい苦しんでるって、うん、でしかもなんかさ、うん、ドマで直前まで出れますっていうの、だけど前日の夜にもう早めに決めるってのは、
1: うんうん、
0: もうどんだけ出たいって気持ちがあっても体がもうどうもならんから出れませんってのをもうそんなに早く判断するドマじゃなかった、
1: うんうんうん、
0: ドマって結構当日の朝まで粘様子見んのよ、うんうんうん、出たいから、
1: うん、
0: その人たちがと
1: 連日に、ね、
0: 前日に全員が出れませんっていうのって、うんうん、もうほんまに辛くて、うん、だって言ってたメルがなんか、うん、生きてることが辛くなってたって、なんかもうならもう殺してくれってなるぐらい辛かったみたいな言ってたのに、うちは生き残りってもう一回やろうとしたら最低
1: やばいわそれは、
0: ね、早く自己
1: よかった、ミユがその
0: ねえミユ早くてよかったって
1: 言ってくれて
0: マジで
1: やばいわそれ、
0: そうフレネミ
1: それはもうさ3人知ったらさ
0: 3人

0: たね。何しようってことは私たちは好きでしたわけじゃないんですけど。そうだよ、もう、あー危なかった。あ
1: ーショールとかにすごい言われんじゃん。
0: そうだよ、それなんか
1: 苦しんだのにさじゃあ出たかったのにさ
0: でも言わなそうな3人が。
1: 確かに何か言われたらってなって
0: ねえ、
1: そうそうそう、ちょっと
0: なぜっていう3人だって。なんかさ、ドマのそろそろ性格も分かってきたでしょ。
1: うん、分かってきた。
0: でもこの間私長女じゃないって言われたのにびっくりした、ショックだった。ドマで長女誰って言ったら、え、いるのいるのって。
1: あ、そう、3人の日に泣いてたんだよ。
0: そうで、アイスとメルなのに、アイスとメルの名前が最後まで出なくて、
1: そう、あいつとリリとミユの中にいるって話をして、うん、
0: したらリリって言われた。
1: マジで結構ガチで、うん、この中にいるって言ったら、この中に1人いて、うん、いない3人に1人いるって話だったね、
0: うん、
1: でめっちゃ考えて、
0: うん、
1: まずミユは長女ではないなって思った。
0: うん、いやそうだよ、
1: うん、
0: あのね、知ってる、ミユって全ての親族の中で一番の末っ子だからね。
1: そうなんだ。
0: もうね、うちで出会ってきたなんかでね、末っ子って分からん。
1: うん、分かる、めっちゃ分かる。
0: 長女でしょ絶対。
1: うん、
0: うん、そう、末っ子って
1: 末っ子
0: なので、うん、末っ子の前での長女ってもう世話するしかないんよ、うん、もう DNA に組み込まれてるんよ、うん、でうちもミユ世話するしかないから、ミユってほんまにマジ末っ子。
1: え、そう、マジで
0: 長女なわけがない。
1: そう、うん、だってちょっとそれで頑張った時とかも、うん、頑張ったねってなるとみゆへーって言いながら帰ってく。
0: うん、
1: だからめっちゃみゆは末っ子タイプだなって思って、みゆ、うん、ではないなって思った、うん、リリーとあゆちかってなって、
0: うん、
1: なんかリリー結構さ、うん、なんていうの、
0: うん、
1: こう仲良く喋るようになってからさ、めっちゃ喋るけどさ、うん、それまで結構こうなんか一人でできますみたいなタイプ、
0: うん、
1: やっぱり他の人から見るとさ、
0: うん、
1: 結構そのなんかスンとした感じが、うん、なんか多分、うん、上にいない、上にいないとか、そのなんか一人っ子か、
0: うん、
1: なんかちゃんとずっと一人で長女みたいな感じでやっていけるタイプなのかなって思って、
0: うん、
1: リリかなと思った。別にあゆちが、
0: うん、
1: 子供っぽいとかじゃない。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、そっちが出てきちゃって、そう、うん、それが出てきちゃったからリリかなと思って、
0: そう、
1: リリって言った。
0: 意外とね。
1: でもあゆちが長女って聞いた時、
0: うん、
1: ああって納得した。でも
0: これね、ドマをもっと知っていくと通販チェキの提出基準とかで分かるよ
1: やばい、そんなとこ分
0: かるんだ。交通費とか交通費の提出、通販チェキの提出期限、あのブログの更新とか
1: マジ一番多いもん、あいち。
0: いや、うちだってびっくりした。この間さ、なんかさ、そろそろ私結構ブログ解説、ファンクラブ解説から、私本当に1回10分遅れただけで日付変わって、うんうん、でそれでパッて思い出して、なんかそう、しかもなんかさ、大事なライブとかぶった、
1: うんうんうんうんうん、
0: でそれでめっちゃやることがあって忘れてたっていう、うん、イレギュラーで10分忘れた日があった以外全部更新してるの、
1: この、うん、マジですごい。
0: 2年ぐらい、
1: はい、
0: でそろそろ数止まってきたと思ったら、うん、うちなんかそのページが19ページ分ぐらいあった
1: マジですごい。
0: そう、
1: 昨日こう、あ、そう、やっぱり
0: じゃん、昨日更新、あ、そう、昨日あの更新担当がね、あのちょっとあの小倉さんにね、なってきてる。
1: そうなんです、昨日初めてやったんです
0: けど、初更新、あいつのブログ、
1: うん、すごいよ、マジで、あれかけるのは。
0: え、私帰り道って決めて
1: るが、
0: 帰り道って決めてんの、
1: 日曜電車とかでってこと。
0: 日曜の帰り道って決めてて。
1: なるほどね。
0: で、日曜昨日ライブ終わる夕方やったやん。
1: 確かに
0: 18時ぐらいに送り出して、
1: うん、
0: で
1: 写真送りできた瞬間に発した、あ、これ
0: そうそうそう、
1: これあゆちは写真、文が先に来て写真が後に来る人もいるんだけど、
0: うん、
1: あゆちはボンって写真が来て、
0: うん、
1: うわ、これあと1分か2分したら文章来るぞと思ったら、
0: そう、
1: あの来た。
0: そう、
1: それはあの喋ってた、もうスタッフさんと。
0: この写真送ってから、うん、その次文章来るまでの間がブログ書いてる時間なの。
1: なるほどね。
0: 写真1回送って、そっから書き出したの。
1: え、それであんま早くポンと送られてくるの。
0: そう、
1: すごいですよ。あの何分かっていうのはあれだけど、マジで秒で来ます。
0: マジで秒。
1: え、だからコピペして、例えばメモとかに書いてさ、
0: うん、
1: コピペしてる間に前に写真を一回あいちゃん送ってきて、
0: うん、
1: でコピペして送ってきてる分来るんじゃないかっていうレベルの、
0: うん、
1: あの時間差であの文章が来ます。
0: 16時47分に画像送って17時に文章送ってる。
1: え、本当にあの、うん、10分とかできます
0: だ
1: からあの低速で来ないみたいなぐらいの気持ちでしかない、こっち本当に書いてるとは思わんかった。
0: だって16時47分に写真だけ送ったら、その後文章までの間にあのブログさんの早ってこと
1: 早ってきて
0: 入ってる。そう、

0: なんか写真、帰りの電車で絶対やるのよ、
1: うん、
0: で写真を、ずっとストックでね、
1: うん、
0: なんか写真のなんかあのこうレタッチが終わった写真を、
1: うん、
0: こうあのねあのお気に入りフォルダに入れとくの。
1: なるほどね。
0: で入れといて、でその中から1個選んで、
1: うん、
0: まず最初送って、うん、そっからその中電車内で曲音楽聴いてるから、
1: うん、
0: その時聴いてる曲のなんか好きな歌詞を1個タイトルにする。
1: なるほどね。
0: でそっから文章を書いてて、でこの自撮りがこうお気に入りの自撮りがなんか例えばさ、その写真撮った時に一緒にレタッチしてちょっと予備を撮っとくから、
1: うん、
0: 例えば1週間に1回しかブログ更新せんから、
1: うん、
0: 結構毎日化粧する週とかは
1: 1
0: 回で4つぐらい余るわけ、
1: うんうんうん、
0: でそれを5とか4とか5あ溜まったら、
1: うん、
0: VIP ブログで。
1: なるほどね。
0: 更新される。だから周期めっちゃちょうどいいよ。だからその大体1回2回1回その2個ぐらい自撮り撮って、
1: うん、
0: その1個は定例ブログ1個は余りみたいなんでやってたら定期的には更新できるっていう。
1: 私溜まるし、溜まって、そうそうそうそう
0: そうそうそうそう、ここめっちゃ長女じゃない。
1: 確かに。
0: うん、
1: 絶対に他の次女とか一人っ子とかには見えません。そう、末っ子とかには見えない傾向です。
0: ここめっちゃ長女でしょ。
1: 確かに。
0: そう、
1: 逆になって末っ子とかだったらさ、やばい、更新しなきゃいけないけど写真ねえわから
0: 始まるよ
1: ね。
0: そう、くっかいでしょ、うん、そっかいでしょ。うちはとりあえず化粧したらその本当のその SNS とかに伸ばしたい写真ってさ、その画角とかめっちゃ求められるじゃん、
1: うん、
0: でもさ FC ブログってそういうのは全部見た人が、
1: うん、
0: そうじゃないなんかもう帽子とかかぶっててもいいし、そのお家とかでもいいから、そういうのを見たい人だったから化粧してるならもう1枚撮る。
1: 確かに。
0: でもほら今日もさ、ほら見て、今日もさフォルダにさ、ほら今日、あ待って、今日事務所来たよっていう、
1: えらい、
0: でも自撮りがあんの。
1: 撮ってます。
0: そう、撮ってます。これいつか乗ります。
1: 楽しみにしててください。
0: これハイパー長女。
1: いやすごいわ。そうだわ、そういう計画的にいかないと、
0: うん、
1: まず更新するにいけない
0: よね。そう、これってマジで今のこれってめっちゃクルッポーみたいな。クルッポーこれってこれってマジでどっちに重きを置いてるかだよ。内容、
1: そうね、
0: うちだってその内容は多分大丈夫だし、うん、内容今日アンサーの話しかしてないもん。待って、次のブログさ、アルスマグナ最近めっちゃさ再熱してる、うん、アルスマグナ知ってる？
1: うん、知ってる。
0: 何してんの？何してんの？何してんの？
1: 聞いたことあるよ。友達が好き。
0: 誰？
1: そんなにさ、深くは知らない。名前聞くぐらいしか
0: 知らない。増えすぎ。アルスマグナしてるのはさ、あのさ、ドマレコでミユしかいないの。
1: いつもミユと知らないってこと？
0: ミユは一曲しか知らない。一曲めっちゃ有名なのあって、それしか知らなくて、大ちゃんも楽しくて、うん、もう本当にアルスマグナの話をしたいんだけど、もう、うん、そのみんなね、誰もね、もう解散したね、踊り手グループの話してくんないのよ。私が小学生の時に全盛期だったの。
1: あ、そういうこと？
0: そうだよ、もう解散してるよ。知ってるメンバーいないよ、今。知ってるメンバーが、全員卒業して、新体制になって、ね、っていう。
1: そこまでは聞いたことある。
0: うちはまだその折り目の話をしてる。うちは小学生からずっとアルスマグナの話をして
1: る。で、見るわ。
0: ミユは知らない。メンバーを。メンバーを知らない。
1: 一旦言葉知ってて。
0: 一旦、ね、その、めっちゃ特徴的な振りがあって、
1: うん、
0: 待って、これみんな見てほしい。そのさ、クラウドライダー、アルスマグナクラウドライダーで YouTube で調べてほしくて、
1: うん、
0: で、本当にその動画が好きすぎて、その動画好きすぎてミユまで届いてて、
1: うん、
0: アルスマグナクラウドライダーで一番最初に出てくる、7年前の 9.1 万回再生の絶対無断転載で伸びすぎたやつ。無断転載が伸びすぎて公式になっちゃったやつ。なんだけど、そのサビの振りが面白すぎる、サビの振りがすごすぎて、すごいの。そんな振りあんねやって。見たことない、うん、ちょ、一回見せるわ。見ててね。うん、こうやって、時を越えてーってこれ。わかる？膝で回ってんの。膝で床をツルツルツルツルツルって5人全員で回る振りなんだけど。
1: もうどんどんさ、膝の布なくなるんちゃう？
0: なくなるよ、こんなこと
1: して
0: た。これの話、これのこの部分だけに通じるから、捕まえてその部分だけ話してて、私って年に一回、
1: うん、
0: 毎年アルスマグナの話しかしたくなる時期があるんだけど、
1: うん、
0: 今年のその分来ました。
1: 今来てます。
0: 今年来ましたので、私は次回はアルスマグナ特集。ごめん。
1: じゃあ次のブログもそれ。
0: もう存在しない人の、しかも、存在しない人の話をするよ、うちは。で、それ忘れて全然次のブログ全然違うこと更新するかも。では。では最後は、じゃあちょっとメールで、ちょっとさ、次回のさ、うん

0: メールのタイトル、メールのテーマ、私普段メールのテーマないんだけど、うんうん、今回思いついたのね、
1: うん、思いついたんだ、
0: そう、うん、もうその時期かなと思って、
1: うん、
0: メールアドレスあゆち .bandai@gmail.com すべて小文字でお願いします。メールの内容、初海外に向けてのアドバイスや、自分も初海外なのでこれ備えていきますっていうもの、海外行った時のエピソードや、なんか楽しむコツなど、台北に行きますので、台北に行ったことある人はぜひだし、美味しい料理こんなのあるらしいですよとかもそうだし、ライブハウスの近くにこんなのありましたよとかもそうだし、ぜひ、あと自分はこの海外行ったことある、国行ったことあるんですけど、どうでし、なんか楽しむコツはこういうことですとか、この文化に気をつけてくださいとか、
1: 確かに確かに海外なので、ね、
0: あとおすすめのなんか台北語とか、
1: お
0: ぜひあったら送って、その時期だからもう、
1: そうね、もう来ちゃいますからね、
0: 来ちゃいますからね、ぜひ教えてほしいです。で、最後の曲は好きな曲言ってほしい。
1: いいですか、
0: え、あんだ、
1: ここで発表します。
0: あ、じゃあ、あのドラマチックレコードで何々ってお願いします。
1: 私がそこまで言っていいの、
0: そう、
1: ドラマチックレコードでガールズアクセルでお願いします。
0: へー
1: 今日も聞きました、毎日聞いてます。
0: へー

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 78.6 FM.
1: Radio La Beat.
2: Kōsei Radio. Break through the wall.
3: ここからの時間は Kōsei Radio Break through the wall。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
1: 78.6 FM Radio La Beats
2: 高校ラジオ Break through the wall。
3: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている高生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
6: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか、
4: もうその

0: 頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
1: ってたんですかね。ほとんど帰ってないし、うんうん、なんか友達の車借りてそれでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるんで、うん、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
0: 覚醒剤をやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
1: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでた、うん、だけどまあ捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機嵐してる時に捕まって、でまあ窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機嵐でも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになってで絶対出へん絶対出へん尿俺おしっこ出ないよ、喉乾いてるぐらいよって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるのがあって、で2日ぐらい経ったら2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言ってやっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れてかれた。病院に入るところでね、その男性の先からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかもどうやろうな出そうやろなっつって、あ出るかもっつって
0: そこで折れたんですね。
1: 出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、出ますわっつってコップくださいっつってちょっと出ましたわっつってで渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
0: 3日全く
1: 取り調べ中に出して
0: た、ああそういうことですね、
1: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
0: そういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
1: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
0: なるほど、
1: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
0: はいはいはいはい、
1: なので誰かの、おしっこが混ざってる可能性もあるので、
0: はいはいはい、
1: 留置所ではできたから、俺もずっと取り調べ中我慢すればいいだけだったから、
0: はいはいはい、
1: これ2週間いけんちゃうかなって言ってたんですけど3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いながら、もう一回
0: 一応外すんですね。
1: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれなんか交流期間って決まってるから一回外してもう交流期間リセットするんですよ、
0: ね、はいはいはいはい、
1: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、
0: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって
1: 一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまあ覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ審判になって、で少年院送致という形になります。
0: どこの少年院に？
1: 加古川学院。
0: あ、加古川学園に。
2: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような。
1: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか 出回って、
2: あ、そうなんですか、う
1: ん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうんうん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、うんうん、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、うん、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、うん、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、うん、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロもいける、うん、もうガリガリになってたし、
0: あ、それは
1: 覚醒剤
0: をやることで
1: やるとご飯食べなくなるんですよ、うん、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: 覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、そういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラがなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんな最悪車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなですごいそういう取るとかいうのに証拠も残らなかったんで抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
5: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
4: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
5: 逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
4: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろうってみんな思うんですけど、
3: その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
4: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人が、なんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは思うかもしれないけど、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うので、
5: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
4: やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんで、もう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、
5: はいはいはい、
4: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって。
5: そういうやり取りが、
4: そういうの
3: 疑似体験で、
4: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、で疑似体験を少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってました、
3: ね、でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。

0: を本当に打って、うん、
1: あ
0: その注射打つということがあの好きな人はその
2: そうなるほど、
3: うん、なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、うん、あの覚醒剤 の, その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました、ね、
0: それ先生見られたら絶対調査になってます、
3: ね、調査
0: にな
3: って
1: ますでもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱりやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
3: ないですね。それ
0: はそうなんですか。
1: そうなんですね。
3: うん、
1: どうしてなんですかそれは。
3: まあもちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか医者になりたいって思ってで思った時に、まあ基本的に自分のやりたいこと見つかったらもう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというかもう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
3: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
1: うん、
3: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えるとやっぱりやりたいことあってもやっぱ虫はいてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してでやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
0: へ、
3: だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、そういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じです。

0: Kill the Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
0: 78.6FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って、コセラジオさんに出させ

0: ていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
0: 4人か5人で一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車でその無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
1: なるほど。
0: 心に傷があるかもしれないんで大怪我かもしれないんですけど、
1: なんかそのことについて、
0: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってきて やらんきりよかったみたいなのしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたと思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはい、それなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなと思ったんですけど、
1: じゃあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに、
0: 逮捕後は、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
0: 行くきっかけ
1: になったってことですよね、
3: まあ、その一人の、はい、まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
0: はい、
3: 初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、はい、そこからその人が償いってことを、はい、まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていく行くことも大切だなと思いながら、自分もね、俺は振り返りながら、はい、なんかこの活動を俺は やらしまってるけどね、一、はい、人の人が立ち直ることのこう意味というか、うん、
0: はい、
1: でもなんかそのいろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
0: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、うん、僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: 確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: はい、なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切なに思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: どうですかね、
3: あんまりなんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのはなんかその突出して強い少年だなと思ったんですよ。そうかもしれないです。そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては 家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切につながってるよね。
0: つながってます、はい。

0: までかといって一緒に悪いことやってるわけ
1: じゃない、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、うんうん、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします、うん、だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心なんかないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったっすね、はい、
0: なんか今ね、聖吾そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのまあ、リングの上とかその、はい、練習とかで、はい、あのなんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
1: はいはい、
0: でもそのなんてだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことはもう絶対ないと思うよ、
1: はい、
0: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
1: はい、
0: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくのかね、はい、
1: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところやってるわけじゃないですか、うん、だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、うん、あんまり意味がないですね、うん、もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、うん、それは多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、うん、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたり したりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います、
0: うんうん、

この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビー

0: 週も格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。
2: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖悟の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件もちょっといろいろあった関係で、あの千葉県
3: の
2: 少年に
3: 厳しいところに
2: 送られて、
1: どれぐらいいたんですか。
3: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、うん、はい、11ヶ月で、
2: うん、少年生活は どうだった。
3: いや体育が多かったので、うん、体育少年だったので結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なのでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
1: どういうことですか。
3: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
2: 少年院いる時から聖悟手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
3: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで存在が、まあ、本当に分かんないですけど共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとかサラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは多分子供って素直だからすごく分かるし、
1: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、うん、
3: だから多分それよりは別にあの多分麻人さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるところに非行の少年は行った方が更生につながったりとか向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいな、もうそれの繰り返しなんで。
2: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので、そこの僕一回金沢に行った時にそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖悟が入ってた少年院にいたって話になってたので、で、まあ、聖悟の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
3: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うん、その時行った時もその当時僕が行った時首席先生だったんです、結構偉いところで、
2: うん、今院長が、
3: はい、
2: 当時主席だった
3: ね、はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれもう信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、試合前に勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと勝ったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には、
2: 八街少年入ったじゃん、
3: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そう出た後は どういう、はい、なんて言った
3: の。なんか地元に帰ることをすごいその今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出院する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな、でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
2: その

0: 湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
1: はい、
0: その少年院生とかにはどういう話をしたの、
1: はい、もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって院生もいたんですけど、絶対続けることが慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
0: 続けること、
1: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技の飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか、まあ、飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくても、時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
0: ああでもそれもすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったんで、はい、再飛行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はい、まあ、とにかくもう地道に続ける、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とかと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたり、はい、おったりするけ、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと、
1: 大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、浅田さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、まあ目標設定とか多分すると思うんですけど、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、まあ、諦めることが一番ダメだと思うんで、
0: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前がね、ずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時に、は
1: い、
0: ちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
1: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけど、ダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
0: あの湖南学院公演行った時、
1: まあ引退しました、
0: そうよね、はい、俺もなんか結構こう、はい、いろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からないし、はい、
1: なんかその辛抱することがこの中でも大事なと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: 101.6 FM Radio La Beats
1: 高声ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-1303、メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@LOVEIT

raviat.co.jp ラジオラビート、厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から、あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地仁志と和み中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、自分が演奏してる時に、あれ太田に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあ、その他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいや、まあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋勝と沖縄オールスターズにね、僕も

実はね、最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね、全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね、紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとりさん、こんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってかっこって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね、そうかな、まあ人間の体ね、そんなに変わらないと思うけど、でもね、どうなのかな、やっぱりね、僕はね、寒さより暑さの方がね、我慢できるかもしれないですねまあ一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりね、みんなね、後半ねバテてねスコアをね、みんな落としていく中ね、僕も意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね、本当にね、強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、植地ひとしとなごみんちゅうも、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地ひとしとなごみんちゅうのメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんのライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうのかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃんなんかすごいなってね本当に感心しました。ということで、ちょっと もう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。おお、この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイユをライブで聞ける日

を楽しみに待っていますということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。 Me Fire You 聞いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します、ラジオネーム名

ーニャンさんですね。東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、え、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが、間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することで、ピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください。よろしくお願いします、ということで、あー、マイフェイバリットシングスね、あれだね、そうだ、京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、栄翔参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地ひとしとなごみんちゅう出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ、皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ、最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: いや、なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、どんな顔が想像できますでしょうか。うん、
1: まあ顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、なんたって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど。珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本のね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそうそう、でも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、う
1: ん、だから今年8年目か、
0: うん、
1: 10年だよ。
0: また10年じゃない
1: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
1: そうですね、
0: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます、
0: うん
1: うん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート2本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、
0: うん、
1: まあ、我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした、
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました、
1: うん、最高でしたねもうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
0: あと豚汁ですね。
1: そうですな、
0: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で、
0: はい、
1: 収穫という意味でございます。
0: その名前にふさわしい初舞台、
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
0: そうなんですよ、うん、
1: そろそろ土を欲しますね。
0: 土、そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから
1: ね、
0: その
1: キッチ
0: ンおすびは糸吉って言うんですけど、
1: ね、
0: そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、レコルトを中心にいろいろな仲間と、
1: うん、
0: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんてもう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、
0: うん、
1: 叶えなきゃ

0: ないでしょ
1: う。まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細かい
0: 話になってますけれども、
1: あの細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあ、それ
0: は、ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね。うん、まあ

0: だけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の。
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです。
1: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて。
0: そう
1: ですね。
0: うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう。あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。うん、調理器具の。音楽フルートデュオレコルト。
0: いやそれちょっとなんか送りなさいよ。なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
1: って。こういう音楽をやってますみたいな。そう
0: そうそう、まあなかなかだと思いますよ。う
1: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね。はい。はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
1: う
0: ん、
1: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ
0: それは分かってると思うんですけど、
1: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ室内楽オーケストラいろんなあの編成でフリーで、うん、全国活動しております。はい。
0: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をあのこう安心して過ごせるためにいろんなこう手伝いをさせていただく仕事もしております。
0: すごいじゃないの。もう、なかなかね、まあいないよねこの業界で。そういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
1: ああの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
0: 何も残すもねえんだけどな。
1: いや残すものなくてもやった方がいいです。
0: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: 渋谷先生もいろんな、うん、あのご活躍されているフルート奏者で、あのね、
0: なんだその他人行儀な言い方は、うん、
1: あね、スタジオとか の、 あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
0: はい、
1: ね、映画とかドラマ、そうですね、あとアニメ、
0: アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆるいわゆるサブカル業界のいわゆるなんていうのかな、うん、まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところに生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、うんうん、する、
1: はい、
0: ね、まあそんな仕事をずっとしております私は。
1: そうですよね、うん、結構
0: なんかもう20歳からやってるから、今年もう31年目ですよ。
1: うわー、ベテラン。
0: スタジオ業界。
1: いやー、みんなが恐れる。
0: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かせてる。いや、
1: なんかテレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう。でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
0: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
1: うん、某曲とか何回も聞いてますよ、
0: ね、そうそう、今日ね、
1: はい、
0: 朝某、
1: はい、
0: JR の大きい駅でね、
1: はい、
0: 乗り換えのために降りて、
1: うん、
0: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
1: はい、
0: 俺の演奏でした。
1: おお、これはみたいな。
0: これなんかどっかで聞いたような気がしたなって、なんか自分の癖ってあるじゃん。
1: ありますね。
0: そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。もう朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
1: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
0: 太ります。まあ太ってんのよ。うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ。
1: うん、
0: 飲み物なんですよ。
1: いや
0: でカレーもさ飲み物なんですよ。
1: そうですか、
0: だからね僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
1: じゃあ痩せちゃいましたね。
0: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんです、うん、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
1: まあ、
0: でもそれがさ、
1: はい、
0: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
1: うん、そうですよね、たくさんねされてると、
0: ね、もう昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。まあそんな全くバックグラウンドというかね、あの働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね、
1: はい、
0: うん、しかも台湾、
1: あね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2019年

0: 16年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、うん、めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。 あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍だって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよまあ実際ね、なんかこれフルトでレコルトって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもとそうですから事実をまず
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。だって違いますよね。だって
1: ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: うーん、
1: 先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、
1: そう、うん、
0: 何の問題もなくて。
1: じゃあもう大手を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、う
1: ん、それは分からんけどね。もう後から来ないようにちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、うん、
1: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね。これが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: うんうん、そうですね、うん、自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
0: あ、そうです、そうです、はいはい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、
1: うん、自然で動画した屋外でね。
0: あ、屋外
1: うん、そうね、
0: 外か、
1: うん、外です。いろいろね、本当、うん、なんか秩父の山の中とかな。
0: そうです ね、
1: うん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
0: う
1: ん、
0: やりました、
1: うん、またやりたいですけども、
0: は
1: い、
0: 結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代 の楽器とか、まあ、
1: 19世紀の ね、
0: うん、昔の横笛とかも演奏したりとか、は
1: い、いろんなことやってますよ。
0: 結構、うん、器用な2人で、
1: そうなんですよ ね、
0: できちゃう、
1: できちゃう。なんかその遠慮がちになんか自分たちを称えすぎだね、これはね、うん、
0: 自
1: できちゃうってやっちゃう
0: やっちゃう、
1: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
0: そうですね、はい、何を言われようとも、まあ、
1: 基本的に怖いもんねえからな。
0: まあ何、うん、そうですね、
1: そうなのよ、うん、
0: 何かありますか、怖いの。
1: 怖いの、うん、雷ですね。私は雷が鳴ると途端に私ダメですから、はい、
0: あとゴキブリ、
1: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は。
0: そうか、
1: ほい、うん、まあ、そんなわけで最近のね、はい、我々の、活動の中で、
0: はい、
1: 一つ今年は大ニュースがありますね。
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム、
1: お、
0: 出ます。
1: すごい。発売は何日ですか。
0: 9月16日に決まりました。
1: やったぜ、はい、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
0: はい、
1: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
0: はい、
1: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、30層40層50層までね、
0: 超豪華、
1: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
0: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 選んで収録しております、うん、
1: はい、
0: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、これ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、う
0: ん、参考にしていただけるかなとも思ってます。
1: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
0: はい、
1: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
0: はい、
1: うん、販売なんかも今からこれいろいろやってくるので、
0: 一通りありますね、
1: そうですね、
0: LINE、Amazon、うん、iTunes、あとなんだ、ね、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、うん、
1: ミュージック何やら、うん、まあ、そこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます、
0: はい、
1: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
0: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけ、やっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうと、ぼっ っていうか、うん、ダメみたいになっちゃって、もうかなり

0: こう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、
0: で終わりました
1: ね。そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
0: はい、
1: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
0: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、うん、結構レコーディングってやっぱ精神が削られていて、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: 人はあんまり見たことないけどね。
0: たまに
1: 体調不良じゃないか
0: よ。なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに
1: 緊張はしますよね、うん、
0: そういうのはもなく仲良く終わることができて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
0: だから結構アンサンブルってね、やっぱり信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、ね、最高だな。これメンバーとかね、はい、出演者が聞くかもしれないからもっと褒めてた方がいいですね。
0: いやいやいや、
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいや、でも実際
1: ね、もうね実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうですよ、我々もお名前をね申し上げないと。
1: 申し上げるわけじゃない。ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と
0: 東条さん、ね、はい、
1: それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
0: はい
1: はい、そして私の弟子である深井優里と矢田香美、はい、ね、うんうん、このメンバーで、ね、いろんな曲を撮りました。
0: はい、
1: はい、うん、まあ、ぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
0: そうですね、うん、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
1: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木ももさんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、うん、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
1: うん、い
0: はい。
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
0: はい、
1: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです。
1: はい、
0: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、フルート出ますよね。
1: そうそうそうそう、今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
0: はい、
1: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい、
1: ね、そんな楽器と今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、うん、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい、
1: うん、この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
0: はい、
1: ね、ニコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバいきますか。
0: いきます。
1: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか、
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5周目レコルトさんありがとうございました。5周目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5周目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいているので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: ちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、ええ、
0: 今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、ごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、はいはい、まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うん、でも、うん、ほら前言ってたじゃないですか、うん、一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはそれも、うん、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあでもそれはラジオだけに

0: とどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
1: 一日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて、うん、
0: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか。
1: 今日はあと残り 20% ぐらいな
0: の。 20% じゃあ20、じゃあその、
1: うん、
0: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
1: そんな感じで来たんだけど、
0: はい、
1: ね、まあ受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
0: はいはい、
1: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
0: 先週がね元気なかったですからね、うん、
1: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから。
0: そうですね、月末っすからね、
1: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
0: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はい
1: はいはい
0: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたら なと思ってこの気持ちでやらせていただければと
1: ですね。
0: はい、
1: はい、なんかないの最近のネタ
0: 最近のネタっていうか
1: なんかないの、
0: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんでちょっと一回これは
1: 1曲聞いてから、あの、ね、そういう局部の話はやめ
0: る。局部じゃないです
1: あのすごい局地的なね
0: はいはい、はい、
1: あのニッチな話はね、
0: はいはいはい、
1: あなたの P が多い話って割といろんなね、
0: そうですね、
1: あるから、まあ、あの悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないんです、まあ、多様性の中でね、
0: うん、
1: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
0: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
1: うどんを、
0: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
1: うん、
0: いやあのうどんって言ったらあのまあね別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
1: うん、
0: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね
0: そうですね、
1: うんうん、
0: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
1: あとは
0: あとはってもう
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね、
1: 哲なんかないの、うん、でうどんの話になって、
0: そうですね、
1: でとしみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: であと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピューンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの。
0: まあ日によりますけど3まではっていうか
1: 3までは
0: トップ2はお預け、
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね、
1: そうかそうか、そうなのね。そういう最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
0: はいはいはい、
1: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見ててね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
0: はいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、
0: うん、
1: まあ、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うん、
1: 年齢でいけばね、
0: うんうんうんうん、
1: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
0: まあそう
1: みんながそういう風に
0: それが
1: そうだとなんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうん、
1: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よく分かんないんだけど

0: だから本当なんかそのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってなどうなのってすごく思っちゃったりすることが
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: そうそうそう、うん、
1: これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: ですよね。
0: だから俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、うん、そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし好きな格好してればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど
1: 着こなしの問題
0: もあるし、別に そういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うんうん、
0: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: その、まあ有料道路のパーキングあるじゃないですか。
0: 有料道路のパーキング
1: 、
0: はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
0: うん、
1: で、まあ、要は普段運転してる車が、
0: うん、
1: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言って、
0: うん、
1: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
0: うん、
1: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどね、まあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今更ミッションは無理ですよとか、うん、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです。 で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん、
0: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、
1: うん、
0: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね、成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね聞き耳に立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその二人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うんうん、だそれをそこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただ、まあ、目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
0: 曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループのファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の22、どうしても7取っちゃうんだよな、その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: 特集
0: の形だっていう、
1: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、どんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方が、
0: うん、
1: やっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ、いや
0: 確かにそうですね、
1: うん、
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: そ そのなんかね1対1のその1対1というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
1: ことです、ね、うん、そうなんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
0: うん、
1: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ、うんうんうん、
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう腕を上げ

0: たと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
1: わかります、
0: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとこみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから、平場のそういうとこだから、なんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかなんじゃないからとか関係なしに、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: 俯瞰って大事ですね、役から、だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、通り過ぎて出た時期も確かにあったな、自分も。だけど今はそうじゃなくて、そういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: 確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いから、ちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: ということで7虹の曲用意してないね。
1: してないですねまた来るのかと思いましたけど、
0: だけどなんか聞いてて、ちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と7分の22でじゃないですかはい、はい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったら、何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22をさっき言うだけだめだ、22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着けた
0: り着いて
1: ちゃんと
0: そうなの、
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、
1: 16、
0: 7年、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くと、なんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、だそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながら、
1: でも
0: また新しいネタが入って ない
1: 、
0: そうそうそうそう、そんな感じなんですよねって、
1: そういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか、
0: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、ずっと最後まで立ってて揺れてたんですけど、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、でもなんかそういうふうにこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、こう歴代の T シャツであったりとかね、
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: ア
0: ーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: そうそうそう、そこに豊田氏も、

0: 加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではないかろうか。
1: そうですね、
0: としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、あのトヨタ君が
1: そうですね
0: くれるはずです。
1: レポートよろしくお願いいたしますということで。
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう。ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがねやっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね。本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです、
0: そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、え、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので、
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれ

0: じゃないですか、うん、僕88年なので。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね。まあ、ここまあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな、そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え、
1: 幸運のたけちゃんです。
0: はいはいはい、はい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです。
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ。
0: 1、3、6、14、17、24、25、7
1: つの数字の組み合わせですと、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
0: あ、そうそうそうそうそう
1: そ
0: う。
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
0: そうですね。それがなあの1等から何等までみたいなのがあって。
1: あ、そうなんだ。
0: でたまに変なあのマークが出ると、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、うん、
1: 季節によっては揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと。
0: そうですね、うん、その何枚作ったロットの中での2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
0: 変わりますね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、それがあるだけで
0: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがある。あ、そうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと
0: 1番、
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか？
1: 何でもいい。
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番、
0: 清原さん。
1: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね
0: あ、長嶋さんだ。
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
0: そっか。
1: 6番。
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ？
1: ごめん、6番、土井。
0: 土井
1: 14番。
0: 14番、本田圭佑。
1: ああ、俺クライフはい、17番。
0: 待って、これ最後まで続けるんですか？
1: いきますよ。
0: 17番は17番、
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷翔平。
1: 大谷さんじゃん。
0: 3はでも16番になりませんでしたっけ？
1: 17だよね、大谷。
0: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした？
1: ドジャースは17でしょ。
0: あ、そうかそうか。
1: じゃあ24番。
0: 24番、24番、
1: うん、
0: 24番。もうなんか頭が
1: 24番。ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに？
0: いなかったかどうかのそれも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだねで収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、すいません
0: そっか、はい、17番、ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっかそっか。
0: 僕のあれが
1: まあ、わかりました。あの、鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました
0: マイナーです、僕は。
1: あ、25番？
0: 虫？
1: 広島の大野って25、え、

0: ちょ、まあいいや。間違えたら失礼になっちゃうね。はい、福井の大山くんから来てます。
1: はい。
0: お留守番のベイベー君、鉄くん、お晩です。
1: お晩でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね。うん、そうだね。来週あたりちょっと台風
1: ですね。
0: とかだよね。すでに猛暑の気配が漂う福井ですと。
1: うん。
0: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり、そんなサプライズもあった。
1: サプライズ。
0: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あ、そうなんだ、
1: うん、そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
1: はい、ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、
1: まあそうですよね、5月終わり、
0: ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、つな、はい、がりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう。
1: まあつながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれで。ここにもいたのかみたいな。
0: いやいやいやいや。じゃあいいよ、曲行こう。曲、
1: はい、はいはい、では、お聴きください。ザ・ズート16で Make It。

0: 春が過ぎ去って夏が来ましたね。
1: 夏が来ましたね。
0: FM 小田原は観覧できるんですね。
1: できます。
0: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですがね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
1: ぜひいらしてください。
0: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか、ね、
1: サイリウムって何でしたっけ。
0: あの棒、
1: あ、棒ですね、
0: 光る棒、うん、で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
1: お楽しみ。
0: まあでも仕上がってますからね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、期待していいんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
1: そうですね、
0: じゃないの、うん、ね、
1: そうですね、仕上げてると思うので。
0: その辺聞いてないの。
1: そうですね、
0: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
1: まあ
0: そうだね、
1: 言い訳にはならないんですけど。
0: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
1: はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: すっかり受験生になった息子ですがと、うん、今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
1: 何ですか。
0: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、うん、盛んなエリアなんですよね、うんうんうんうん、そういうなんつうのイベントがあったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います、うん、私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん ?3,4 年ぐらいから、うん、盆栽と、
1: はいはいはいはい、
0: おもと、
1: おもと、
0: おもとはもう岡崎あたりがもうメッカですから、
1: うん、そうですよね、
0: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
1: そうですよね、うん、岡崎は
0: そう、ね、岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、うんうん、
1: あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですよね、うん、僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
0: あ、
1: 八丁味噌。
0: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
1: だ、それがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですよね。
0: でもね、尾本は高いのよ。
1: そうですよね、
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
1: はいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、うんうん、ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ。
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
0: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、うん、あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ、
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかを、うん、コラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分

0: アガベとかやってた人が尾本という存在を知って、うん、そっちに行ったりする人も多分今多いと思って、うんうん、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうの嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、うん、あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
1: うんうんうん、
0: そうね、
1: そっか
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね、
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんは、と
1: こんばんは、
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、
0: ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつ、そこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので、最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒と風土がある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: で本当ね、毎年こう加賀の人がね、ひだ、うん、ジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ、だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので、皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です、
1: はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさん、ありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、
1: 97
0: か、そっかそっか、そうだった、
1: すごいですね、うん、そ、まあ
0: まあいいですすいません、
1: すいません、
0: 適当なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます、すいません。路名詞は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ね、こうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここです
0: よ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ、
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました、ありました、
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます
1: 、
0: ちなみに僕も24は中畑清でした
1: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね、本当に。
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。
1: 輪
0: っかに通してスッと置くと3本がギュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 直近じゃん、
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなっ って思ってどこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういうふうに

0: 保存したいというか蹴っちゃいけないなって思っていたんだね、
1: うんうん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田うん、うん、あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事を、はいはいはいはい、してる方が知り合いで
1: 関係者
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよっつって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくってそれでキャッチボールしたくなって、
1: うんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番。
1: そのサインボールとかもそうですけど、うん、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやば
0: あ
1: 破かれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あそうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの。
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: l'estate del 44

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベーロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと落ち着きますね
2: 、うん、これね、背番号の問題ね、
0: はいはいはい、
2: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
2: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思っては24でしたね。
0: うん、
2: なんかそのイメージがあって、うん、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
2: 意外と25がパーンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
2: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいはい、どうですか。
0: そうですね、直近で、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、
2: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
2: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーというイベントになります、はい、
2: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります、
2: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい。
2: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
2: インスタ。カジさんのインスタなんですか。全部出てますってこと？
0: 全部出します。
2: 出します
0: か。はい。情報をまあインタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
2: この日は鉄くんは同行ですか。
0: 同行します、
2: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
2: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
2: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
2: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
2: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、
2: 1分弱。もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
0: 流しながら
2: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
2: テディさん、もう一つ来てます。
0: はい、あ、そうですね、はい、
2: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの
0: 都合
2: ですと。
0: 地元
2: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
2: 試合があります。
0: 地元
2: でございます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
2: また来週
0: さよなら。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: プロトプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本望です。
1: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1700円。

982円のところ、初回限定、税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってか、ね、だいぶ下がりました。昨日は、ね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今、ね、晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組6時間ぐらいやったんですけどね、大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分

4輪でホームラン8本、18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合。巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国

雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1、早期注意情報です。レベル2、氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3、氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5、氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水、5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます。ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響出てます ね、 まあ、引き続き例えば、ね、地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったな。どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹。ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。 We'll be right back.

0: スラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、

0: たら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、うん、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、はい、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、はい、でも皆様この煙は水蒸気、匂いもつきません、はい、完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、はい、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、はい、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、はい、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュース

ュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね。で、このドレスという会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学しているんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道の、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の

や本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね、うん、大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。るルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物。

のだったんだねってかなりの日本酒好きですかね当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね。はい、掘っても掘っても

ていう、ちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよね、これね。ね。うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね、カッパ FM 日後のダルちゃん、ほっとしてます。退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございます、ね、そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよっちさん、ほつれそう、たくましく伸びてく鶴見て、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもね、すごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまではいってないですけども ね、うん、ね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP、 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな、私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安住の FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文、今日の題ホタルですね。本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがということで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラームーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展でたまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ご先祖様に褒められ子孫に喜ばれる阿字石のお墓。ご先祖様ありがとう。最高の供養、三好の阿字石。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

6月4日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ、午後になったらね、ピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね、河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしておかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのもこの間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次審査、二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、たくさんいらっしゃるんでね、指圧する方がね、1回だけやってもらったことあるんですけども、覚えてました。でもしかしてって聞いたら、確かにそこにお勤めで、でも向こうは私のことは覚えてなかったですけどへえなんつってね、なんで一昨日ですけども、その方指名してね、実際マッサージしてもらいに行きましたいろんなお話しながらね、初めてですね、大体指圧されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていうね、まあ、そんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7、8年ぶり、彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいましたごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったことね。FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。おお、あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなーから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいなこういうの ね、 ね、ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の達坊さん、 FM ララ。ほ、本物の宝物も盗んでやる。た、達坊の宝物はかなり高価であることは分かっている。る、ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます面白い創作メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

0: 時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。まずはメジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。変わってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち、巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に

3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東、甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄も概ね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策を徹底してまして、私のスマ

もう頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。 0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなどを含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚、へー、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったから大丈夫でした。たまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね。ちょっとこう運命感じちゃいますよ ね、 面白いねこういうのね。あいうえお作文もいきましょう、こちら黒木名社さんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草。たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない。留守中狩るのは妻キャサリン。いつもありがとうゴイスと言います。ね、これからまた雑草が生い茂る季節ですからね、しっかりやっていかないといけませんね。いちごの月さん、チューピー広島。ほうき星だ。頼んで乗せてもらおうか。ルリ色の空飛んでみたいということで、またメルヘンのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまで、バラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト、追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりいなくなったんです、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ね、
0: こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。

0: 力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーんとなりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。6月4日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんありがとうございます。今日は意外な再会出会い話ですね。こちらは野あざみさん、 FM 高松。20年前まで働いていた仕事場の同僚に先月会いました。歩き方がなんかちょっと似てたので思い切って声をかけたら彼女でした。ちょっと立ち話してまたお茶でもしましょうと連絡先を交換。勇気を出して声をかけてよかったですということで、ああそれよかったですね。当時お仕事されていた頃も割と仲良くされてたんでしょうかね。なるほどなるほど。続いては秋田、ステファニーさん。

0: 中学校時代クラスで仲良し女子グループがいくつかあったんですけども、ただグループ同士は仲が悪くていつもぶつかり合ってました、うんうんうん、中でも弥生ちゃんは気に食わない人でした名指しできたゆっくり話したかったけど20歳と33歳と42歳の同級会には来なかったんです。
1: へえ、そうか。
0: で、行方不明になっちゃったんですが、その後もしかして亡くなったんじゃないかなんてね、そんな説まで出てたんですけど、ある日旅先でばったり会ったんです。
1: おーお
0: ーね、そこで雪解けかな、死んでないって話しかけたらまた険悪ムード勃発それはね、あのステファニーさんが悪いと思うその声のかけ方はないと思うでも再会できて生きててくれて本当に良かったということでね、まだもうね、そういう感じでフォローしながらね、うん、ね、はい、FM チャッピーあられちゃんです。もう20年くらい前のことですが、当時は集合住宅にいまして、大家さんの依頼で下水の水圧洗浄しに来た水道屋さんがまさかの昔の元彼でした。
1: へえ。
0: まあ事情があって別れてしまったので、あまりの偶然に神様に感謝しました。元彼も気づいたようですけど、お互いに黙ったまま、後で話しかければよかったと少し後悔しました。なんでしょうこのなんかある種の阿吽の呼吸ね、なんか大人としての照れなのか、いや踏み込まないようにしてるのか、なんでしょうね。この時やられちゃんはもうご結婚されてたのか ね、まあ、だとしたらそういう気遣いもあったのかもしれないけど、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題はホタル。北海道や東北で熊が現れては、たたびたび人が襲われたりと、る類似した事案が発生し恐怖です。本当ね、もうなんか日々熊出没のニュース出ますよね。本当にあの街中に市街地に出てきちゃってね、心配ですよね。神戸の文パパさんです。もう15年くらい前ですが、献血に行ったんです、うん、その時に採血してくださった看護師さん、その年転勤で受け持った子のお母さんでびっくりしました。あ、文パパさん学校の先生だったんだね、うん、またその子が卒業してしまったので会うことがなかったのですが、2年ほど前別の献血ルームに行くと見たことのある看護師さん、どっかでお会いしましたかねと尋ねると、名札を見せてくれてびっくり嬉しかったですと、ね、献血ルームをあの回って移動したのかね、回ってらっしゃるのかな、ね、そうですか。あいうえお作文、ホクホクしながら作文を、た楽しみながら考えているんですが、るから始まる言葉は少ないですねうまいね、逆手にとってね。こちらは、卵屋さん、吉津屋 JR 蟹江店というお店があるんですけど、うん、昔のママ友が勤めてるのを発見しました。いつもその人のいるレジに並んで少しお話をするのが楽しみです大丈夫ですか、お店が混んでない時にしてくださいね。そして、こちらは、FM ララ小鳥さん、ずいぶん前アナウンサー体験講座という講座に応募して、まあ、3名ばかりですけども10回コースを受けました。まあその時の仲間ですね。今回は100人誌を書き写しましょうという講座でばったり会いました。
1: へ
0: ー、そういうなんかこう講座っていうんですか、これをこう回るのがお互いにお好きなんですかね。 当日の帰りにお茶をしたかったんですがちょっとできなかったんで次の講座の後にお茶しようと思ってます。いいじゃないですか、ね、ある種学友ですよね。学んでいるわけですから ね、はい、それから、こちら杉杉さん武蔵野 FM。 時間無制限のビュッフェスタイルのレストランで高校時代の同級生にばったり会ったことがあります。しかも席隣り合わせ、私も高校時代の友人3人で来てたんですが最初は周りに人がたくさんいたのもあって誰も気にしていなかったんですが、だんだん人が減ってって友人の一人が隣のテーブルの人って丸々さんじゃないかなと突然聞いてきたのでまさかと言ったんですが向こうもこちらを見てたので声をかけたらやはり同級生。びっくりしたことがあります。席をくっつけて1時間ぐらい一緒にいろいろ話してそれから連絡先交換して高校時代の飲み会にたまに来るようになりましたよということで、こういうのもあるんですね。お店でってないな。あるのかな。あるかな。あの高校時代の同級生って言うと第3木曜日に海外レポをやってくれてるね佐藤秀夫君っていうのはね高校の同級生ですけど、まああのたまーに私もなんかライブ来てくれたりはしてたんですけど、今回まああのこのようにもうねあのコーナーを持ってもらうようになるきっかけっていうのがたまたまね電車で会ったんですよね。電車で座ってて前にでかい男の人が立ったなと思ったら秀夫君だったんですが、おーとか言ってね、であの駅で降りてそのまま飲みに行ってそっからググーっとなんか高校時代そこまでそんな頻繁にね一緒にいることはなかったんですけどね、この間もうち遊び来ましたけどね。そういうことはありましたけども ね。あと同級生っていうとあの去年ですけどね、あのうちの地元のねのど自慢大会をやった時にゲスト審査員が松本英子さんだったんですよ。で彼女のお手伝いスタッフの方が一緒に来たのね、あの物販したりするのに。でその方がなんかわざわざ長野から来たんですよ、松本の方からね。あそうですかつって、であの「のど自慢大会」終わってで打ち上げ会場でねあのご飯食べてお酒を酌み交わしてたら「いやもともとはこっちの人間なんですよ」って話すわけね。で聞いたら年同い年なんですよ。で「あそうなんですよ、どの辺住んでたの？」っつったら「あそこの辺さ、ええー、なんですよね、分かる分かる分かる」って言って「そこの中学校私のいとこ行ってましたよ」とかって「1個上になるけど分かる？」っつったら「分からない」って言ってね。でさらに掘り下げて幼稚園どこだったのって言ったら同じ幼稚園だったんですよだから幼稚園の同級生だったんですね、偶然ですけど。ただあのお互いもう全然覚えてないし、そうだったんだっていう事実だけですよね。あん時のみたいなそういう話はにはならなかったんですけど、もうすごい接点でねお互いにびっくりして、エコちゃんもびっくりして何なんでしょうみたいなねのど自慢すげえなみたいなね、そんな話にもなりましたけども ね、はい、ありがとうございます。たくさんのメッセージね、あのまだエンディングでも少しご紹介できますんでよかったら寄せてください。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はねアイコのカブトムシね、これ選びました。今日はね虫の日なんだよね、虫系の曲ということで、非常に切ないねラブソングでねいい感じなんですけども、私が響いた部分朗読してみます。強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう、幸せに思えるだろう。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。肩こり計算 FM 甲府、およそ50年ぶり、中学時代同じ柔道部だった山本くんに会いました。私が夜勤で病院のボイラー管理してたら、山本くんが夜間通用口に現れたんです。山本くんは救急隊員になってました。へえ、そうなんだ、すごいね。さあ、そしてこちらはそのまんま猫まんま

さん、静岡の方、去年の年末ですけども、高校時代のラグビー部の悪友に会いました。パチンコ屋さんでばったり何十年ぶりか。私は大負けしてまして、そしたら彼はフィーバーしてたので、気前よく飲みに行っておごってくれましたラッキーでしたね今日もたくさんメッセージありがとうございました。明日も私が担当します。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック Azure。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815 on Tuesday。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday。 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
3: バイステヤミヤ
4: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
3: 優しい815。
5: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は南部クリーンセンター、再生家具の譲渡についてご紹介します。南部クリーンセンターに持ち込まれた粗大ごみの中から使用可能な家具を簡易修理清掃して無料でお譲りします。場所は南部クリーンセンター。対象は高松市内に在住の18歳以上の方で、南部クリーンセンターに6月19日から30日までに直接引き取りに来ることができる方です。お申し込みは6月1日から16日午前9時から午後4時に直接来館か高松環境テクノロジー株式会社に電話でお申し込みか、ジモティの再生家具紹介ページからメールでお申し込みをお願いします。1人1点までで、希望者多数の場合は抽選になります。また物件は南部クリーンセンターに展示しているほか、二次元コードか地域情報サイトのジモティをご覧ください。こちらに関するお問い合わせは高松環境テクノロジー株式会社、電話番号は087-890-2195 087-890-2195、高松環境テクノロジー株式会社までお願いします。続いて離乳食教室123をご紹介します。この教室では食育と離乳食についての

講話が行われます。日時は7月3日金曜日、7月14日火曜日になります。時間はいずれも午前10時30分から11時30分。場所は7月3日は高松市の保健センター、7月14日はふれあい福祉センター勝賀になります。対象は離乳開始前から完了前の乳幼児の保護者です。お申し込みは6月1日の午前8時30分から高松市のホームページの予約フォームで先着順に受付します。お問い合わせは健康づくり推進課栄養係、電話番号は087-839-2363 087-839-2363、健康づくり推進課栄養係までお願いします。最後に令和8年度第1回テクトクの会、学校に生きづらさを感じる子どもと向き合うためにをご紹介します。高松市立の小中高校に通う児童生徒の保護者を対象に、小グループに分かれて不登校に関する悩み相談会を実施します。日時は6月11日木曜日午後1時25分から4時25分。場所は総合教育センターです。料金は無料、定員は90名。お申し込みは6月4日木曜日までに QR コードからお申し込みをお願いします。お申し込みの QR コードは広報高松6月号の14ページにも掲載されています。こちらに関するお問い合わせは総合教育センター、電話番号は087-811-2161 087-811-2161、総合教育センターまでお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 吉本新喜劇&バラエティショー晴れの輪で開催。
1: 吉本新喜劇のスッチーです。7月12日日曜日、岡山で吉本新喜劇やっちゃいます。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。
0: バラエティショーもお楽しみに。チケット好評販売中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取り扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。6月4日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は東香川庄津警察署管内において、自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。歩行者自転車専用信号がある交差点では、自転車は対面する人型の信号灯火に従わなければなりません。青色灯火が点滅中に横断する自転車を見かけますが、点滅に変わった時に停止位置で安全に停止できない場合を除き、横断を始めてはいけません。自転車は車両です。従うべき信号機を正しく理解しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川

0: っと気合い入れて、
1: メンメンドーグ、
0: もっともっと
1: メンバンドーグ、バンバンドーグ、
0: え、バンバンド
2: ー、巧みな技術で建物を解体します。バンドーレテック社員募集中。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。